0: справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під Його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки, вони сидять при вході в Божий храм, та ти, Господь, покликав просто жінку і через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця? Тільки бранка, свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Іди до царя, Естер, не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. Як не захочеш ти, це зроблять інші. Та може ти для цього тут живеш? Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море, німу, страхом розпалену печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я його рятуючи, помру. А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже. Твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались. І Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лише цариці, знімаючи із шибениць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет. І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибениці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинські вщент. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої Киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних «я». А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, політ уверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші – ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя, і цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає. І кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і
3: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. роздумувати. Говорять наші світлі гості.
4: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
5: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності. Потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ісус прийшов у цей світ, щоб померти за наші гріхи. Спасіння – це дар всемогутнього Бога, який Він пропонує всім людям, котрі готові покласти на Нього всю свою надію.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що вам відомо про сатану і його плани проти вас? Ви вважаєте його реальною загрозою чи лише релігійним міфом? Відповідно до вчення Біблії, диявол і його сили є цілком серйозними ворогами, які готові на все, щоб обдурити або погубити Божих людей. Для того, щоб гідно і переможно прожити своє життя, потрібно мати вірні уявлення про сатану. У своїй проповіді про основи того, у що ми віримо, доктор Чарльз Стенлі буде говорити про диявола, нашу вічну долю, а також про події, що чекають у майбутньому.
0: Чи має значення, у що ви вірите? Звичайно, має. Тому що це впливає на всі без винятку сфери вашого життя. Сьогодні мені хочеться поговорити про основи нашого віровчення і дати вам основні доктринальні істини нашої віри. Інакше кажучи, йтиметься про цілий ряд істин і принципів, які повинні бути невід'ємною частиною нашої віри. Спочатку мені хочеться нагадати вам слова Петра, записані в 3 розділі 1 послання. «А Господа Христа святіть у ваших серцях». Тобто, Господь Ісус Христос повинен бути справжнім володарем нашого життя. А потім Петро продовжує: «І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та з острахом». Тобто, будьте завжди готовими пояснити причини своєї віри. Одним з найважливіших елементів системи ваших доктринальних уявлень повинна бути особистість сатани. Біблія повідомляє нам в 14 розділі книги пророка Ісаї, що сатана є створеною істотою особистістю. Це зовсім не плід нашої уяви, це не просто якийсь абстрактний дух. Сатана був досить могутнім ангелом. Однак в результаті того, що він повстав проти всемогутнього Бога, його разом з багатьма іншими ангелами було скинуто на землю. Причина, чому сатана пішов проти Бога, полягає в тому, що він захотів стати рівним Богові. Він побажав мати Божу могутність, велич і славу, але в результаті сатану було скинуто на землю. Вивчаючи особистість диявола, ми з'ясовуємо, що саме він є джерелом усякого гріха, болю, страждань і нещасть, джерелом усякої неправди і родоначальником будь-якого прояву зла. Він є початком всіх злочинів і насильства в цьому світі. Якби Ісус не вважав диявола реальною особистістю, він навряд чи сказав би про нього слова, записані в 8 розділі Євангелія від Івана. «Ваш батько – диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він – неправдомовець і батько неправді». Але якою ж є мета диявола? Він вирішив створити своє власне царство – царство неправди. І цим царством є світова система. Коли ви дивитеся на цей світ, на наше суспільство, що живе без Бога, це і є царством сатани. А якими методами керується диявол? Його методи – це обман, розбрати і руйнування. Він готовий зробити все можливе, щоб обдурити дітей Бога і людей, що не знають Бога. Він готовий зробити все, що в його силах, щоб внести розділення в церкву, в сім'ї, розпалити вогонь, розбрату в дружніх і ділових взаєминах. А кінцевою метою диявола є руйнування. Чому, на вашу думку, таке величезне число людей є залежними від алкоголю, наркотиків і інших пристрастей, що повністю руйнують людське тіло? Тому що головне ім'я сатани – згубник. Він є руйнівником. Знаєте, хто є Богом будь-якої людини, яка відкидає Ісуса Христа як свого Спасителя? Диявол. Сам Ісус називає його володарем цього світу. Сатана робить все можливе, щоб затягти людей до свого царства. Він повторює: єдине, що має значення, це задоволення і успіх у даний момент. Отримай все зараз, зроби для цього все можливе. Однак він ніколи не говорить про те, що очікує людину далі. Він завжди говорить про теперішній момент, але мовчить про майбутнє. Він ніколи не говорить про наслідки гріха, про те, що буде далі. Його мета – спонукати нас домагатися радості і задоволення зараз. Якщо ви подивитеся довкола, у вас може виникнути відчуття, що диявол перемагає. Ми всюди бачимо прояви зла, насильства, кровопролиття і аморальності. Чому? Тому що це привабливо виглядає, привабливо звучить. Інакше кажучи, все це догоджає тілесній гріховній природі людини. Просто диявол знає, за допомогою чого і як він може обдурити людей. Але пам'ятайте, що все це обман, який веде до розділення і загибелі. У цьому полягає кінцева мета диявола, і він використовує для її досягнення всі можливі шляхи. Які саме? Він спокушає нас до гріха, він намагається заважати віруючим, він намагається внести розбрат у церкву, він намагається нацькувати одних віруючих на інших. Однак усе, що Бог дозволяє робити сатані, в остаточному підсумку принесе нам добро, якщо, звичайно, ми відповідаємо вірою та надією на Бога. Наступне поняття, що повинно бути частиною системи ваших уявлень, це вічна доля людини. Що ж очікує людину? Біблія говорить нам у 9 розділі послання до євреїв: людям призначено вмерти один раз, потім же суд. А пророк Езекіїль пише у 18 розділі: душа, що грішить, вона помре. І нарешті, у посланні до римлян сказано: заплата за гріх – смерть. Якою ж є вічна доля віруючої людини, що поклала всю свою надію на Ісуса? Після смерті така людина негайно опиниться перед люблячим небесним батьком, який на неї чекає. Якби апостол Павло вважав, що ми вмираємо і, перебуваючи в могилі, багато років чекаємо приходу Ісуса, після чого прокидаємося, тоді він ніколи не написав би про дилему, що мучила його самого. В 1 розділі послання до Филип'ян Павло пише: «Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніш ради вас». Апостол говорить: з одного боку для мене краще померти і бути з Господом, з іншого я хочу залишитися з вами і послужити вам. Якби Павло вважав, що після смерті він буде лежати в могилі в несвідомому стані, він вказав би, що йому доведеться бути там досить тривалий час, причому він був би там донині. У Біблії ми не знайдемо жодного вірша, який би стверджував, що наша смерть є кінцем нашого існування. Також Біблія не стверджує, що після смерті людина лежить у могилі, чекаючи дня воскресіння. В 5 розділі 2 послання до Коринтян Павло пише: «Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Виходячи з тіла, ми оселяємося у Господа». Знаєте, що б відбувалося, якби Господь прийшов сьогодні? Моя мати, мій батько, інші мої родичі і багато мільйонів інших християн, які вже пішли з цього світу, прийшли б разом з ним. Павло говорить, що виходячи з тіла, ми оселяємося у Господа. Немає жодного біблійного уривку, який би стверджував, що людина, яка померла, потрапляє до чистилища. Ви можете записати для себе цю думку. Неможливо поховати Божу дитину. Так, можна покласти в могилу її тіло, але неможливо закопати її душу. А що говорить Святе Письмо про долю людини, що вмирає без Христа? Що відбувається з нею? У повній свідомості, негайно і неминуче вона вирушає в місце страждань. І скільки триватимуть її муки? Вони триватимуть до остаточного суду, коли ця людина стане перед всемогутнім Богом і звітуватиме за своє життя. Про це розповідає 20 розділ книги «Об'явлення». що стосується віруючої людини, то після смерті вона отримає нагороду за свої справи. Причому Бог не буде нагадувати їй про всі події земного життя, погані чи гарні, і таке інше. Коли ми отримали прощення по благодаті Бога, що саме Він зробив для нас? В 102-му псалмі ми знаходимо таку думку. Як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини. Пророк Михей також писав у 7-му розділі такі слова. «Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи». Образно кажучи, всі наші гріхи спочивають на дні океану, і слава Богові, нам з вами ніколи не доведеться більше згадувати про них. У Святому Письмі ми не знайдемо жодного вірша, який би стверджував, що ви отримаєте ще один шанс. Шанс надається вам зараз, сьогодні. Апостол Петро сказав, як ми читаємо в 2-му розділі книги «Дії святих апостолів», «І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться». Також ми добре знаємо ці рядки. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Саме в цьому полягає наше головне завдання – допомогти вам зрозуміти істину, щоб ви могли пізнати Ісуса Христа як свого Спасителя. І тоді, в момент вашої смерті, ви неминуче опинитеся перед всемогутнім Богом. Це і є вічна доля людини. Останнє, що повинно бути частиною вашої системи доктринальних уявлень – це події майбутнього. Подія, що є наступною в Божому календарі, описана в 4-му розділі першого послання до Солунян. Там говориться про повернення Ісуса за своєю церквою. В 16-му вірші сказано «Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі». Про кого тут йдеться? Про всіх наших близьких, які вже пішли з цього світу і поховані у своїх могилах. Біблія стверджує, що при своєму поверненні Христос приведе із собою всіх цих людей. І навіть більше того, їхні тіла будуть відроджені. В 15-му розділі першого послання до Коринтян ми читаємо «Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, як оком змигнути». Тобто швидше, ніж здатне сприйняти людське око, тіла всіх померлих християн буде змінено і прославлено, подібнено до тіла Христа. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Але жоден з тих, хто не отримав спасіння, не буде учасником цього воскресіння. Коли Ісус Христос прийде за своїми, стануться величезні зміни. Саме тому всі ті, хто залишиться в цьому світі, перебуватимуть в шоковому стані. А знаєте, що відбуватиметься у світі? Шукатимуться раціональні пояснення. Якими безглуздими і смішними вони будуть для нас, тобто людей, які вже будуть із Господом. Безглуздість полягає в тому, що про цю подію Бог попереджав людей споконвічно, а називається вона «Підхоплення церкви». Це буде велика і славна подія, однак після цього настане період, який Святе Письмо називає періодом великої скорботи. Велика скорбота почнеться аж ніяк не раптово. Наш світ наближатиметься до нього поступово. Почнуться 7 років гонінь, жахливих катаклізмів, які ми з вами тільки можемо уявляти. Якщо вам хочеться докладніше дізнатися про події цього періоду, зверніться до 6-го розділу книги «Об'явлення». В розділах 6 по 9 нам розповідається про те, як Бог посилатиме нещастя на цей світ. А як, на вашу думку, поводитимуться люди? Ви можете припустити, що всі вони покаються і покинуть свої шляхи. Але в 6-му розділі книги «Об'явлення» нам сказано, що люди будуть просити гори та скелі «Поспадайте на нас і позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агнця». Люди ховатимуться в горах, намагаючись укритися від жахливого суду всемогутнього Бога, багатьох людей не змусять покаятися навіть ці страшні події. Проте буде багато таких, які отримують спасіння під час періоду великої скорботи. Наприкінці цього періоду, як повідомляє нам Біблія, Ісус Христос прийде знову. Він з'явиться на хмарах разом з усіма нами і всіма своїми ангелами. Навіщо? Для того, щоб викорінити все зло і безбожництво з планети. Він зміцнить цю землю. Більше того, він

вкинений в озеро огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Наприкінці тисячолітнього періоду відбудеться остаточний суд, на якому всі нечестиві стануть перед Богом і відповідатимуть за своє життя. А після цього суду настане вічність. Для нас із вами у вічності Бог приготував небеса, а комусь доведеться провести вічність у пеклі. Все те, що ми обговорювали сьогодні, є надзвичайно важливим у системі ваших доктринальних уявлень. Однак я хочу, щоб зараз ви ненадовго задумалися. Але не про те, що ви робите і чим займаєтеся. Я хочу, щоб ви подумали про те, хто ви, ким ви є. Якщо ви прийшли до Бога, тоді ви – Його дитина, яка має найдорогоцінніший скарб у цьому світі, записане, живе об'явлення всемогутнього Бога, що стосується нашого життя в цьому світі і у майбутньому. Також у нас є Трійця, що завжди знаходиться на нашому боці. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Ми маємо Бога Отця, до якого можемо прийти зі своїми молитвами, як діти, знаючи, що Він почує ці молитви і відповість на них. Ми маємо Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Господа, Царя і Владику. Він є тим, хто зміцнює нас і дає сили, а також прощає нам наші гріхи. У нас є Святий Дух, що живе в нас і веде у житті. Ми були створені за образом всемогутнього Бога, але сталося гріхопадіння. Після цього люди є грішними істотами. Однак ми отримуємо прощення на основі спасіння, яке придбав для нас Ісус Христос на Голгофі ціною власної смерті. Ми є частиною тіла Христа, церкви живого Бога. Ми можемо поклонятися і славити Господа, а також разом з іншими християнами служити Йому. Ми також маємо дивовижну можливість звіщати добру звістку всьому світові, починаючи з людей, що живуть поруч із нами. Кожен наш день є кроком дивовижної подорожі, яку ми називаємо християнським життям. Ми йдемо разом з Ісусом Христом, маючи впевненість, що наш споконвічний ворог, диявол, переможений. Тому ми можемо протистояти йому. Сьогодні ми також маємо чудову надію на те, що після смерті будемо з Господом. А коли Він прийде на землю, ми повернемося разом з Ним. Ми уникнемо страшних подій, які відбуватимуться на цій землі. Господь завчасно забере нас до себе. А ще ми отримаємо нагороду за все, що Бог зробив у нашому житті. Ми також маємо незмінну і непорушну обіцянку триєдиного Бога, яку записано в книзі «Дії святих апостолів». «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми маємо безцінне багатство, яке неможливо купити за гроші і яке неможливо в нас забрати, тому повинні славити Бога, дякувати і служити Йому. Ніхто з нас не знає дня своєї смерті. Люди не планують цю подію заздалегідь, тому я хочу запитати вас, ви готові до майбутнього, що вас чекає? Я не кажу зараз про відвідування церкви або про спроби жити гідним життям. Йдеться про найважливіше ключове рішення, що вам необхідно прийняти у своєму житті. Майбутню вічність людини визначатиме те, чи прийняла вона Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і після смерті це майбутнє вже буде незмінним. Сьогодні ви почули про те, що ми одержуємо, приймаючи Ісуса. І тепер я хочу запитати вас, хіба може бути щось надійнішим і важливішим, що не можна купити ні за які гроші і що не зможе забрати навіть смерть? Немає нічого, крім Христа. Хіба ви не згідні, що колись вам доведеться вмерти? Але чи підготувалися ви до смерті? Більшість людей не зробили і не роблять цього. Сьогодні я закликаю вас звернутися до Господа Ісуса Христа за прощенням ваших гріхів. Скажіть Йому, що сьогодні ви приймаєте Його. Дозвольте Йому почати діяти у вашому житті. Знаєте, що Він зробить? Він запише ваше ім'я в книзі життя Агнця і зробить вас одним зі своїх.

0: своїх дітей. І вам вже більше не доведеться турбуватися про смерть або про життя, тому що Син живого Бога обіцяє бути з вами завжди. Святий Дух ніколи не залишить вас ні в цьому житті, ні в смерті. І ніхто не зможе запропонувати вам щось краще, ніж те, що пропонує Бог. Його пропозиція звернена до кожного, хто погодиться прийняти його. А зараз давайте помолимось. Отче, ми дуже вдячні тобі. Коли ми думаємо про те, що ти зробив для нас, ким ти зробив нас і чим ми володіємо внаслідок наших взаємин з Ісусом Христом, нам хочеться вигукувати «Алілуя». Нам хочеться славити тебе, Господь, за твою любов, що перемогла нашу гріховність, і за те, що твоя благодать перевершує все. Твоя любов не знає меж, а твоє прощення є вічним. Ми благословляємо і поклоняємося тобі. Ми звеличуємо тебе сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Як християни, ми зобов'язані знати, у що ми віримо і чому ми в це віримо. У своїй сьогоднішній проповіді доктор Чарльз Стенлі закликав нас вивчати Святе Письмо, щоб знати і добре розуміти найважливіші біблійні істини. У ході цього вивчення ви виявите, що ваша віра зміцнюється, а ваша любов до Господа стає глибшою. Якщо вам потрібне відновлення вашого посвячення Господові, почніть із вивчення Євангелії від Івана, що розкриє вам істини про Ісуса Христа. Маючи справу з нападками диявола, ми повинні знати, яку зброю ми маємо для захисту. В 6 розділі послання до Ефесян читаємо: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
4: Чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
5: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогоднішня наша тема про особливу категорію людей, людей, яких ми бачимо щодня, і вони неймовірно особливі. Вони настільки несуть багато доброго в життя оточуючих. Слава Богу за такий дар, який Він дав людям. Діти, чи можуть вони для нас, дорослих, розумних, які багато знають, мають багато життєвий досвід за плечима, багато років життя, чи можуть діти бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому?
6: Ми знаємо, що в нашому житті найбільше діти, ті, що Господь нам дарує. Але я хочу сказати, що те, що ми посіємо дітях, ми й пожнемо. В своєму дитинстві нас ніколи батьки не заставляли нічого робити. Але ми бачили, як вони працюють, як вони для нас стараються, і ми стараємося. Те, що ми вкладемо з любов'ю, те з любов'ю ми підтримаємо.
7: На дорослим є багато чому повчитися у дітей. Тоже такої світлої, навіть святої простоти, отношенню к навколишньому середовищу, к усім оточуючим. Така, знаєте, непосередственность. Ось. І у дітей нема такої всемірності, награності якоїсь, алчності, подлості, двуличия, як, на жаль, у багатьох дорослих. Одним словом, у них немає масок ніяких притворства. От вони що чувствують, то вони і передають, що не достає багатьом дорослих.
8: Слава Ісусу Христу, мирного неба і миру Господнього. Бажаю усім. А за дітей хочу сказати, знаєте, в своєму житті дуже шкодую, коли була ще син маленький, що я його не привела до Господа. А тепер приходжу до Господа і прошу за нього. І за свого внука, і за усіх дітей. Ну, але Господь добрий, і я прошу тільки покаяння, щоб відпустив гріхи їхні, навернув на добру стежку. А зараз діти, їх поглинув інтернет. Вони нічого не бачать, вони тільки той телефон перед очима, їсти сідають з телефоном, де б вони не йшли. Так закрутив їх той інтернет. Но мені розказувала одна жіночка, що в неї правнучок малий, щось 2 роки має чи щось, і каже, що вредний дуже, каже, і дочка йому дала той телефон, який старий там включила. І він так сидів, каже, півдня, ні плакав, ні їсти не хотів, ні нічого. По тому телефоні там дивився. І я вам кажу, що з маленьких років дітям дають ті телефони, але ми повинні молитися за них. І Бог чує наші молитви, щоб звільнив від того світу, щоб вони прийшли до Господа, щоб вивчали Слово Боже, бо в інтернеті є і Слово Боже, і Біблія є відкрити, і можна все прочитати, і служити Господу Богу. От моя така думка, що діти – це наше майбутнє, а наше майбутнє має бути дуже віруюче. Коли ми будемо всі поклонятися Богу, бо діти дуже копіюють по поступках батьків, копіює батька і матір. Я вважаю, і усім, хто має дітей, щоб були благословені Богом і приводили їх до Господа, до Слова Божого.
5: Дякуємо і вам, пані Ірина, що приєдналися до нас. Декілька думок поділюсь з вами стосовно дітей сучасних і телефону, але хочу повернути нашу розмову в те русло, яке я пропоную не взагалі говорити про дітей, не про їхнє виховання, не про сучасних дітей, а про те, чи можуть вони бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому? Якось перед цим телефонувала пані Діана, і вона сказала, що є дитяча безпосередність, вони не носять масок, як це вміють, на жаль, робити деякі люди, а можливо і всі. Дітки не носять масок. Оце для нас, дорослих, може бути прикладом? Ми говоримо про дітей не взагалі. Це дуже розлога тема. Ми говоримо про те, в чому саме дітки для нас можуть бути прикладом. Можуть вони бути для нас прикладом? Можуть. Давайте порозмірковуємо, в чому саме. Чи біблійні приклади діток? Їх описується там небагато, але описуються дітки. Чиїсь називається ім'я, є просто хлопчик чи дівчинка. Щось вони робили, це було корисним чи може не корисним. Може ви таку історію згадаєте? І ваші діти, онуки, правнуки, тих, кого ви бачите, діти, в чому вони можуть бути для нас, дорослих, прикладом? Ось така тема нашої розмови сьогодні. Стосовно дітей і телефонів. Ви, пані Ірина, сказали про те, як мама дворічній дитині дала телефон. А потім нехай ця мама не жаліється, що в дитині залежність від телефону. Це категорично заборонено в такому віці давати дітям телефон. Мамі потрібно приділяти час, читати книжки, гратися з дитинкою, розвивати моторику її рук, щось складати, ліпити, вчитися розфарбовувати, складати пірамідки. Це категорично, просто заборонено дитині в такому віці давати телефон. Нема чого жалітися батькам, які в транспорті дають дітям телефон. В церкву дитина прийшла, йде прославлення, батьки дали телефон. Це їхня провина, це їхні неправильні вчинки, які потім будуть мати наслідки. Є приклад батьків. Виходив у нас ще до початку війни один проповідник, в нього троє дітей. Вони всі були неповнолітні на той час. І він сказав, в мене в телефоні є завантажена Біблія. Але коли я читаю, наприклад, Біблію з телефону, мій син знає, що я читаю Біблію? Він бачить, що батько тримає в руках телефон. Він знає, що я читаю в цей час Біблію? Ні. Хіба що він підійде, да, погляне. Але він бачив мене з телефоном. Тому каже, я не читаю Біблію з телефону. Я беру Біблію, відкриваю, і мій син бачить, що тато його читає Біблію. По-друге, батьки самі скільки часу приділяють телефону? Вони з ним їдять, сплять, йдуть по дорозі. Якщо вони так чинять, то вони і показують приклад для дітей, і діти наслідують цей приклад. Є час, коли батьки відкладають телефон. Є час, коли вони родиною сідають, щоб пообідати, поснідати. Коли свято відзначають, то це відбувається як? Поїли кожен в телефоні? Чи телефон в стороні? Ще один приклад нашої співробітниці. Вона розповідала про свого наймолодшого сина. Прийшов до нього друг. Каже, гарний друг, це так цінно, що є друзі у дітей. Вони, каже, погралися, я думаю, що так тихо. Я заглядаю, а вони обидва в телефоні сидять. Вона каже, я взяла пакет і сказала, так, телефон сюди складаємо. Ви для чого зустрілися? Грати? Все, пішли на двір і там граєтеся. коли, каже, мій син пішов до того другу додому, каже, я йому навіть телефон не дала. Мам, ну якщо мені потрібно буде тобі подзвонити. Добре, значить, у твого друга є батьки, вони зателефонують. Ти йдеш до нього в гості чому? Погратися з ним провести час? Я телефон тобі не даю. І каже, в нас обмежений час. Для нього ти півгодини погрався, давай переключимо свою увагу на інші. Вчинки, події, ігри, заняття. Це відповідальність батьків. До якогось віку вони мають вплив на своїх дітей. Правильний приклад показувати. Обмежити час, коли дитина грається в телефоні. Ще раз кажу, якщо дворічній дитині вже дають телефон, щоб вона замовкла, то тільки подумайте, що буде з цією дитинкою, коли їй буде 6 років, 7 років. Це, по-перше, не розвивається мозок дитини, не розвиваються її навички. В телефоні тільки пальчиком натиснути і все. А дитинці, як і дорослим людям, будь-кому, потрібно щось руками робити своїм, а не тільки кнопочку якусь натискати. Тим паче, ну це неймовірно шкідливо для дітей так багато часу приділяти. І є в цьому відповідальність батьків. Ось така прям в мене, як лекція трішечки вийшла, але це важливе питання, і воно болісне. Є відповідальність батьків самим бути прикладом, обмежувати час дитини, який вона проводить за телефоном, і тим паче малечі заборонено давати телефон. Ви хочете, щоб ваша дитинка розвивалася, то вкладайте в неї. Іграми, читанням книжок, часом, коли ви гуляєте, звертаючи увагу, пташечка полетіла, а листя які, дивися, оножечок повзе. Це батьки мають робити. Я можу і надалі про це говорити, це не є тема наша сьогодні, але дуже мені так прикро через це. І нагадуємо, це відповідальність батьків. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
9: Олександр телефонує. Я б хотів би ще б декілька секунд приділити телефоном. У мене діти айтішники. І внук, ви знаєте, вони категорично запрещають телефони. Категорично. Але коли я приїжджаю і, наприклад, ложу телефон десь, ну, даже перевернути, ну, щоб він був на виду. Він тягне руку і дивиться на мене. Я кажу, не можна. Не можна, він не бере. Але для нього це, ви знаєте, все йде через, ну, називаємо це всі енергію, чи як, я не знаю. Ну, я до чого? Якщо батьки, айтішники, все одно він, для нього телефон буде на першому місці, хоча вони йому не дають зовсім. Розумієте, це не передається так от запретом чи чим, не передається. Це передається тільки, ну, невидимими цими зв'язями, якими батьки воспитують. Ну, що їм, виходить, не займатися своєю роботою? І також більшість батьків, розумієте, вони молоді, тому дуже складне питання, я вважаю, на що цього телефону. Але для мене це телефон, інтернет я маю на увазі. Там не весь телефон, ми повинні знати, що зв'язок із бабушкою, чи поговорити з дідушкою по відеозв'язку. І ви знаєте, діти, це дуже таке складне питання. От у мене ж були, коли діти було одно, я був молодий. А зараз, коли внуки, це зовсім друге. Так, я їх люблю. Я їх люблю. Але завісе все від батьків, як ви вже казали, як всі кажуть, в першу очередь від поведінки батьків. І навіть дідусько вже не може то зробити, що може зробити мама. Це правильно, поучитися у дітей. Внук любить тільки маму, в першу чергу. В першу чергу маму і тата. А вже навіть дідушка на второму плані. Так і я повинен любити тільки одного – батька на небі. Ви розумієте? Я должен тільки його слухати, як мій внук слухає своїх батьків.
5: Дякую за вашу участь. Є батьки. Важливо, щоб діти їх слухалися. А для нас є і наш батько. І нам потрібно також його слухатись. Дітки ходять до школи, є онлайн-навчання, і телефон може бути їм в допомозі для переписки, для якоїсь інформації. Не означає, що потрібно телефон забрати взагалі від дітей. Сучасний світ – світ технологій, і це може бути корисним. Але потрібна мудрість мати, обмежувати. І самі ще раз повторюємо, бути для дітей добрим прикладом, щоб вони бачили, як батьки приділяють час молитві, спілкуванню один з одним, як вони читають Слово Боже чи читають книжки, просто взяти, вийти з дитиною, прогулятися. Моя співробітниця, де я працювала, поки не почалася війна, чи потім декілька років ми працювали на християнському телебаченні, вона розповідала, що вони увечері виходили з чоловіком гуляти, і вона набрала телефон. І він їй каже, а якщо тобі хтось зателефонує в цей час? Вона каже, добре, я прийду додому, побачу, передзвоню. Ми з тобою йдемо гуляти. Зараз ми з тобою йдемо, щоб погуляти. Це наш з тобою час, а не час телефону. Це важлива річ, телефон. Це необхідна річ, тим паче зараз під час війни. Але є щось, що має бути вище цього. Наші стосунки в родині, наші стосунки з Господом, спілкування один з одним, спілкування з Богом. В Біблії дуже мало описується історії про діток. Як вони чинили, в чому вони можуть бути для нас прикладом. Є декілька таких історій, якщо ви згадаєте, будемо раді вас почути, щоб порозмірковувати разом з вами, це може бути для нас прикладом чи ні. Я хочу поділитися зі свого досвіду, частинки свого життя. Приклад хочу навести мого молодшого брата. Він дорослий вже, якось він сумненький сидів біля парадного. Я також поверталася додому і присіла разом з ним. Юр, що в тебе трапилося? Чому ти такий сумний? І він так пожалівся, наскільки в дитинстві йому було простіше. Він каже, я лягав ввечері спати, і я думав, що завтра на мене очікує? Які події будуть? Чим я завтра займуся? Оце вміння жити сьогодні, оце вміння радіти кожному дню, оце вміння щось робити, щось пізнавати. Для нього було такою прям мрією. Завтрашній день. Що там буде нового? Що там буде цікавого? Далі він продовжив. А зараз інколи буває нудьга, буває такий сумнів, як жити, що робити. І, можливо, це може для нас бути прикладом в тому, щоб вміти радіти кожному дню. Сьогодні ми живемо. Сьогоднішній день подарував нам Господь. Так в книзі псалмів написано. Цей день створив Господь. Радійте, прославте Господа. Боже, новий день, милість твоя нова. Як і в чому сьогодні мені? Щось робити, дякувати, вчитися, рухатись кудись. Отака різниця, коли він був маленький, як він радів кожному дні, очікував, щоб щось пізнавати. І коли він став дорослим, по-іншому на це поглянув. Я перевела його погляд на Господа, Юр. Тобі потрібно триматися за Бога, як це в твоєму дитинстві було. І довірити йому повністю своє життя. І тоді, можливо, і радість, і ота зацікавленість повернеться вже і в дорослому житті також. Яким прикладом можуть бути для нас діти? В чому вони можуть бути для нас прикладом? Біблія описує цю історію в четвертій книзі царів, якщо це синодальний приклад, якщо це український переклад, це друга книга царів, п'ятий розділ. Там описується історія про одного із людей, який був, можна сказати, ворогом ізраїльському народу. Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Була причина, чому Бог ворогам ізраїльського народу дав перемогу. Це був муж дуже хоробрий, Нааман, але прокажений. А сирійці вийшли ордами і взяли до неволі з Ізраїлєвого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. Не написано, скільки їй було років, не написано, де були її батьки, чи взяли їх також полон, чи, на жаль, вони загинули. Маленька дівчинка, Нааман взяв її, щоб вона допомагала його дружині. І побачивши, що Нааман прокажений, ця дівчинка говорить до своєї пані, «Ох, коли пан мій побув у того пророка, що в Самарії, то він вилікував хвороби його, від прокази його. Вона знає, що є пророк, який вірить в Бога, і там робляться дива завдяки цьому пророку. Можливо, вона не знала його імені, це був пророк Єлисей, але вона в чужому краї, це сторонні для неї люди. Знаючи, що є той, хто може допомогти, вона про це розповідає. Це не її край, не її родичі. Я не знаю, вже сказала про це, чи були з нею там, в тому сирійському краю, можливо, в полоні її батьки, можливо, вони були вбиті, коли горди сирійці вийшли до Ізраїлєва краю і взяли багатьох людей в полон, і цю маленьку дівчинку також. Але побачивши біду іншого, вона виявляє співчуття, і вона підказує, що Бог є. Є якийсь пророк, який вірить цього Бога, який може допомогти. Можливо, ви читали цю історію, знаєте далі, як там відбулися події, як Нааман туди пішов, як він отримав зцілення. Але ця історія показує нам приклад дівчинки. Немає її імені записаного на сторінках Біблії, але є її приклад. Побачивши чиюсь біду, не порадіти, потерши свої руки. Ну, так тобі й треба, будеш знати, як ходити до Ізраїлєва краю. Вона виявила співчуття, і вона розповіла, як можна отримати зцілення правильним шляхом. Нааман послухався, пішов. Ви можете почитати, дуже цікавий цей розділ, ця історія, друга книга царів, п'ятий розділ, синодальний переклад, це четверта книга царів, п'ятий розділ. Нааман не тільки отримав зцілення, в його життя прийшла віра у живого Бога. Завдяки тому дівчинка про це сказала. Коли ми служили дітям вулиці, і дітки показали цю історію як театральну постанову, і потім одна наставниця, вона підійшла вражена, і вона каже, я прозріла. Завжди, якби я чула в проповіді, чому зцілився Нааман. Тому що він послухався пророка Єлисея, тому що він те зробив. Але перший крок була дівчинка, яка сказала, що є Бог і пророк, який вірить в Бога, який служить Богу. Ось це був перший крок, і далі розвивалися події, які привели не тільки до зцілення цієї людини, цього воїна, воєначальника, а також в життя його прийшла віра, співчуття до болі чужої людини, сторонньої людини, і вказати шлях, навіть якщо це може бути не той, хто приніс тобі добро. Він забрав її з її будинку, з її рідного краю до себе. Але отак от вона себе виявила ось таким от вчинком. Чи можемо ми, дорослі, які багато знають, яких багато років за плечима, можливо, вже не просто бабусечки чи дідусі, а й прабабусі, чи можемо ми чомусь навчитися від дітей, поглянувши на їхні вчинки, на їхню поведінку, навіть на їхні слова, відношення до когось, чи можемо ми взяти це для себе як приклад?
6: Слава Ісусу Христу! Дяка велика, що дарує нам цей день, і це дуже корисно для всіх нас і цілющі, можна сказати, спілкування поміж собою і являти, доносити, верніше, іншим це Боже світло. Мені пригадується із Біблії така цікава історія. Ми знаємо про Анну з Ветхого Завіта, яка хотіла дитину, дуже-дуже просила у Господа. І ходила, вимолювала його, не зразу її зрозуміла, а потім таки священник зрозумів, що вона в такій глибокому сумі і вимолює у Бога дитину. Він її благословив, казав, що буде в тебе дитина. І в ній народився хлопчик Самуїл. Вона пообіцяла Господу принести йому до храму, щоб він, цей хлопчик, служив Господу. І так сталося. Вигодувала вона його і принесла до храму, і залишила там його, щоб він там вчився, ріс і вчився служити Господу. І був там старенький Ілій, священник, І оцей хлопчик ночі просипається, якийсь від якогось голос. Біжить до Іллі, старенького цього священника, буде його. А той і каже, лягай спати, а чого ти пробудишся? І так було декілька раз. А потім оцей хлопчик спонукав цього старенького священника так і задуматися, хто ж то буде. Цього хлопчика піднімає ночі, а той біжить до нього і буде його. Задумався і каже, а ти, от якщо почуєш той голос, скажи, ось я слухаю, Господи, говори. І цей священник задумався. І хлопчик, коли обізвався вже який третій раз, мабуть, то йому би ж вже було повеління, що він буде служити Господу. А Ілля мав синів. І синів таких, що в народі кажуть, не питящих. Не виховав він їх, не привив їм оцієї духовної тяги і взагалі пізнання Господа. Отак от буває. А Самуїл став першим пророком, да. І довго він служив єврейському народу, поки вони не захотіли царя на свою ж біду. Отак от буває в житті, як нам треба задумуватися, діти, що дар Господній. Він дан нам для того, щоб ми привели дітей до Господа. А я в дитинстві цього не знала, і в школі цього не знала. А мене Господь призвав уже аж 47 років. Хоча і раніше я чула цю тягу, мені некомфортно було всередині. Я місця не знаходила. І комусь там об'яснити толком не могла. А потім зустріла віруючих людей і зорієнтувалась в цьому житті. Прийшла до Господа, відгукнулась на його призив. І прийшла, потім чоловіка привела, і ми стали дітьми Божі. Слава Богу, святом. І досі. І буде до останнього подиху. Дай Боже, привинки і вірності тобі, Боже.
5: Дякуємо вам, пані Ольга, що розповіли про Самуїла. Чому ж цей хлопчик може бути для нас прикладом, як ви думаєте? Анна обіцяла Господу, що якщо він дасть їй синочка народити, то вона віддасть Богу цю дитинку, щоб він служив Господу. Самуїл ріс, хлопчика він вирос чоловіком, який служив Господу все своє життя і ще в дитинстві чув його голос. Чому він може бути для нас прикладом? Пані Ольга згадала не тільки про Самуїла, а також про синів священника Іллі, який на той час був священник в ізраїльському народі. І він не привів своїх синів до Бога. Вони неймовірно погано чинили. Настільки вони грішили своїми гріхами, і ще й людей відвертали від служіння Господу. Бог за це виніс свій вирок, свій суд на дім Іллі і на майбутнє покоління священників навіть. Але Самуїл, дитинка, якому мама розповідала про Бога, це не описується в Біблії, але це можна зробити такі висновки, що він, бачачи, як неправильно поводяться дорослі і пам'ятаючи те, що йому розповідала мама, мама годувала його грудьми приблизно до 2 чи 3 років, потім вона його повела вже до священника, щоб він там жив. Вона раз на рік також приходила, приносила йому новий одяг. Дітки ростуть. І вона розповідала, вона говорила, як він з'явився на світ, як вона молилася, що його покликання служити Господу. І він і залишився вірним Богу, незважаючи на те, що оточення було нечестиве. Чи може це для нас бути прикладом? Я ділюсь з вами своїми роздумами, напрямок яких підказала пані Ольга, і мені згадалося, як в нашому будинку сусідів. На квартирі жила одна молода жіночка, християнка, але на роботі в неї ніхто про це не знав. Вона не розповідала там, що вона віруюча. Це правильно і неправильно. Те, що Самуїл чує Господа, служить Господу, не зважаючи на те неправильне оточення. Було видно в його житті, і навіть сам Ілі казав, що тобі Господь сказав, скажи мені. А віруючі можуть таке бути, що вони десь працевлаштовуються на якусь роботу, і вони там можуть працювати рік, два чи більше, а оточуючі не знають навіть, що вони віруючі. Як це? Наскільки це правильно?

0: Від пані Альони надійшло декілька дописів. Взагалі він як один стосовно приклади дітей. Христос сказав, щоб ми всі були як діти, бо таких є Царство Небесне. Може тому, що діти прості та щирі. І вона привела один приклад. Дороге світле радіо, вітаю вас та всіх слухачів. Хочу приєднатися до вашої теми сьогодні. Мені Господь нагадав про одну дівчинку, яку звали Маріям. Це була сестричка Моїсея. Коли вона була ще маленька, вона так турбувалася про свого молодшого братика, що пішла слідкувати за ним, коли матуся вимушена була його пустити по воді через загрозу вбивства. І Маріам запропонувала дочці фараона, яка знайшла немовля у корзині, привезти йому годувальницю, кормилицю. А насправді вона привела його рідну матір, яка змогла за короткий час виховувати Моїсея так, що він забажав пізніше визволити свій народ із рабства. Слава Господу! Наскільки я пам'ятаю, десь в Біблії вказується вік Маріам, їй на той час, коли відбуваються ці події, які описує пані Альона, було 9 років. Моїсею було 3 місяці. І вона споглядала, щоб з тим кошиком, де лежав маленький її братик, нічого не трапилося. Вона набралася сміливості підійти до доньки фараона і сказати: «А давайте я кормилицю приведу». Є також для нас приклад, щоби піклуватися про тих, хто слабкий. Це зрозуміло, коли в родині старші дітки допомагають батькам у вихованні молодших діток. Але для нас, дорослих, інколи потрібно до когось підійти, хто має владу, і щось сказати. Це може бути, знаєте, так, лячно. Ой, людина займає таку посаду, це керівник чи ще щось. Є те, що правильно. Боже, я не можу сама, будь зі мною ти. Йдемо зі мною, дай мені твої слова, твою мудрість. Є те, що можемо ми взяти з цього прикладу, підійти і сказати. І це таким чудом сталося. Моїсей потрапив до своєї мами, яка його годувала грудьми до 2 чи до 3 років. І так Моїсей зміг почути, що він єврей. І згодом, коли йому вже було 40 років, він вирішив, що так неправильно, як відноситься до його братів євреїв.
1: Слава Ісусу Христу! Це Катя зі Львова. Дійсно, мені пригадалося, як Ісус любив дітей. І в Євангелії від Марка є описані пару таких прикладів. Це коли його учні сперечалися в дорозі, і він спитав, що ви сперечалися. Але він знав, чого вони сперечалися. Сперечалися, хто більший. І він узяв дитину і написано обійняв її. Я думаю, що діти не завжди йдуть до людей, а видно, Ісус дійсно таке випромінював, таке добро, таке, що дитина пішла до нього. І він її обійняв ту дитинку і сказав, що хто прийме одну таку дитинку, той приймає мене. А хто мене приймає, той отця приймає. І я думаю, що тут він сказав і духовному значенні, і в такому значенні. І я дякую Господу, що є багато і віруючих сімей, які беруть дітей будинки сімейного типу і виховують таких дітей. Їх небагато, але я дякую за них, тому що це нелегка праця. А також другий, там у Євангелії від Марка вже в 10 розділі написано про те, що до Господа приходило багато людей. Напевно, мами більше поприводили дітей, щоб він їх благословив. А учні докоряли. Ну, напевно, дітки, вони, напевно, мішали їм там чи слухати, чи діти є діти, вони могли бавитися, можливо, і кричати, і співати, я не знаю що. Але він сказав, не пустіть дітей, щоб приходили до мене, і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. І теж написано, що він їх пригорнув до себе. І це так мило, і так приємно. І поклав руки на них, і благословив. І тому у нас в нашій церкві, в церквах так роблять, приносять дітей, і щоб Господь їх благословив. Ну, в основному маленьких приносять. Я приносила своїх дітей, мої діти приносили моїх внуків. І так не всі, ще кажуть, так стоять на дорозі, як треба, але я знаю, що вони всі будуть спасені Господом, і тому що я дякую Господу за них. І як я не раз говорила, коли мої внуки менші були, я і синові, і дочини брала і по три, по чотири, і їхала з ними в свої краї, їхала в табори. І дуже вдячна Господу за це, тому що і вони здружувалися, і вони згадують ці моменти. І згадують, коли вони їздили, мої діти, до бабусі. І мені приємно, що вони говорили, а бабуся так говорила, а бабуся з нами співала, а бабуся щось нам розповідала. І мені це дуже приємно, що діти згадують. І ще я дякую Господу, що Господь дає мені сили, бажання працювати з дітками, ну і в недільній школі. Вони, звичайно, такі дуже енергійні, але коли запитаєш, здається, що вони не слухають, але запитаєш, вони відповідають. І особливо, коли йдеш ну, чи в інтернат, чи в притулок, дітки такі відкриті, вони хочуть дійсно, щоб ну, пригорнутися до когось, щоб їх любили. І я дякую Господу, що турбується і про таких діток. І дякую і тим, що беруть дітей до себе. Це нам показав приклад наш Господь Ісус Христос, як Він любив дітей, як Він їх пригортав до себе і благословляв. І тому благословляємо дітей. Так, на жаль, я деколи чую, іду по вулиці, і навіть і малі діти говорять погані слова. І, напевно, ну, вони дома так чують. Тому я молюся за таких дітей, щоб Господь давав мудрості батькам і цих дітей відвертав від всього злого.
0: Спасибі за вашу участь, за те, що так багато нагадали в Біблії головне відношення Ісуса до діток. Ісус для нас приклад, як нам до дітей відноситися. Одна із дивних, неймовірно важливих якостей в дітей – їхня здібність до навчання. Вони готові навчатися. Одна дівчинка, донечка моєї гарної подружки, вона маленькою не могла вимовити одне слово. От не виходило в неї, вона якось путалася в словах. Діаночка каже це слово, я її виправляю. Вона знову каже неправильно, я її виправляю. Вона повторила разів 5 заради того, щоб правильно вимовити це слово. Навіть жіночка, яка стояла поруч і це все бачила і чула, вона так здивувалася. І тому терпінню, яке ця дитинка виявляла, їй було рочків 7 чи 8. І те, що вона просто слухняно повторювала, вона хотіла навчитися робити це правильно. Дітки, в них є оця природна здібність до навчання, вони готові навчатися. Дітки наслідують батьків, про це також говорилося. І ось те, що навіть останні згадала пані Катерина, що вона чує інколи, що дітки ругаються, це чому? Тому що, можливо, вони вдома так почули, що так висловлюються. Ось такий наслідок мають, що діти почули, вони говорять, і прикро. Значить, потрібно щось батькам на це звернути увагу. Згадався приклад, як одна бабуся в церкві підійшла до мене, її онук відвідував клас недільної школи, де я діток навчала, і вона з таким: «Ти уявляєш, Максим отак от сказав Жені, Женя це її син був, він отак от повівся, він заматюкався на нього». Я кажу: «Тітя Ліна, Жені матюкається вдома? Ну він же дорослий». Я кажу: «А скільки років має виповнитися Максиму, онуку вашому, щоб він мав право також поматюкатися? Тобто дорослим це можна, а дітям не можна? Ти неправильно розумієш». «А як розуміти? Ваш син має право, як виявляється, матюкатися при сині чи на сина? А потім він раптом здивувався, що йому син так само відповів. То скільки Максиму? 18 має виповнитися? Щоб він також вже мав законне право так себе поводити». Не знаю, подумала вона потім над цими словами, тому що, знаєте, є такі люди. Тетя Лена в даному випадку отака от була. Вона вже все знає, і ти її не навчиш. Але діти, вони здібні, вони готові навчатися. Звісно, до якогось періоду, але потім це вже відповідальність і батьків, і вчителів заохочувати діток до навчання і самі показувати приклад, що я читаю, що я там щось пізнаю, що я якось розвиваюсь, давай робити це разом з тобою. плюс для нас, дорослих, від дітей, що ми також, скільки б вам не було років, ви кажете, вам за 70? Ну що ж, ви можете продовжувати навчатись, наприклад, вчити біблійні вірші. Ось чуєте на радіо? Ви вже, може, не читаєте, не маєте такої можливості, проблеми з зором. Але ви чуєте, повторюєте, запам'ятайте ось ці біблійні вірші. Це як один із варіантів, як ми можемо продовжувати навчання.
2: Зінаїда, Київ. Я, на жаль, не чула всю передачу, але так думаю, що буде добавка доречно, тому що бачила всілякі наслідки у вихованні дітей. Їхня душа – це таке чисте полотно, і воно буде заквітчене тим, що вишите буде на цьому полотні, або прекрасне, або ж воно буде заплямоване не тим, чим треба, якоюсь грязюкою. От я тільки почула ваше дуже влучне зауваження про те, що дітки повинні наслідувати хороше від батьків, а погане відкидати. І батьки повинні пояснювати, чому погане відкидати. От, наприклад, ругань, як ви сказали, якісь матірні слова. Ці матірні слова, вони не просто для зв'язки слів. Це імена поганих ангелів, розумієте? А дітки, коли навчені призивати ім'я Господня з самого маличку, то і Господь буде наближатися до них. А коли будуть употребляти такі слова, імена погані, це імена висівські насправді. От ви знаєте, я багато років працювала в медицині, і коли вважають, що якесь слово погане вживають, ну це так просто. Та ж ні, потім у цій сім'ї захворювання суглобів, захворювання дитячими хворобами – це не так просто. Це дуже сказується і на фізичному, і на духовному здоров'ї. От, наприклад, Господь давав повеління своєму народові, у Второзаконі сказано, це 6 глава, що «слухай, Ізраїль, Господь Бог наш є Господь цей, і люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіми силами твоїми, і внушай це дітям твоїм, і говори про ці слова в домі твоєму, йдучи дорогою і ложачись в постіль». Розумієте? Тобто постійно виховувати діток. А у нас, на жаль, інколи з благими цілями діткам говорять неправду, що подаруночки тобі приніс Дід Мороз. А насправді подарунки нам дає Господь, цінні подарунки. Тож будемо уважними до дітей.
0: Я хочу закінчити історію. Ім'я хлопчика не згадується, але я думаю, ви погодитеся, що він також може бути для нас прикладом. Це новий заповіт, і ця подія описана в усіх 4 Євангеліях. Коли Ісус навчав людей, вже був вечір, це було пустинне місце. Учні кажуть, Господи, вже пізно, нехай вони кудись підуть, знайдуть там для себе поїсти. Але він знав, що люди можуть втомитися, що вони зголодніли. І він каже, чим ми можемо їх нагодувати? Боже, ну ми тут в пустинному місці. Куди нам піти на 200 динаріїв хліба купити? Куди піти невідомо. Каже, ну давай їх відпустимо. Цих людей було тільки чоловіків 5000. Скільки було жінок, скільки було дітей, не написано. Але тільки чоловіків було 5000. Давайте додамо ще жінок і дітей, нехай буде 10000. Невже цієї великої кількості людей тільки в одного хлопчика залишилась їжа? Є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку? Невже тільки в нього одного з 10000 людей була їжа? Я не знаю, про це не написано. Але дитина віддала те, що було. Віддала Богу. Віддала для людей. І Бог зробив чудо настільки величезне, що всі не просто наїлися, а ще й залишилося. Ви можете відкрити, якщо у вас є можливість, Євангеліє від Івана, 6 розділ. Хлопчик віддав? Що це було? Обід його, сніданок? Чи були поруч з ним батьки, не написано? Він віддав оці 5 хлібів і 2 рибки. Віддав для людей, щоб вони поїли, і віддав Богові, який це примножив і зробив чудо. Такий приклад хлопчика. Ми щось маємо? Може, це небагато? Може, це тільки підробіток? Може, це тільки пенсія? Може, хтось подарував гроші на щось? Але чи можемо ми взяти, дати на добре діло, дати Господу? Я бачу в цьому приклад. Інколи я не завжди хочу з кимось чимось поділитися, хоча я не вважаю себе жадібною. Але буває таке, коли, може, нам не дуже хочеться, але коли ми ділимося, ми поширюємо світло, ми робимо добро, а Бог сильний взяти це примножити і для інших, і для нас. Цей же хлопчик також наївся, правда? Сьогодні ми з вами пробували поговорити про дітей, в чому вони для нас можуть бути прикладом. Слава Богу за те, що діти для нас, дорослих, можуть бути прикладом. І головний наголос впродовж цієї програми червоною ниткою, червоною лінією був, що є відповідальність батьків самим показувати для дітей добрий приклад. Нехай допоможе нам цьому Бог.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
5: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65.

0: або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, простота ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я немудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свобода січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Пакистан. Тепер кожен хотів побачити фільм. Про що він? Чи він справді такий поганий, що людей арештовують за його переховування? Мова була про фільм «Ісус», який змальовує життя, служіння, смерть і воскресіння Ісуса Христа. На великому екрані, оживляючи історію Ісуса, демонструється план спасіння. У пакистанському місті Джейкобабаді двох чоловіків заарештували за розповсюдження фільму та інших християнських матеріалів. Їх обох побили. Місцеві релігійні лідери вимагали, щоб проти них, а також проти усіх людей, залучених до розповсюдження матеріалів, висунули звинувачення. Вони навіть пішли далі, заохочуючи усіх у місті вживати заходів проти християн. Незабаром було пограбовано місцевого пастора. Кілька пострілів пролунало коло християнської школи. Здавалося, що місто перебуває на межі неприхованого насильства. Але невдовзі ситуація почала змінюватися. Замість того, щоб бойкотувати кінострічку, усі в місті захотіли її переглянути. Грішний фільм. Вони на власні очі хотіли побачити те, через що здійнялося скільки галасу. Нелегальні копії почали переходити з рук у руки, і врешті-решт фільм «Ісус» навіть показали на місцевому телебаченні. Євангельське послання почула вся громада. Вони планували викреслити фільм «Ісус» зі своєї країни, та фактично їхня кампанія популяризувала служіння. Бог не обертає зло на добро звичайними методами. Він благословляє зусилля своїх слуг, але не тим способом, який ми передбачаємо. Християни в недемократичних державах дізнаються про це у важкий спосіб. Однак вони радіють, коли бачать містерію Божої праці у своїх країнах. Бог готує для нас шлях навіть тоді, коли це не має сенсу. Бувають випадки, коли здається, що все йде нанівець. Чи саме тоді ви довіряєте Богові найбільше? Він знає, що робить, навіть тоді, коли не знаєте цього ви.
0: Бо ваші думки не мої – це думки, а дороги мої – то не ваші дороги, говорить Господь.
2: Книга пророка Ісаї, 55 розділ, 8 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 27 травня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
2: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
3: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
1: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа.
1: Псалом 39, вірші з 2 по 4.

0: Вітаю вас, шановні друзі нашої програми. Сподіваюсь, ви вже біля своїх радіоприймачів. Адже настав час подорожі країною Біблія, передачі, де ми вивчаємо Слово Боже. Подорожуючи сторінками священної книги Біблії, ми наблизилися до вивчення пророцьких книг Старого Завіту. Сьогодні ми відкриваємо для себе книги пророка Єремії, пророка, що плаче. Згадайте, скільки творів мистецтва присвячено цій темі. Плач Єремії. Про що ж плакав пророк? Ми дізнаємося про це сьогодні. Отже, ми приступаємо до серії «Плачу». Запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми зупинилися на розгляді пророків Старого Завіту. Ми розглянули пророка Ісаю, а зараз ми готові до розгляду інших великих пророків Старого Завіту. Наступним пророком є Єремія. Єремію ще називають «пророк, що плаче», бо здається, що він завжди плаче. Серце Єремії розбите. Якби ви прочитали пророцтво Єремії, я впевнений, щоб ви переконалися в тому, що книга пророка Єремії, всі 52 розділи, є розділами плачу. Через це дуже важко змалювати книгу пророка Єремії. На протязі всієї книги Єремія плаче. Після 52 розділів він пише маленьку поему, яка є додатком до його пророцтва і називається «Плач Єремії». Це означає, що і в цій книжці Єремія продовжує плакати. Коли ви будете знайомитися з пророком Єремією, який стояв в одному ряду з таким великим пророком, як Ісая, спитайте себе, через що він плаче? Чому він такий засмучений? В 4 розділі, 19 вірші книги пророка Єремії, він каже: «Мої нутрощі, мої нутрощі». Це трохи невдалий переклад, бо насправді Єремія плакав не через свої нутрощі, то було його серце. Є переклад, в якому ці слова звучать так: «Моє серце, моє серце». В ті часи люди вірили, що їхні емоції містяться в їхніх нутрощах. В дійсності Єремія звертається до так званої внутрішньої людини Єремії. Його внутрішня людина була розбита. І постає питання, чому його внутрішня людина розбита? Як я вже казав, в перших віршах багатьох пророцьких книг нам даються імена царів, які правили під час служіння певного пророка. Ось чому перед тим, як вивчати пророків, ми вивчаємо історичні книги. Якщо ви знайомі з тими царями, яких ми розглядали в першій та другій книгах царів та в першій та другій книгах хронік, тоді, почувши імена царів, при яких проповідував Єремія, ви зрозумієте, чому його серце було розбите, і він постійно плакав. В перших віршах книги пророка Єремії говориться, що Єремія розпочав своє служіння 13-го року правління царя Йосії. І він проповідував на протязі правління всіх царів, які правили після Йосії, аж до Сиддекії. Це означає, що він правив за днів царювання Єгоякима. Якщо ці імена нічого для вас не значать, тоді ці імена не дадуть вам історичного бачення пророцтва Єремії. Однак, якщо ви знайомі з цими царями і знаєте, коли вони жили та правили, і які були обставини їх царювання, тоді ви зрозумієте, чому серце цього чоловіка розривалося. Єремія проповідував приблизно 41 рік. Він почав своє служіння, коли Юдеєю правив добрий цар на ім'я Йосія. Пам'ятаєте, що саме під час царювання Йосії люди, які відбудували храм, знайшли манускрипт. Боже, люди були відступниками. Вони були на такому низькому духовному рівні, що навіть забули про те, що існувало Писання та Божий закон. Коли вони будували храм, вони знайшли кілька манускриптів Писання. Ці Писання знайшов Езра. Очевидно те, що відступні люди знайшли ці Писання – було Божим замислом. Через це Бог відродив зацікавленість людей до Божого Слова. Знавці вірять, що Езра був людиною, яка поділила Старий Завіт на книги та розділи. Усе це сталося, коли відбулося те велике відродження зацікавленості до Біблії під час правління царя Йосії. Імена царів, які наслідували Йосію, асоціюються з падінням Єрусалиму та Вавилонським полоном. Такі імена, як Єгояким та Сидекія, говорять нам, що Єремія жив та проповідував часи падіння Єрусалиму. Єрусалим не був переможений за одну ніч, як інші міста. Пам'ятаєте, ми вже читали про те, що захоплення Єрусалиму тривало приблизно 20 років. Під час першого падіння Єрусалиму царював Єгояким. Він здався військам Навуходоносора та служив Навуходоносору в Єрусалимі на протязі 3 років. Коли Навуходоносор завоював Єрусалим, у місто війшла Вавилонська армія. Євреїв примусили служити вавилонцям та платити їм данину. Однак через 3 роки Єгояким повстав, і військо Навуходоносора повернулося вдруге на Єрусалим. Коли Єрусалим був переможений вдруге, син Єгоякима, який був ще дитиною, формально здав місто. Цього разу вавилонці захопили багато юдеїв у полон. Друге захоплення було більш жорстоким, ніж перше. Перед тим, як вавилоняни повели полонених до Вавилону, коли Єгояким здав місто вдруге, його дядько Сидекія був призначений царем Єрусалиму. Якби цей цар не робив того, чого від нього вимагали переможці, замість нього відразу ж поставили б іншого царя. Сидекія був царем-маріонеткою та правив 11 років. Але Сидекія все ж повстав проти вавилонців. Цього разу вавилонське військо зрівняло Єрусалим з землею. Не залишилося нічого цілого. Коли Вавилон втретє переміг Єрусалим, вавилоняни захопили у полон всіх людей, крім дуже старих, хворих, слабких та крім пророка Єремії. Третє падіння Єрусалиму було великою катастрофою. В перших віршах книги пророка Єремії говориться, що Єремія розпочав своє служіння під час правління Йосії та проповідував під час правління Єхохаза, Єгоякима, Єгояхіна та Сидекії. Це означає, що Єремія проповідував в Єрусалимі, коли відбувалися усі ті трагічні події, які я щойно перелічив. Ось чому Єремія плаче та говорить: моє серце розбите. Бачите, навіть в дні правління Йосії Бог дає цьому пророку пророцькі об'явлення тієї катастрофи. Єремія почав проповідувати те, що наближується вторгнення вавилонян та полон юдеїв, що є наслідком людського гріха. То був здебільшого їхній гріх ідолопоклоніння і інші гріхи, які витікали з їхнього відступництва. Спочатку послання таких пророків, як Ісая, Єремія та інших пророків, полягали в наступному: якщо мій народ, який кличе моє ім'я, відвернеться від своїх грішних шляхів і буде молитися та шукати мене, тоді я почую його з небес, я вибачу його гріхи та зцілю його землю. Ось про що проповідували ці пророки, коли вони пророкували вторгнення та полон, як Боже покарання. Однак, коли люди не звертали уваги на їхні проповіді, їхні послання змінювалися. Тоді послання ставало таким: наближується Боже покарання, і ви не зможете уникнути цього покарання, воно наближується. Коли Бог відкрив це Єремії, Бог дав йому об'явлення, яке було таким чітким, що Єремія майже чув гуркіт війська, що наближується. Він немов чув крики людей, яких вбивали, дівчат та жінок, яких гвалтували. Завдяки пророцькому об'явленню Єремія міг чути справжні звуки всього того жаху. Саме тому Єремія говорить: «Моє серце розбите». Бог об'явив Єремії, що наближується велике лихо. То було Боже покарання, і його не можна було уникнути. Коли в Єрусалимі почалися ті скрутні часи, Єремія проповідував послання, яке було таким суворим, що він став самим ненависним пророком. Бачите, Єремія мав подвійне послання. Перша частина послання розповідала про поразку Єрусалиму та про полон юдеїв. То було послання смутку та болю. Але в посланні Єремії була і інша сторона, яка була посланням надії. Коли Ісая пророкував падіння Північного царства через Асирію, Ісая не міг пообіцяти ніякої надії стосовно визволення після вторгнення та полону, бо 10 північних племен пішли в забуття, і про них більше нічого не було чути. Але ті пророки, які пророкували наближення вторгнення Вавилону, мали послання надії, бо Бог дав тим пророкам таке об'явлення. Через 70 років після того, як вас буде узято в полон до Вавилону, ви повернетесь. Ви повернетесь з Вавилону через 70 років. Ісаія проповідував це послання надії за 170 років до того, як це трапилось. Єремія також проповідував послання надії з таким наголосом та такою вірою, що коли вавилонські війська розпочали облогу Єрусалиму, Єремія почав проповідувати це послання. Дивіться, це пророцтво, це Боже Слово, це Божий план, і його не можна уникнути. Ви не можете нічого вдіяти, отже вам краще піти та здатися на Навуходоносору. Йдіть до Вавилону, бо чим швидше ви туди прийдете, тим скоріше ви повернетесь назад. Не треба боротися з Навуходоносором. Єремія проповідував, Бог використовує Навуходоносора, щоб покарати вас. Коли ви протистоїте Навуходоносору, ви йдете проти Бога. Єремія проповідував, що юдеям було краще здатися. Юдейський народ зненавидів його за це. Юдеї казали, що послання Єремії було зрадою. Вони привели його до в'язниці, яка знаходилась в ямі, та спустили Єремію туди. А в ямі була не вода, а багно. І загруз Єремія в багні. І там вони залишили його страждати. Те, як відносилися до Єремії, було невимовним. Але вам потрібно зрозуміти, чому його так сильно ненавиділи. Юдеїв оточували вороги більше 2 років. Люди поїдали своїх дітей, бо вони голодували. А тут ще цей пророк, який говорить не лише «я ж вам казав», але й «Бог хоче, щоб ви здалися». В 18 розділі своєї книги Єремія дає нам чудову проповідь під назвою «Глиняний посуд». Єремія проповідував, що Бог наказав йому піти додому гончара. Отже, він пішов додому гончара. І там Єремія побачив, як гончар робив з глини посудину. Він намагався зробити гарну посудину, але посудина псувалася в руках гончара. Гончар в розпачі кинув її на підлогу та розтрощив. Він знову узяв цю глину і зробив з неї іншу посудину. Коли Єремія проповідував про це, ось що він намагався сказати людям. Слухайте, ви підете у Вавилон, але через 70 років ви повернетесь. Коли ви повернетесь з вавилонської неволі, ви будете повністю новим творінням. Ви будете новим посудом. Перероблена посудина є чудовою картиною для тих, хто розуміє духовне застосування цього послання. До полону юдеї були неперевершеними ідолопоклонцями. Після Вавилонського полону у них було багато проблем, але юдеї вже ніколи не поклонялись ідолам, бо після повернення вони стали новим посудом, новим творінням. Наостанок я хочу запитати вас, чи вас вже створено новими? Бог хоче зробити ваше життя чудовим. Дозвольте йому творити ваше життя, як гончар робить посудину з глини. Дозвольте йому управляти вашим життям.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає. Світле радіо Еммануїл.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 27 травня.
1: Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Моя мама не могла мати дитину. І всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час, і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася, і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази, на Різдво, на Пасху. Але в мене, в моєму серці, завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу мені було, мабуть, уже років 9, ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт. І один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене. І хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова. І якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був у Творця. І мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога, на жаль. Мої батьки не водили мене далі в церкву, і вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знов-таки почула цей поклик від Бога. І саме цей момент він змінив моє життя назавжди, і я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли й мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Чи вважаються обставини насінням Христа? Іноді можна почути думки людей, що чоловік-п'яниця – це мій хрест. Моя хвороба – це мій хрест. Країна, в якій я живу – це мій хрест. Адже могло бути по-іншому і тому подібне. Чи можна вважати, що життєві обставини являються насінням Христа? Що в такому разі не можна називати насінням Христа? Для початку потрібно визначити, що таке хрест. Хрест потрібен для того, щоб розіп'яти свою плоть. А плоть – це не тіло. Плоть – це гріховна природа людини. Це незалежна позиція людини. Її воля, її значимість, її думка. Усі зовнішні обставини для кожної людини являються проявом нашої реакції на ці обставини, проявом нашої істинної сутності. Ця реакція визначає наше становище, де знаходиться наше серце, у плоті чи в дусі. Тому має значення лише наше ставлення, наша реакція на ці обставини. Чоловік-п'яниця, сварлива дружина, безнадійна робота, злі сусіди, хвороби, потреби. Звісно, все це має певний вплив на людину. Але все залежить від того, як ми реагуємо на цей вплив. Якщо ми, будучи хворими, у скорботах, скрутних обставинах, смиряємося і благословляємо Господа, якщо ми вміємо благословляти, коли з нами вчинили несправедливо, і того, хто нас образив, і Господа, це означає, ми підносимо свою плоть на хрест. Якщо ж навпаки, коли ми хворі, у скорботах і нарікаємо, виявляємо невдоволення і образу, це означає, що ми не несемо свій хрест. Хрест – це місце смирення своєї плоті. Якщо ми смиряємося, ми несемо свій хрест. А якщо засуджуємо, виправдовуємося, вимагаємо справедливості, ми навпаки тікаємо від Христа. Не приймаємо покарання, яке Богом приготоване для кожного з нас, щоб виправити і упокорити нас. Господь сказав, «Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як і з синами. Бо хіба є який син, якого накарав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини». Послання євреям, 12 глава, з 6 по 8 вірш. Бог через ці скрутні обставини готує нас для Царства Божого. Ці скорботні обставини – потрібні нам для того, щоб ми прийняли смирення і упокорилися перед Богом, перед Його Словом. Ми повинні довірити Богу нашу долю, довіритись, що Господь виведе нас, а не ми самі себе, тому що Він казав, «Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас до свого часу». Перше послання Петра, 5 глава, 6 вірш. Якщо ж ми не приймаємо покарання, а нарікаємо, вимагаємо справедливості, ці скрутні обставини можуть тривати дуже довго. Це як Іов. Він до 32 глави вимагав від Бога справедливості, що він же правий, а Бог ні. Він намагався з'ясувати у Бога, за що він покараний, якщо він найправедніший на землі. Цим самим Іов не приймав покарання, не брав свій хрест. Іов не хотів полишити свою позицію, свою думку, свою справедливість, свою значимість, свою плоть. Він не хотів втрачати свою душу, своє его. Він зберігав самого себе, доки йому не відкрилося у 42 главі. Хто це, що потьмарює проведіння, нічого не розуміючи? Так я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити. І що буду запитувати в тебе? Поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха. Тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і попелі. Книга Іова, 42 глава, 3 по 6 вірш. Можна говорити, що Іов узяв свій хрест лише у 42 главі, коли він упокорився перед Богом, перед обставинами. Лише після цього Господь зцілив його і звільнив, тому що змінилося серце Іова, змінилося його ставлення до своїх скорбот. Тепер хвороба Іова не впливала на нього. Іов уже не переймався, як він буде жити і чи буде жити взагалі. Це вже було неважливим. Важливо лише те, що Іов побачив і знав Бога. Тому що той, хто знайшов Бога, той знайшов усе. Такій людині більше нічого не потрібно і неважливо. Тому Іов відрікся від самого себе, плотського, гордого, важливого, від своєї самозначимості і омолився перед Богом, щоб бути з Богом, тому що це мета життя кожної людини. Так написано, що через скорботи ми наближаємося до Бога. Багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Діяння апостолів, 14 глава, 22 вірш. Але скорботи – це не хрест, це шлях до хреста. Скорботи Іова до навернення – це не хрест, а смирення Іова ось що являється хрестом. Хрест тоді хрест, коли на ньому розпинається гріховна плоть. А сам хрест без розіп'ятої на ньому плоті не являється хрестом. Розбійник, який висів поруч із хрестом на хресті і поплюжив хреста, так і не взяв свій хрест. Він так і не розіп'яв свою плоть. Залишився гордим, пихатим, невіруючим. Хрест не для тіла, а для плоті, для смирення своєї гріховної позиції. Тому найстрашніше – це померти фізично, тілом. Але перед тим не омертвити свою плоть, померти зі своєю гордістю, ненавистю, гнівом, образою і тому подібне. Тоді душа, яка володіє цією гріховною плоттю, йде у пекло. Тому Ісус сказав нам, хто не бере хрест свій і не йде за мною слідом, той недостойний мене. Євангеліє від Матфія, 10 глава, 38 вірш. Тому справа не в обставинах, а у ставленні до них. Для когось це може бути країна, робота, потреба, хвороба, а для когось сусіди, дружина, чоловік, діти. Справа у тому, як ми до цього ставимося. Смиряємося чи боремося? Написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 глава, 18 вірш. Чи за все ми дякуємо? Адже Бог все контролює. І Він допустив для нас ці обставини, для того, щоб зцілити нас від нашої гордості. Воля Божа у всьому. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Плач Єремії, 3 глава, 37 вірш. Будь-яка складна ситуація в нашому житті для того, щоб ми могли відмовитися від самих себе, розіп'яти свою плоть, прославити Господа тим, що ми проявимо смирення перед Ним, перед Його Словом. Отже, обставини – це не зовсім хрест. Це, швидше за все, шлях до хреста. А якщо ми смиряємо себе у цих обставинах, це означає, що ми беремо свій хрест. Якщо ж ми нарікаємо, судимо і виправдовуємося, то навпаки – відмовляємося від хреста. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
4: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую, дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав в вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 6.
4: Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів свої гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О, Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: В нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.

0: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими.

Знаю, що це і твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед твоїм святим престолом і прошу тебе, Отче, навчи мене правильно по слову твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ніч минає, світло вічне, світле радіо. Еммануїл.

0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
3: Добрий ранок, дорогий Господь, дякуємо тобі за сьогоднішню ніч і за новий день. Благослови папу, маму і мене, щоб в усіх наших справах був успіх, щоб ми не зробили нічого поганого, а твої ангели нас берегли. На Ісуса Христа. Амінь.
4: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
5: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
6: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
5: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
6: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
5: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
6: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
5: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
6: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
5: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
6: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів в Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів. поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
7: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
6: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
7: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
6: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
7: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
6: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
7: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу Сінатри з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу Сінатри.
6: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
7: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
6: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
7: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
6: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
7: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
6: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
7: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
6: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
7: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
6: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
7: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше, у тому році, він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля.
6: Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
5: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
6: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
5: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
6: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
5: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були: «Я програю».
6: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
5: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників ззовні.
6: На його надгробку написано: «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «найкраще попереду».
5: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
6: Як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
8: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Я один, а з татом двоє. Тато, мама, я вже троє. Разом з братом нас чотири. Ми з четвертою квартири. Ще дідусь він буде п'ятий, можна далі рахувати. Про бабусю не забуду, нас бабуся шість буде. Є у мене друг Максим, нас з Максимом буде сім. А у брата друг Тарас, і з Тарасом буде 18. Далі песик наш 9, птах у клітці, він 10. Зібралась вся родина, бо у мене іменин.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Що таке туман?
1: Туман – це повітря, в якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води. Через ці крапельки повітря стає менш прозорим, і ми тоді гірше бачимо предмети, що нас оточують. Туман можна спостерігати і влітку, і взимку. У холодну пору року, крім крапельок води, він може містити маленькі крижані кристалики. Туман стелиться низько над поверхнею землі і може утворювати шар завтовшки десятки і навіть сотні метрів. Через туман видимість може бути дуже обмежена. Від кілометра – слабкий туман, до кількох кілометрів – сильний туман. Для того, щоб з'явився туман, потрібні такі умови. Ми знаємо, що в повітрі містяться водяні пари. Що тепліше повітря, то більше в ньому може міститися водяної пари. Якщо температура знизилася, то частина пари перетвориться на крапельки води. Щоб з'явився туман, крім наявності водяної пари і швидкого зниження температури, не менш важливою є ще одна умова. В повітрі має міститися достатня кількість зважених або іонізованих часток. Особливо багато їх у великих містах, де забрудненість повітря дуже висока. Отже, ймовірність утворення туману там значно вища, ніж на околицях.
0: Туман – це повітря, у якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я Віталій Вознюк, радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І я благословляю ім'я Ісуса Христа і відкриття про Нього у вашому житті. Нехай Божий мир і Божа ласка буде виявлена на ваше життя. В ці короткі 10-12 хвилин я хотів би поділитись Божим Словом про церкву, що є тілом Ісуса Христа. Церква, яка представляє або презентує Ісуса на цій землі. Одного разу учні і натовп стояв біля Ісуса, і Ісус запитав своїх учнів, запитав натовп, за кого люди мають мене на цій землі. І люди відповідали по-різному, учні відповідали по-різному. Хтось казав, ти один із великих пророків, Ілія восстав, Іоанн, Мойсей. І Ісус запитав їх, а за кого ви маєте мене на цій землі? І тоді Петро, будучи натхнений Духом Святим, піднявся і промовив пророчі слова. Слова, які мають силу до сьогоднішнього дня. Він сказав, ти є Христос, Син Бога Живого. На що Ісус йому відповів? І він каже, блажений ти, Петро, не тіло та кров відкрили тобі цю правду, а Отець мій, що сущий є на небесах. І далі він промовив слова про своє благословіння церкви. І він каже, і на цьому відкритті я збудую церкву мою, і пекельні ворота, вони не здолають її. Багато людей сьогодні говорять про різні церкви, і їх дійсно є сьогодні в Україні, в Києві, і в Європі є досить багато. Вони настільки є різноманітні, вони є такі всі різні, і, можливо, комусь би хотілося, щоб були тільки одного типу церкви, такі як та, в яку він її відвідує або ходить на богослужіння тої чи іншої громади. Але я скажу, що Господь дозволив цьому всьому статись, і є багато типів людей, є багато різних характерів, які будуть знаходити місце, де вони зможуть відкрити свою душу перед Богом. І для одного чоловіка, для того, щоб відкрити душу, йому треба усамітнитися, йому треба бути ізольованим, і тоді він зможе відкрити свою душу перед Богом. Іншій же людині, навпаки, необхідні інші люди, які би допомогли йому відкрити свою душу перед Богом. І є третій, четвертий, десятий, можливо, сотий вид різних моментів у характері, у свідомості, в почуттях людей, котрі живуть біля нас. І я думаю, що Господь дозволив такій великій кількості цих церков бути поряд одна з одною, щоб кожна людина могла знайти для себе місце, де вона зможе спілкуватися з Богом. Бо всі ті обряди, форма, місце, вони не визначають якусь особливість або духовність. Вони не відіграють важливої ролі у взаємовідносинах із Богом. Це є лише форма, це є лише, скажімо, зовнішнє, як одіж, яку ми одягаємо кожного дня, а на самому ділі цінність складає наше тіло. І я хотів би, щоб дійсно, схиляючись до Божого Слова, ми могли подивитись на ту істину про церкву живого Бога, церкву Ісуса Христа. То не є будівля або храм, який збудований із цегли або з інших матеріалів. Церква Ісуса Христа – це є люди, і вони складають якби тіло Ісуса, а Він є голова цієї церкви. І сьогодні, коли ми звернемося до Божого Слова, то ми побачимо самі для себе, що якби люди читали Біблію сьогодні, вони би більше розуміли, що дійсно право носити на собі ім'я церкви Ісуса Христа або тіла Його можуть тільки ті люди, які підкоряють своє життя Божому Слову. Коли я говорю, що я тіло, а Він є моя голова, і я не виконую ті команди, які подає до тіла, до моїх кінцівок, до всіх моїх органів, подає голова команди, а тіло воно не діє, воно не реагує, то це, мабуть, параліч або якась хвороба, яка скутує це тіло і не дає можливість рухатись вперед. Церква Ісуса Христа – це живий організм, що складається з людей, однодумців, віруючих, що беруть Слово Боже за підставу свого життя і поклоняються перед Богом. Основа церкви є оте відкриття, яке сказав Петро, будучи натхнений Духом Святим, що він сказав, що «Ти є Христос, Син Бога Живого», або «Ти є Месія, ти є посланий Богом, щоб звільнити людину від рабства, гріха і прокляття». Ісус сказав, ти є щасливий, або ти є блаженний, тому що не тіло і не кров тобі це підказали. І він каже, на цьому відкриттю я буду будувати мою церкву. Це є основа, то є підстава Божої правди, яка є в нашому житті. Бо дійсно, жива свята церква Божа сьогодні, це не якась є деномінація, це не є якась одна течія. Сьогодні церква Ісуса Христа, вона є позаденомінаційна, позаконфесійна. Церква Ісуса Христа складається з різних людей. Людей, які мають в своєму серці відкриття, хто такий є Ісус Христос. І тільки ті люди, хто мають собі в серці своєму ці відкриття, вони можуть сподіватись на те, що вони є церква Ісуса Христа. Ще одна досить відома промова. Ісус одного разу був біля Самарійського міста, і там зустрівся біля криниці з жінкою, і попросив у неї напитись води. І в них зав'язався такий діалог, вони спілкувалися, і Ісус сказав для неї відкриття в її життя. І декілька із цих слів, які вони промовляли між собою, я хотів би зачитати для вас. Це 4 розділ Святого Євангелія від Іоанна, 21, 22 та 23 вірші. Ісус промовляє до неї, «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, що не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Це чудові слова, які перечеркують неправдиве розуміння про істинну церкву. Ісус говорить, що тепер настав той час, коли поклоніння Богу або істинне поклоніння Богу, воно не знаходиться просто в храмі, не на горі, не в Єрусалимі, не в якомусь особливому святому місці можна вклонитись Богові, збудувати там храм. Церква Ісуса Христа – то живий організм, то є як жива сім'я, яка збирається навкруги своєї голови, навкруги чудового імені Ісуса. І вони вклоняються Йому, вони визнають Його над собою господарем і благословінням. Вони визнають Його над собою благословенним для того, щоб ходити в Його слові і в Його премудрості. Істинна церква – це церква, яка має відкриття, хто є Ісус Христос для кожного з них особисто. Істинна церква, вона збудовується лише на Ісусі Христі. В істинній церкві немає щось, що допомагає Ісусу Христу спасати людей, бо Він є достатній для спасіння. Його крові є достатньо для прощення наших гріхів. І ми не можемо допомогти Йому навіть добрими вчинками, навіть якимись справами. Ми не можемо допомогти. Ісус Христос є повноцінним хазяїном церкви. Він є її головою, господарем, і Він є її благословінням. Місце, де ми збираємося перед лицем Божим. Місце, Ісус каже, де вас двоє або троє зібраних в ім'я моє, я буду серед вас. Тому можемо сказати, якщо сім'я збирається ввечері для того, щоб звершити молитву перед лицем Божим, щоб подякувати Богу за якісь благословіння цього дня, за можливість стояти за здоров'я, за хліб на столі, ми можемо сказати, що це є сімейна церква. І це є важливо сьогодні піднімати авторитет сімейного служіння, коли родина збирається ввечері перед сном на загальну молитву. Пам'ятаю ті дні, коли я був ще вдома у батьків, декілька будинків приватних стояли поряд. І то були будинки мого діда, дядьків, тітки, наш власний будинок. І ввечері, кожного вечора ми збиралися до діда в будинок на молитву всією великою родиною. І то відбилося в моєму житті, бо я стільки себе пам'ятаю, ми завжди були ввечері на тому молитовному служінні, ми молились, хвалились перед Богом, говорили: «Господи, поблагослови нашу землю, благослови нашу країну, звільни її від рабства, атеїзму, комунізму». Ми молилися в ті часи, і то було постійно. Я хотів би зазначити вам, сьогодні кожна людина має знати своє місце в церкві, в тілі Ісуса Христа. Кожна людина має знайти ту церкву, де вона зможе приходити до Бога з відкритим серцем. Ми іноді так говоримо, що якщо ти ходиш тільки від церкви до церкви, ти не можеш знайти собі місце, то на тобі почиває такий дух туриста, і тобі треба від нього звільнитися. Бо Господь хоче, щоб ти був людиною, котра знає своє місце в Домі Божому. Бо в тебе є дари, таланти, в тебе є покликання від Бога, через які ти можеш допомогти іншим людям зблизитись з Богом, прийняти від Нього благословіння. Тому я хотів би зазначити сьогодні, коли ми говоримо про церкву, церква – це є тіло Ісуса Христа. Церква – це є зібрання святих людей Божих, котрі збираються разом, щоб виконувати Божу волю, слідувати Божим путями і Божі заповіді. Я хотів би звернути сьогодні вашу увагу, що особливо сьогоднішній день стань перед Богом у молитві, скажи ці прості слова молитви. Скажи: «Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Я прошу Тебе, наповни моє життя відкриттям і розумінням про Твою святу церкву. Я хотів би знайти для себе те місце, ту сім'ю, яка зможе піклуватись про мене, про моє духовне здоров'я. І так само, де я зможу своє покликання, своє служіння віддати для інших людей, щоб благословити іще когось в моєму житті. Небесний Отець, я хочу, щоб Ти дав мені розуміння, як відноситися до тих церков, які для мене сьогодні є закритими, або я не розумію про їхнє служіння. Я не хочу їх осуджувати, бо вони служать Тобі, а я служу, можливо, по-іншому. Нехай вони будуть благословені, і нехай буде благословене Царство Твоє, і правда Твоя, і Твоя свята воля по віки віків. Отець, Син і Святий Дух. Амінь».
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: ті, що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово твоє.
1: Псалом 118, 74 вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 27 травня.
2: Слово Боже з книги Приповісти, 12 розділ, 28 вірш, говорить нам: «В путі праведності є життя, і на стежці її немає смерті». Пам'ятаємо, що шлях життя – це шлях Господа Ісуса Христа, який є воскресінням і життям. Всі, хто вірить у Нього як у Спасителя, хоч і вмруть, та будуть жити. Про це читаємо в Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Дякуємо Богові за Його дивовижні обітниці.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Українські міста вміють дружити. 7 вересня 1971 року в Києві було оголошено про споріднення і братання Києва і японського міста Кіото. У наступному 1972-му у Деснянському районі Києва, в житловому масиві Лісовий, з'явилася вулиця Кіото. В тому ж році в парку Кіото відкрито пам'ятний знак на честь побратимства між українською столицею та японським містом. Парк Кіото, розташований в Деснянському районі міста Києва, виконаний в японському стилі. Він простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівською та Лісовою. Парк було засновано на знак дружніх відносин одразу після підписання договору про співпрацю та розвиток міст, столиці України та культурної столиці Японії. Всі деталі та символіка були запозичені з паркової японської культури. На честь відкриття в подарунок з Кіото парк отримав квадратну багатоповерхову ступу висотою в 5 метрів – гранітну пагоду. В центрі парку розташовано сад каменів. У вересні 2011-го спільно з членами японської делегації тут висаджено алею сакури. Дерева висаджені в два ряди вздовж пішохідних доріжок з внутрішньої сторони та простягнулись на відстань у 987 метрів вздовж Броварського проспекту і налічують 360 голландських саджанців. Вже наступного року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої в світі алеї сакур. Процес встановлення побратимських зв'язків між містами різних країн світу було започатковано Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена в квітні 1957 року. Декларацію про поріднення міст, виконуючи волевиявлення їхніх мешканців, 7 вересня 71-го підписали мери Києва і Кіото. Мета встановлення такого побратимства – зміцнення дружніх відносин двох держав, співробітництво в галузях політики, економіки, культури. В історії столиці України і колишньої столиці Японії – Кіото – багато спільного. Обидва міста мають давню історію, культуру і традиції. Протягом 40 років між нашими містами здійснюються різноманітні дружні проекти. За цей час муніципальні органи влади Києва і Кіото сприяли виїзду за кордон офіційних делегацій з України і спеціалістів в різних сферах, включаючи українські туристичні групи, колективи художньої самодіяльності, спортсменів, представників науки, техніки, мистецтва та літератури. Важливу роль у зміцненні дружніх стосунків між містами відіграв обмін інформацією про життя міст, їхнє населення, діяльність місцевих органів влади. Великий інтерес у мешканців міст-побратимів мало проведення фотографічних виставок, показ найкращих художніх творів мистецтва, виставок дитячих малюнків, демонстрація історичних документів, кінофільмів. У 1986-му місто-побратим Кіото, одним з перших закордонних міст, здійснив братерську допомогу киянам. В складний для нашої столиці період, який був пов'язаний з Чорнобильською катастрофою на атомній станції, Кіото оперативно організував гуманітарну допомогу нашим лікарням, передавши необхідні медичні інструменти та ліки. За останні роки, завдяки контактам між керівниками місцевих органів влади Києва і Кіото, було підписано декларації, в яких заявляється про твердий намір і надалі всіляко сприяти розвитку дружніх зв'язків жителів наших міст, подальшому співробітництву в культурному житті, спорті, обміні досвідом в різних галузях комунального господарства, охороні здоров'я, шкільній освіті і особливо у сфері вивчення української та японської мов.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Невігластво гарантує нечестя. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. 2 Петра 1:3. Мене вражає сила, яку Біблія приписує пізнанню. Послухайте ще раз 2 Петра 1:3. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Буквально вся сила, яку ми можемо отримати від Бога, щоб жити і бути побожними, приходить через пізнання. Дивовижно, як високо ми повинні цінувати вчення та настанови у Святому Письмі. На кону стоять життя і побожність. Не те, щоб пізнання гарантувало побожність, це не так. Але виявляється, що незнання гарантує безбожність. Тому що, каже Петро, божественна сила, яка веде до побожності, дається через пізнання Бога. Ось 3 наслідки з цього, а також застереження і заклик. Перший. Читайте, читайте, читайте, але остерігайтеся витрачати свій час на богословську піну. Читайте багаті доктринальні книги про того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Другий. Роздумуйте, роздумуйте, не поспішайте. Приділіть час і поміркуйте над тим, що означає Біблія, коли ви її читаєте. Ставте запитання, ведіть щоденник, будьте смиренно стурбовані тим, що викликає занепокоєння. Найглибше розуміння приходить, коли ми намагаємося побачити об'єднуючий корінь двох позірно антагоністичних гілок на дереві істини. Третій. Обговорюйте, обговорюйте. Будьте частиною малої групи, яка пристрасно дбає про пізнання істини, яка не просто любить поговорити та порушити питання, але вірить, що на біблійні проблеми є біблійні відповіді, і їх можна знайти. Застереження. Мій народ гине через брак пізнання. Осій 4:6. Вони мають Божу ревність, але нерозумну. Римлян 10:2. Тож, остерігайтеся смертельних наслідків невігластва. Заклик. Тож, пізнаймо, намагаймося пізнати Господа. Осії 6:3.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Розпочинається наша мовознавча рубрика. Сьогодні з вами дізнаємося, як правильно казати «здатний студент» чи «здібний студент». А також поговоримо про слово «надлюдина» або «супермен». Звідки воно з'явилося і що першочергово воно означало?
0: З української на українську і навпаки.
1: Здібний і здатний. Дуже часто можна почути: Петро дуже здатний учень, він дуже здатний студент, наприклад. І це неправильно. Здатний – це той, який може і вміє виконувати щонебудь, поводити себе певним чином. Здатний до наполегливої праці. Можна сказати, що Петро здатний до наполегливої праці навчання. А ось здібний – це той, який має природні здібності, обдарований, талановитий. Він просто здібний студент, здібний учень. Ось так, не плутаємо. Здатний і здібний.
0: З української на українську і навпаки.
1: Надлюдина або супермен. Це поняття надлюдини, хоча існувало вже відносно давно, стало ходовим повсякденним. Завдяки німецькому філософу, одному із засновників так званої філософії життя, Фрідріху Ніцше. Пропаганда культу сильної особистості, міф про надлюдину, яка символізує тип людини, що значно перевершує виміри пересічної особистості. Знаходимо у творі Ніцше «Так говорив Заратустра». Там Ніцше, зокрема, постулює, що людина є тип, який необхідно подолати. Тему надлюдини порушує також ірландський драматург Бернард Шоу у п'єсі «Людина і надлюдина». Сьогодні вислів вживається насамперед у дещо зневажливому іронічному контексті. Досить істотною сприймається фраза, що має негативну конотацію. «Я не супермен!» Чуємо від людини, якій висунуто вимоги, що не можуть бути виконаними.
0: З української на українську і навпаки.
1: Певно, що не потрібно бути суперменом, аби добре вивчити свою мову. На все добре!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Оповідання «Вихід з пекла».
1: Продовження.
2: Частина перша. У пеклі. Після армії життя налагодилось. Та й скандалів у сім'ї вже не було. Батько загинув у п'яній бійці в одному з барів міста. Не знаю, чи шкодував за ним, чи радше за тим батьком, яким він міг стати для мене, але так і не став. У мене була чудова робота в одному з НДІ, заочне в політехніці. Я одружився, а через рік у мене народилася донечка. Зібравши сумку з продуктами для дружини в пологовому будинку, я вийшов на сходовий майданчик і наштовхнувся на друга Феню. «Народження доньки треба обмити, щоб щаслива була». Феня витяг пляшку горілки. «Ну, добре», – погодився я, – «але тільки 50 грамів». Повернулися додому, влаштувалися на кухні. «За дочку! Нехай буде здорова і щаслива». Випили, потім ще. Горілка вдарила в голову. Далося взнаки, що організм вже встиг відвикнути від алкоголю. Стало добре і весело. Потім пили в якомусь барі, в скверику коло дитячого садка. Потім я відключився. А далі все понеслось і закрутилось в п'яній катавасії. Звідки бралися гроші, я не знав. Та й не цікавився. Алкоголь засумував за мною, а я засумував за ним і кинувся в його обійми. Мати зустріла мене в сльозах. «Іди до неї, може ще повернеться до тебе. Як ти міг так вчинити?» По дорозі до тещі я двічі виходив з тролейбуса, щоб накотити 100 грамів для хоробрості. Двері відчинив тесть. «Іди геть, облиш мою доньку спокій. Та й немає її тут. Відправив до своєї мами. Іди, Остапе. Як ти міг так вчинити?» Потім жорстким голосом додав: «Якщо будеш її переслідувати, я вб'ю тебе». І гримнув дверима. Я вийшов з під'їзду, пошукав очима найближчу крамницю, купивши чвертку, увійшов до пивного бару. Відпивши пів гальби пива, влив до неї горілки. Випив залпом і попрямував до виходу. Від випитого мене хитнуло, я штовхнув хлопця, розлив йому пиво. Хлопець відразу вдарив мене, а я у відповідь схопив з сусіднього столика порожній келих з-під пива і кинув хлопцеві в брову. Бризнула кров, на мене накинулись його товариші. Далі все було як у тумані. Отямився на якійсь новобудові. Відчував фізичний біль, але це було ніщо порівняно з почуттям страху, образи, ненависті, душевного болю, гніву і відчаю, що душили мене. Не в змозі витримати такого букету, я кілька разів з силою різонув ножем, що був при мені, по венах лівої руки. Дивлячись, як стікає кров, я знепритомнів. Наступного разу захочеш коцати вени, бери глибше. Молодий хлопець, рясно поливши мені спиртом рани, бинтував їх. А то побачив власну кров і звалився від страху непритомний. Випий, легше стане, простягнув мені на третину заповнений спиртом солдатський кухоль літній чоловік. А ти, до хлопця, не приколюйся. Якщо б ми його не знайшли, то так і сплив би кров'ю. У вагончику сторожа було тісно і накурено. Крутилася голова, спирт обпік горло, полегшало. «Живий», – сумом подумав я і додав. «Спасибі, мужики». «Живий на здоров'я». «А ніж я викину». «Проклятий він, якщо ти його проти себе направив». «Та ніж тут не при чому», – спробував посміхнутися я. Наступні місяці я якось намагався працювати і вчитися, але виходило щораз гірше і гірше. Пив щоденно, часом входячи в запої, але на плаву тримався. Через півроку отримав лист від дружини, в якому вона писала, що прощає мені, що знайшла нову любов і вдруге не помилиться. Традиційно вже запитувала, як ти міг так вчинити. Наприкінці листа просила нотаріально дати дозвіл на розлучення і підписати відмову від дитини. Через тиждень зі мною зв'язався адвокат її батька і просив зайти. Адвокатом виявився літній єврей з розумним обличчям і виразними очима. Запросивши мене присісти, відкрив бар, дістав пляшку коньяку, шоколадку, два келихи. Мені налив повний, собі кілька крапель. «Вибачте, я на роботі». Я випив, адвокат пригубив, налив мені ще. «Що ж, підписуймо», – випивши другу чарку, сказав я. Він розклав переді мною документи, показав, де підписати, потім, сказавши «піду за нотаріусом», вийшов. Я налив собі ще чарочку. Повернувся адвокат з нотаріусом, я знову щось тупо, бездумно підписував, не читаючи. «Ну, от і все, Остапе», – сказав адвокат, коли ми залишились самі. Взявши зі столу почату пляшку, я залпом випив її вміст з горличка і рушив до виходу. Біля дверей, відчуваючи неймовірне приниження, оглянувся, очікуючи побачити на обличчі адвоката вираз огиди. Очі розумного літнього єврея висловлювали безмежне співчуття. «До побачення», – промовив я. «До побачення, Остапе», – відповів він. «От і все. Жити мені було не для кого, та немає чого». І запив я на смерть. З роботи мене звільнили, з інституту теж. Ночував у підвалах, на теплих трубах. На випивку гроші діставав, збираючи макулатуру, металобрухт і порожні пляшки. Тижнями не мився, брудний і смердючий, іноді йшов додому, приймав душ, відсипався, а потім знову під голосіння матері впадав у запій. 3 роки такого життя перетворили мене в повну руїну. Під час одного з моїх нечастих візитів додому мною раптом оволоділо якесь дивне відчуття. Я побачив щурів, вони були всюди – на підлозі, на столі, на ліжку, на стелі. З білою гарячкою мене доправили до наркологічного відділення обласної психіатричної лікарні. Лежачи в реанімації, прив'язаний ременями до ліжка і відбиваючись від різних тварюк, що, як здавалось, оточили мене, я раптом побачив перед собою істот з людським обличчям, але був впевнений, що це не люди. Вони хапали мене за руки, ноги, кудись тягли, заходили з жахливим сміхом, кричали: «Ти наш, ти наш, навіки наш!» Через кілька днів на моє ліжко присів Микитович, лікар-нарколог, що мене лікував. На цій роботі я багато бачив, Остапе, але такого, щоб ліжко із прив'язаною до нього людиною стрибало на півметра від підлоги, не бачив, хоч і тримали тебе втрьох. «Запитати в тебе хочу, ти все кричав: „Я не ваш, я Божий, чорти за тобою приходили“». Я кивнув. «Як лікар тобі кажу, те, що ти вижив, це не медицина, це чудо». І задумливо додав: «Напевно, ти і справді Божий. Місяців 3 зі страху не пив, а потім знову увійшов в запій. Через кілька тижнів відчув сильний біль у цікавому місці. Мати викликала таксі і відвезла мене на прийом до проктолога. Дядькові Петрові снилися жахіття. Зойкнувши, він розбудив мене. Дивлячись у темряву, я думав: що ж ти, бухло прокляте, зі мною зробило? Прикинувшись другом, під виглядом добра, ти увійшло в моє життя, знищивши моє дитинство. Ти вбило мого батька і покалічило мою матір. Ти забрало мою юність. з якої я майже нічого не пам'ятаю, позбавило мене родини, і я так і не побачив, як виглядає моя дитина. Я втратив роботу, навчання, ти перетворила мене в останнього покидька, а моє життя – на пекло. Хотілося кричати і вити від душевного болю. Розпач стиснув груди. Я просто гнав. Не можу так більше. Допоможіть мені хто-небудь. Хоч хто-небудь, допоможіть мені. І мій стогін був почутий.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенно любов і зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють.

0: Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
1: Ім'я Ісуса Христа. Бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тіло. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо Йому віддати своє життя. Йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир і Він мій кровний брат, бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
2: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

0: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
1: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Світле радіо, світла музика.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. В Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім. Я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до праведних Твоїх.
1: Псалом 51, вірші з 10 по 11.

Доброго ранку, дорогі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні середа, 27 травня 2026 року. В Україні вже 9 година і 20 хвилин і на Світлому Радіо анонс програм. Дорогі друзі, протягом ще наступних 40 хвилин ми будемо слухати чарівну музику, будемо говорити про погоду, а о 10-й годині запрошую вас на інтерактивну програму обговорення теми дня. У програмі ми поспілкуємось на тему, що таке дари Святого Духа, які з них ви вважаєте найважливішими саме для себе. Дорогі друзі, це не є теологічна програма, просто хочемо поговорити про Святого Духа, про ті дари, які він дарує кожній людині. Тому все, що я хотіла би почути від вас, це те, що ви думаєте про Святого Духа, що ви думаєте про його дари і які з них для вас найважливіші. Об 11-й годині продовження теми дня, о 12-й годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12:30 читання книг Нового Заповіту. О 13-й годині програма із Зеленовим Костянтином Євгенійовичем. Далі традиційно з 14 до 15 години світле освічення. А ще на вас чекає улюблена християнська музика, натхнення історії, біблійні роздуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваше серце кожного дня. Гурт «Фавор. Твоя любов».

0: Доброго ранку, сьогодні середа, 27 травня, в Україні 9 година і вже 25 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди, дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною і комфортною. Цього тижня в Україні очікується різка зміна синоптичної ситуації через арктичне повітря з Північної Європи та активізацію циклонів в Україні суттєво похолодає. Температурні показники знизяться у середньому на 10-15 градусів. Зниження температури супроводжуватиметься дощами різної інтенсивності, грозами, шквалистими північно-західним вітром та подекуди дрібним градом. На півдні та південному заході країни буде тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до 25-28 градусів. На сході та північному сході – це Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Луганщина. Температура становитиме від 17 до 21 градусу вище нуля. А нарешті території помірна температура у межах 20-23 вище нуля. Сьогодні на Київщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура по області від 20 до 23 градусів. У столиці на 7 годину ранку температура повітря складала 18 градусів вище нуля, відносна вологість 57%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Також є попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а це значить, що перший рівень небезпечності – жовтий. Тож погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, ну а також руху транспорту. Тому зауважте, дорогі друзі, що в Києві, на Київщині – готуйтеся до поривів вітру. Ну і тепер температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Києві плюс 18, у Чернігіві плюс 14, у Сумах плюс 11, у Харкові плюс 13, у Дніпрі плюс 20, у Запоріжжі та у Львові 21 градус тепла, а у Чернівцях 23 вище нуля. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю. На Світлому радіо Костюк Роман. Як прославити тебе?
1: Як прославити тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благословляй.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ти, Господи? Звернення до Господаря чи до Бога? У діяннях святих апостолів описано одну із яскравих історій – навернення Савла до Бога. Ця подія відбулася дорогою до Дамаску, коли Савл побачив яскраве світло з неба і почув голос, який проговорив: «Савле, Савле, чому ти гониш мене?» На що Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Відтоді життя Савла повністю змінилося, і невдовзі він стане апостолом Павлом. Перечитуючи цю біблійну історію примирення Савла з Богом, виникає запитання: чому ж Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Знаючи, що це був Ісус Христос, чи міг правовірний юдей-монотеїст запитати Бога, хто він, знаючи, що це Бог? А можливо, Савл просто вжив слово «Господи» як ввічливе звернення. Як же нам дізнатися, що дійсно мав на увазі Савл, запитуючи: «Хто ти, Господи?» Ми не знаємо, що насправді відбувалося в серці Павла, але опираючись на Слово Боже, ми можемо розмірковувати. Можливо, саме дорогою в Дамаск Бог вирішив, що вже настав час прикликати Павла до спасіння. Адже не люди обирають Бога, а Бог обирає людей. Написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від Отця мого. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Ймовірно, дорогою в Дамаск Господь готував Савла. Можливо, Савл вже розмірковував про Бога і про Ісуса Христа, і Дух Святий вже звершував роботу в серці Савла. Якщо Савл прийняв Бога, значить Бог все ж таки його приготував. Коли ця зустріч відбулася всередині Павла, ще відбувалося протистояння плоті, бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Нашій плоті завжди важко прийняти, що Ісус – це сам Бог. Доки ми живемо, у нас є плоть, і вона в будь-якому випадку проти. Проти откровення згори, проти Слова Божого, проти Духа і проти Бога. Відомо, що Савл гнав усіх послідовників Христа. Можливо, саме тому Савл запитав Бога: «Хто ти?» Очевидно, він не сумнівався, що то був Бог, але він сумнівався, що Бог – це Ісус Христос. Розум Павла не міг це одразу сприйняти та визнати. Так само і ми не можемо прийняти і зрозуміти, що Ісус – це Бог. Ми можемо зрозуміти це лише через Сина Божого, і тільки тоді, коли ми приймемо Ісуса Христа Сином Божим, ми отримаємо Духа Святого, який наставить вас на всяку істину, який і відкриє нам, що Ісус – це Бог. Це откровення від Духа, яке дає сам Бог. Павло згодом каже, що це велика таємниця і, безперечно, велика благочестя тайна. Бог явився у плоті, виправдав себе в духові, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. І цю таємницю, навіть якщо ми її прочитаємо, або нам хтось скаже, що все одно не осягнемо, її треба прийняти духом, серцем і любов'ю, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові, для всякого багатства досконалого розуміння, для пізнання тайни Бога і Отця Христа. Можливо, в комусь із нас до певного моменту життя був прихований ось такий Савл, який, якщо і не гнав християн, то колись над чимось насміхався, спостерігаючи за християнським життям. Але дякувати Богу, момент зустрічі з Ісусом Христом все ж таки відбувся. І тепер ми віруючи в Христа. Якщо ж у когось зустріч з Христом ще не відбулася, необхідно попросити Його, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше. Бог необхідний всім. Без нього людське життя – просто марне існування, позбавлене будь-якого сенсу. Важливо прийняти рішення – обрати Бога, піти за Ним. Важливо прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, довіритись Йому, перебувати в Слові Божому. Необхідно щодня перемагати свою плоть, перебувати в Дусі, щоб чути Його голос зсередини свого серця. І тоді у нас більше не буде сумніву, що Ісус Христос – це і є сам Бог. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку. Сьогодні середа, 27 травня, в Україні 9:49. І на Світлому радіо прогноз погоди, а ми працюємо, щоб ви розпочинали день із натхненням і впевненістю. Отже, сьогодні в Україні характер погоди суттєво змінюється. На зміну стабільному теплу приходить холодна повітряна маса, що рухається до нас із північних регіонів Скандинавії. Атмосферні фронти принесуть із собою не лише прохолоду, а й вітряну дощову погоду. Щодо температурних показників, то країна розділиться на кілька зон. На півдні та південному заході країни буде тепло, стовпчики термометрів піднімуться до 25-28 градусів, на сході та північному сході, а це Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Луганщина. Температура становитиме від 17 до 21, на решті території помірна температура у межах 20-23 градусів. У столиці сьогодні погода буде дощовою та вітряною. Температура повітря близько 21 градусів. Можливі штормові пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найтепліше цього дня у столиці було у 2007 році. Це 33 градуси тепла, а найхолодніше у 1904-му – лише 1 градус вище нуля. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на 9 годину ранку. У Києві – плюс 18, у Чернігові – плюс 14, у Харкові – плюс 13, у Сумах – 11, а у Дніпрі – 20 градусів вище нуля. У Запоріжжі та Львові – 21 градус тепла, а у Чернівцях – плюс 23. Ось такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі в наступних етерах на Світлому радіо.

0: Дай про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Турботи закінчуються там, де починається віра.
2: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь».
1: Псалом 39, вірш 17.
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 27 травня 2026 року, в Україні 9:57 і на Світлому радіо анонс програм. Отже, з 10 до 11:45 інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо на тему, що таке дари Святого Духа, які з них ви вважаєте найважливішими. Як я вже говорила раніше, говоримо тільки виключно про те, що для вас є дарами Святого Духа, ким ви вважаєте Святого Духа, який дар саме для вас є найважливішим. Тобто, заохочую, дорогі друзі, не вступати в теологічні дискусії, а просто поспілкуватися про Святого Духа сьогодні. Отже, о 12-й годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12:30 читання книг Нового Заповіту. О 13-й годині програма із Зеленовим Костянтином Євгенієвичем і традиційно з 14 до 15 світле освідчення. Залишайтеся з нами на Світлому радіо, нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
4: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми живемо в особливий період церковного року. Частина християн уже відсвяткувала свято зіслання Святого Духа та свято Пресвятої Трійці. А інша частина буде святкувати ці урочистості найближчими днями. Це час, коли церква особливо згадує подію П'ятидесятниці, момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух і змінив їхнє життя. Зіслання Святого Духа описано у книзі «Діянь апостолів». Після Вознесіння Ісуса апостоли залишилися наляканими та невпевненими. Вони пам'ятали про смерть Христа, боялися переслідувань і не розуміли до кінця, що робити далі. Але коли на них зійшов Святий Дух, усе змінилося. У Біблії ця подія описується через символи вітру та вогню. Вітер в біблійній традиції означає подих життя, Божу присутність, а вогонь – як очищення, як світло і сила, ну а також Боже натхнення. Після П'ятидесятниці апостоли почали сміливо проповідувати Євангеліє різними мовами світу. Цікаво, що свято П'ятидесятниці має глибоке коріння ще у Старому Заповіті. Для юдеїв це було свято подяки за врожай і згадка про дарування закону Мойсеєві. А для християн П'ятидесятниця стала символом народження церкви та оновлення людини через дію Святого Духа. Тож сьогодні запрошуємо вас поміркувати над такими питаннями, що таке дари Святого Духа, чому вони важливі для кожної людини, чи можуть вони проявлятися у звичайному житті, і який з цих дарів є найважливішим саме для вас і саме сьогодні. Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших.

Зіслання Святого Духа – це знакова подія для церкви. І коли він зійшов на апостолів, сила Святого Духа перемінила апостолів, вони отримали новий сенс свого життя, а саме проголошувати Воскреслого Христа і будувати церкву. Дорогоказом у сьогоднішній програмі будуть слова з діянь апостолів. Це другий розділ, з 1 по 13 вірші. Коли настала П'ятидесятниця, усі вони зібралися разом у одному місці. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному із них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Дух Святий дав їм таку здатність. У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі. Коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного. Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парфяни, медяни і еламіти. Тут мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту і Азії, Фригії та Памфилії, з Єгипту і Лівійських земель поблизу Кирени. Гості з Рима, як юдеї, так і новонавернені, критяни і араби. Ми всі чуємо, що ці люди говорять про величні Божі діла нашими рідними мовами. Усі присутні були здивовані і збентежені, та все перепитували одне одного, що б це могло означати. А інші навпаки насміхалися із них, говорячи, вони випили надто багато вина. Тож, дорогі друзі, заохочую вас телефонувати до нас у студію, спілкуватися про дари Святого Духа, які для вас є найважливішими сьогодні. А щоб ви могли зателефонувати, нагадую вам наші номери телефонів 067-123-75-75, 050-672-80-07 і 093-558-44-12. На цей номер також заохочую вас надсилати свої повідомлення у текстовому форматі. Я буду зачитувати їх у прямому етері.

І поки я очікую на ваші телефонні дзвінки, пропоную вам прослухати композицію «Пурі Мюзик», «Якщо мій народ».

Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами –

0: Дорогі друзі, триває ефір на Світлому Радіо. У нас є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
1: Доброго божого раночку, я з Києва телефоную. Дякую за можливість взяти участь в цій передачі. Дуже важлива тема, надважлива, тому що вона торкається нашого народження, нашого другого народження. І, на мій погляд, воно є навіть важливішим, ніж перше народження. Перше, то ми народжуємося як тілом від мам, кожен із нас. Але друге народження – це від Господа народження. Коли ми запрошуємо щиро і з правильною мотивацією, коли ми запрошуємо Господа Ісуса Христа бути володарем нашого життя, бути Господом нашого життя. І по нашій щирості Господь дає Духа Святого. І це друге народження, на мій погляд, воно набагато важливіше, ніж перше народження. Що ж нам дає таке народження згори? Народження від Господа, від Бога. Він дає нам дар Святого Духа. І явлення, проявлення цього Духа Святого у дарах. На мій погляд, є всі дари дуже важливі. І всі дари, вони по бажанню Господа, по бажанню Духа Святого. І я так думаю, що неправильно чинять ті християни, які вважають один із дарів Духа Святого важливішим за інші дари. Ну, хіба ми можемо вважати якийсь член нашого тіла більш важливим, ніж інший? Наше тіло складається з різних членів. І вони мають різні функції – зір, слух, осязання. І повноцінна людина, яка має всі ці необхідні члени тіла, вона може сповна радіти життю. Але, на жаль, на превеликий жаль, можливо, із-за неуважного читання Слова Божого, так, це основна причина. Вважають, що, наприклад, один дар Святого Духа, як от говоріння, вміння говорити на інших мовах, це якби обов'язкова преамбула для інших дарів. І це неправильно, тому що у 12 розділі 1 Коринтян написано, що дари різноманітні, а Дух Святий один той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. І кожному дається виявлення Духа Святого на спільну користь. І тут з 8-го вірша перечисляється, я не буду займати часу, тому що дуже люблю дозвонювачів, хочу, щоб їм вистачило часу. От. І на останок у цьому розділі говориться, що дається виявлення Духа Святого на користь, і саме так, я підкреслюю, як угодно Духові Святому. Не нам, людям, а саме Духу Святому. Слава Йому, що Він знає всі потреби церкви. Ми вчора говорили про діточок. І ви знаєте, мені боляче дивитися, як в деяких інколи в церквах іде пренебреження Духом Святим, коли якийсь брат проповідує, але вся увага церкви буває сконцентрована на дитинці, яка недалеко від кафедри розкладає свої іграшки, грається, і так багато сумлінням дивляться на цю дитинку, не привчаючи дітей цінувати Дух Святий у церкві. І я дуже ціную Слово Боже, в якому сказано, що любов Божа вилилась в нас Духом Святим. І для того, щоб виявилися плоди Духа Святого, ми повинні цінувати його дари. Дуже дякую, до побачення.
0: Дякую, дякую вам, пані Зінаїдо, за ваш телефонний дзвінок, за ваші міркування і за таку позицію. Що ж, зустрінемося у наступних етерах. Дякую вам, з Богом.

0: У нас є наступний телефонний дзвінок, і я радо виводжу в етер нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Дух Святий, Він святий. І все, що Він дає, то воно святиня велика. І у свій час, ще в Старому заповіті, Бог наказав через Моїсея, сказав, усе, що приносять сини Ізраїлеві до Бога, воно святиня. Так само, тобто Бог оцінює те, що людина з Богом спілкується, те, що вона з ним, йому особисто дає, і те, що Бог особисто дає. Це важливо. Тобто воно повинно бути взаємно. Також повинно сказати про те, що всі ці дари направлені на те, щоб людина мала сповнитися всією повнотою Божою. Тобто вони всі однаково важливі. Тобто нема такого, щоб щось таке було якось особливе. Тобто особливо воно для того, який має цей дар. Бо другого нема, а в нього є, і може це, якщо він не спроможний оцінити це, то він може і привозноситись, і якось по-іншому ставитись до других людей. Але так дано, щоб він відчував, що хтось більше його. От. І також ще є таке, що Єфесян написано, що для цього прийміть все оружие Боже, аби ви могли протистати в день злий і все переодолівши устоять. Тобто, і такі дари теж даються. Тобто воно потрібно людині для того, щоб зберегти його в цьому світі. І от Слово Боже, Ісус Христос сказав, що слова, як я вам кажу, це суть дух і життя. Тобто це восприятие слова чи написаного, воно як святиня. І коли це зберігається, відносення це, то Бог дає Духа Святого. Він дає і тим, хто просить у нього, тим, хто нуждається, відчуває все це, потребу цю. І воно дуже важливо. Це те, що зберігає людину в цьому світі. Без нього нема життя, нема нічого. Тобто все це марнота. Воно все призводить до того, що побачить людина свої промахи, свої гріхи, побачить усе це, що трудилося на марноту. А з Божою допомогою вона, правильно сказати, преобразується в той самий образ, як Ісус Христос, щоб бути подібному йому. І це все Бог робить через Духа Божого, через Слово, через настанову. Слава Богу.
0: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе.

0: Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня.
0: Добрий день.
1: Анна, Харків.
0: Так, пані Анно, слухаємо вас.
1: Дякую. Як знаємо із Біблії, Святий Дух – це особа Святої Трійці, рівна Отцю і Сину за божественністю, величчю, субстанцією та природою. Ми, християни, живемо з Богом завдяки дії Святого Духа, який живе в нашім серці. Ми це можемо бачити на прикладі апостола Павла. Коли він йшов до Дамаску гонити християн, Божий Дух вже працював в його серці. Він вже готував його до зустрічі з Ісусом. І коли Ісус з неба запитав у нього: «Савве, Савве, за що ти гониш мене?» Що Павло сказав? «Господи, хто ти?» Павло знав, що це Бог звертається до нього, але не знав, що це Ісус, він і є Бог. Так Божий Дух в розумі Павла з'єднав Бога, Ісуса і самого себе. Це був один із дарів Святого Духа, розум дав Павлові. І знаємо, що Павло преобразився в справжнього християнина. Для мене Святий Дух теж є, дає дари, часто такі, які я прошу. Вчора мені потрібно було йти до Салтівського соціального центру робити лекцію про переховання Тараса Шевченка із Петербурга до Канева. Я розмовляла з Божим Духом і просила Його дати мені кріпость, щоб були і фізична сила, і не підвели знання. Кріпость і знання – це якраз дари Святого Духа. Захід пройшов вдало, я нічого не забула сказати, говорила рівно, спокійно, зовсім не хвилюючись. Люди були задоволені, дякували за цікаву інформацію. А це теж був дар Божого Духа, знання. Поверталась додому хоч і втомленою, але щасливою. Завдяки Святій Трійці, Богу, Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую.
0: Дякую, дякую вам, пані Анно, за такий натуральний приклад використання дарів Святого Духа у повсякденному житті. Залишайтеся з Богом.

Дорогі друзі, а я продовжую наш етер музичною композицією «Прекрасне твоє ім'я». Зустрінемось після музичної паузи.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Друзі, триває наш етер на Світлому радіо. Ми говоримо про дари Святого Духа. У нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле радіо. Тема дуже серйозна і треба бути дуже відповідальним за кожне слово. І треба бути дуже чесним і перед собою, а тим більше перед Богом, і перед усіма. Бо це така благоговіння, шана до нашого Господа і Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого. Я дуже шанобливо ставлюсь і з благоговінням до всіх дарів Святого Духа. І особливо мені подобається те, що він, коли людина дійсно віруюча і ввіряється Господу, він, як то кажуть, ми починаємо співробітничати, разом працювати. Він вчить працювати, відчувати його присутність. Тим більше тут, на цій грішній землі, та ще в такі часи, це дуже добре відчувати його і знати, що це дуже, дуже такий надійний друг, помічник, провідник. Він настільки вірний, що в будь-якій ситуації, особливо в таких тяжких ситуаціях, драматичних, його присутність відчувається. І ти відчуваєш себе більш впевненим і більш тверезо дивишся на ці всі події через, як то кажуть, призму Слова Божого, через сутністю. І оце відступає від тебе надмірні всі ці тривоги, страхи, переживання. І ти, він дарує отаке просвітлення, тверезість, здоровий глузд. От, я згадала це. Я люблю це слово. І я ще, що мені подобається, що Дух Святий, він як вчитель, утішитель, він напомляє, наставляє, пригадує нам, нагадує. І коли треба, коли щось не так, і докоряє. Так, по-батьківськи, з любов'ю, з ласкою. Але докоряє так, що ти задумуєшся і починаєш переоцінку. І мені подобається, що він ще розвиває в нас, хто це сприймає, самодисципліну і самооцінку, самоконтроль. Оце мені подобається. І що ти слідкуєш за собою, за своїми думками, словами, вчинками, оцьому він вчить. І це мені дуже подобається, що він дисциплінує нас у всьому, у всіх напрямках. І я дуже йому за це вдячна, дуже. Він допомагає рости духовно, бо це є такі сходинки, ми під, по ним піднімаємося. А в духовному рості немає стелі. Ми ростемо, поки ми живемо тут, на цій землі. Щиро дякую всім, бажаю вдалого плідного дня і якомога більше хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Дякую.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ольго, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися зі мною і нашими слухачами своїми міркуваннями. Це дуже цінно для нас. Залишайтеся з Богом.

Про дари Святого Духа ми можемо прочитати у Біблії. А саме Павло нам розповідає про дари Святого Духа у першому посланні до Коринтян, це 12 розділ, вірші з 17 по 11. А вияв Духа дано кожному на користь усіх. Одній людині Дух дає слово мудрості, іншій – слово знання. Дається тим самим духом. Комусь дано духовну віру, а ще хтось має дар зцілення від єдиного духа. Хтось має силу робити чудеса, а хтось – здатність пророкувати. Хтось уміє розпізнавати духів, а хтось – розмовляти різними мовами. А ще хтось – тлумачити мови. Та один і єдиний дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне. –

0: нас є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу, Леся зі Львова.
0: Навіки слава.
1: Дорогенькі, чуєте радіо, ми вас дуже любимо, слухаємо, львів'яни, і бажаю вам натхнення, радості, всього самого найкращого. Святий Дух. Ви знаєте, то, що було до війни, я ніколи не можу забути. В Єгославії бувши, є таке місце в Міджугор'ї. І там люди дуже їдуть паломниками, там багато дуже проходить зцілень. І я поїхала зі своїми друзями. Ну, і там такий був хресний вхід, і де священник, по-італійськи все говорить. А мій знайомий каже, що я нічого не розумію. І раптом я все стала розуміти. Я ж не знаю зовсім англійської мови, цієї італійської мови. І я перекладаю. Ми йшли, так воно йшли 45 хвилин, та хресна дорога. І я все перекладала. Тільки ми до кінця пішли, все, я нічого не знаю. І я собі думала, Боже, і питаюся, як це так може бути там? Та завідуюча така Тереза, а вона каже, це Дух тебе святий осяяв. І я так перекладала. І я хочу, дорогі, всім побажати всього самого світлого. Надихаємося Святим Духом. Ідемо з хати, просім, Дух Святий, наповни мене, наповни моїх дітей, наших внуків. І я склала таку молитву, і хочу вам всім подарити, помолитися за всіх нас, щоб нам був мир на землі, щоб росіяни оврозумилися, і щоб стало все по-божому. Пресвятає Тройце, тебе величаєм, від усього серця вдячність посилаєм, молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Пресвятає Тройце, світло незгасиме, уклін тобі доземний, всі тебе славимо. Молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Пресвятає Тройце, зійшли дар любові і дар Духа Святого, просим знов і знову. Молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Пресвятає Тройце, щиро прошу нині, зійшли кращу долю нашій Україні. Молимось до неба у всяких потребах. Алілуя, алілуя, алілуя. Дякую за увагу.
0: Дякую. Дякую вам, пані Лесю. Дякую і за молитву, і за особливо за ваше свідчення про те, як Святий Дух діяв безпосередньо у вашому житті і у тій конкретній ситуації. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!

А я хочу нагадати вам наші номери телефонів для того, щоб ви могли зателефонувати і поспілкуватися з нами у прямому етері. Отже, 067 123 75 75, 050 672 80 07 і 093 558 44 12. На цей номер ви можете зателефонувати і... або зателефонувати, або написати ваше повідомлення у текстовому форматі.

0: Дорогі друзі, за секунду розкажу вам прогноз погоди на сьогодні.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Сьогодні середа, 27 травня, в Україні 10:40 на Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною і комфортною. На цьому тижні в Україні очікується різка зміна синоптичної ситуації. Через арктичне повітря з Північної Європи та активізацію циклонів в Україні суттєво похолодає. Температурні показники знизяться у середньому на 10-15 градусів. Зниження температури супроводжуватиметься дощами різної інтенсивності, а також грозами, шквалистим північно-західним вітром та подекуди дрібним градом. На півдні та південному заході країни буде тепло. А сьогодні ще стовпчики термометрів піднімуться до 25-28 градусів. На сході, північному сході температура дещо нижче, буде від 17 до 21 градуса. Нарешті території помірна температура у межах 20-23 градусів. На Київщині хмарно, короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області 20-23, у Києві зранку було плюс 18. Також у інших містах, у Сумах плюс 12, у Харкові плюс 13, у Чернігові плюс 16, у Дніпрі та Львові наразі 21 градус тепла, у Запоріжжі 22, а у Чернівцях найтепліше 24 градуси тепла. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарюють вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.
1: Приєднуйтеся до обговорення.
0: Дорогі друзі, у нас залишається не так багато часу до завершення першої частини нашої програми, але я бачу аж два телефонних дзвінка, тому по черзі поки що приймаю телефонний дзвінок, хто перший зателефонував, далі наступний. Отже... Алло, добрий день, вітаємо вас. Представтесь,
2: добрий,
0: будь ласка.
2: Добрий день, доброго здоров'я, мира Божнього. Я Ганна з Дніпра. Я так благодарна Богу за Його Дух Божий. Дух Святий веде нас. Завжди, завжди. Куди нам потрібно? Саме головне, щоб ми його чули і розуміли. Господи, я так вдячна Духу Божому, Дух Святий, він надзвичайний. Слава Господу Богу нашому, Отцу і Сину, і Святому Духу, що Він нас держить за праву руку і завжди підказує, як потрібно нам. Слава, слава Богу! Слава Богу Ісусу Христу! У Ісуса Христа все життя наше і вся сила, вся мудрість, вся пам'ять і вічне життя. Слава Богу! Господи милостивий, я уже 7 місяців не хожу, я упала. і на ходунках зараз двигаюся. І не можу навіть посетити ні свою церкву, тільки вас. Тільки вас слухаю завжди, кожний Божий день. І ночью, і утром, і днем. Слава Богу за вас, слава Господу Богу за вас, що ви є. Я молюся за всю Україну, за кожні церкви. І за вас, світле радіо, наше улюблене Еммануїл. І всіх вам благословення, рясних. Усім вам співробітника.
0: Дякую вам сердечно, пані Ганно, за ваші побажання, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися до нас в етер і поспілкувалися з нами. Дякую, залишайтеся з Богом.

0: У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий день. Дякую, що дочекалися.
1: Слава Ісусу Христу. Це Ліда Чернівців. Я розкажу, як Ісус і Івана 14-16 обіцяв учням поблагати Отця і Втішителя іншого дати їм, щоб із ними повік перебував. І так сталося, що у день П'ятидесятниці в Дії святих апостолів 2:38, а Петро до них каже: «Покайтесь і нехай же хреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дари Духа Святого ви приймете». Так і сталося, що прийняли Духа Святого. Це перша церква. Дух Святий заступається за нас, допомагає йти до церкви, відкриває таємниці Божого Слова. Я цей тиждень мала випробування, і я молилася, щоб кров Ісуса почистила наше серця. І мені у телефоні відкрилося чоловік з білою борідкою 3 рази вночі. Дуже молився за мене і казав, що жінка тримає телефон. Просив ангела-хранителя берегти мене, молився за весь рід. А цієї ночі я не включила телефон і почалась молитва з телефона у 1:30 ночі. І мені добре було, я добре спала після того. Слава Богу, сьогодні обідчики прийшли до мене з добрим словом. Так що потрібно молитися, просити Духа Святого, щоб він заступався і він допоможе. Дякую всім слухачам, дякую Світному Раді.
0: Дякую вам, пані Лідія, за ваше свідчення, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Що ж, друзі, в Україні 10:49, а це значить, що перша частина нашого етеру вже завершується. І ми зустрінемося з вами по 11-й годині. Тому залишайтеся на хвилях Світлого Радіо, не перемикайтеся, залишайтеся з нами. І продовжимо говорити про дари Святого Духа по 11-й годині.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: 11 година. Якщо серце чисте, воно усьому бачить Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться, у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

Дорогі друзі, триває Етерна Світлому Радіо. З вами Івана Криворучко. Ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа. А що це таке, ці дари, які вони є, які ви знаєте? Можливо, у вас є якийсь найулюбленіший дар. Я вже чула кількох слухачів про те, що вони наголошують на тому, що немає найголовнішого. Всі дари однаково важливі. Але якщо у вас є свідчення про те, як якийсь із дарів Святого Духа проявився у вас шому безпосередньо у вашому житті, то запрошую також не тримати це у собі, а ділитися і розповідати. Тому заохочую вас телефонувати, обов'язково дзвоніть до нас у студію за такими номерами: 067-123-75-75, 050-672-80-07, 093-558-44-12. Також на цей номер ви можете надсилати свої повідомлення у прямому етері. Бачила слухача, який додзвонився, не дочекався, коли я відповіла на його дзвінок, тому я прошу, зателефонуйте неодмінно ще раз. І я, і всі інші слухачі чекають вашого дзвінка, тому не вагайтеся, телефонуйте ще раз.

0: Є телефонний дзвінок до нас у студію, і я вітаю слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Я всіх дуже вітаю. І пані Іван, вас давно не було чутно. Я за вами скучила. Це я, Лариса. Мене добре чути, пані Івана?
0: Так, вас дуже добре чути, ой, пані Ларисо. Я одразу не побачила, хто телефонує.
1: Я.
0: Приємно почути вас в прямому етері.
1: Ну, я завжди, знаєте, з оптимізмом, щоб ми не скучали, ми були сумні, тому що і так суму дуже багато на тій землі. А я просто, знаєте, як казала моя тьоська Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. І я її повністю підтримую, тому що наша радість, коли ми не є відчаю, коли ми не сумуємо так аж прямо до сліз, сумуємо, ну то Господь це не, ну не то, що не любить. Він хоче нам сказати такі слова, так само, як і в цій темі, завдяки Святому Духу, що радійте, радійте в Господі. Не сумуйте, а радійте. І я хочу сказати по темі дня, що ну, дарів багато Святого Духу, але якщо почати з самого так перводжерел, коли приходить дар Святого Духа, він приходить, коли людина себе переборює, свої якісь гріхи видимі, невидимі, іде до церкви, щоб отримати хрещення. А це хрещення, це, розумієте, така чарівна подія духовна і фізична, і моральна, і по психології. Це ми занурюємось повністю у воду і виходимо з тим, що ми залишаємо ті наші гріхи, видимі, невидимі, свідомі, несвідомі, і ми з тої води вже очищені виходимо. І тут якраз Святий Дух. І Святий Дух, коли Христос зробив цей такий акт спасіння для нього і для всіх нас, він з'явився в Ісуса Христа у вигляді голуба. А у нас він з'являється так само відчуттям того Святого Духа, відчуттям. І потім починається наше духовне зростання і дари, які дає Святий Дух. Дарів дуже багато він дає. Він дає милосердя, лагідність, навіть от і пізнання мов. От коли ті у День П'ятидесятниці учні отримали такий дар Святого Духа, що вони почали розмовляти іншими мовами, на мові багатьох народів. Це дуже важливо, що вони могли нести звістку про Ісуса Христа, ту добру новину. І це був великий дар Святого Духа. А я про себе хочу сказати, що я не є там досить досконала людина, ну, але мене все життя супроводжує цей Дух Святий. Я колись навіть дівчинкою молилася, мене навчили такій молитві. Ну, Отче наш, ще були молитви, у мене багато молитовників є, так мені Бог дав. І там завжди було во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. От, три складові божества. От. І хочу сказати, що Дух Святий дає багато духовних можливостей. Треба просто його відчувати, молитися і дійсно казати такі слова «Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого». І я по собі хочу сказати, що я трошки розуміюся в мовах. Ну, не є досконало так, щоб сказати. Але, допустимо, як я в іншу країну поїду, ну, там, там от Англію, там би я поїхала, там в Ізраїль я би поїхала. І навіть би я в Росію поїхала, щоб їх трошки так повиховувати у Духі Святому. Ви знаєте, я дуже сприймаю мови, дуже сприймаю. Я навіть от людина говорить на якомусь діалекті, тому що в нас на Україні багато є діалектів. Там і Полтавщина, і Чернігівщина, і Бродівщина і багато є, і я колись не розуміла, що ця людина говорить. А от завдяки Святому Духові я так молилася, щоб я розуміла ту людину, що вона хоче сказати, і щоб я з нею спілкувалася. І ви знаєте, я почала дуже розуміти навіть інтонацію, навіть що вона каже, або навіть те, що вона не договорює. Ну, немає в неї такої натхненності, щоб отак сказати все, що вона думає, але не важливо, це можна відчути Святим Духом. От, і хочу сказати, що Дух Святий, він, як ще на початку священних писань в Старому Заповіті, Дух Святий ширяв над землею, Дух Святий, він все організовував, він був такий надзвичайний, такий енергійний. І ми, якщо будемо дійсно думати про цю благозвістку і про Ісуса, і як він вийшов з води і отримав цей дар Святого Духа, тому ми будемо завжди з Господом, завжди будемо лагідні, не крикливі, не сварливі, не заздрісні. І оце, я думаю, самі основні дари Святого Духа. А все решта нам приложиться. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. За ваші міркування, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом і до наступної зустрічі в етері. Нам надійшов наступний телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. В світлі сьогоднішньої теми про важливість пережиття, особистого пережиття хрещення Духом Святим, я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу в світлі Божого Слова на апостола Петра, а саме на Петра після П'ятидесятниці. Це дуже важливо. Коли ми дивимося у Слово Боже, ми бачимо, що перед своїм вознесінням Господь Ісус Христос промовив до своїх учнів такі слова: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі». І на 50-й день після Воскресіння Христа Господь Ісус охрестив Святим Духом своїх перших послідовників. Про це нам детально розповідає другий розділ книги «Дії святих апостолів». І ось саме з дня П'ятидесятниці, тобто з дня, коли Святий Дух зійшов на Петра, читаючи книгу «Дії святих апостолів», ми бачимо якраз ту велику Божу силу, яка у великій мірі проявлялася через апостола Петра. Перші розділи книги «Дії святих апостолів» відкривають нам, що тільки від двох проповідей апостола Петра, сповненого Духом Святим, 8 тисяч людей стали членами Церкви Христової. У третьому розділі книги «Дії святих апостолів» описана зустріч кривого чоловіка, який просив милостиню біля воріт храму з апостолом Петром. Він якраз зустрівся тоді. Петро сповнений Духом Святим був. І промовив до нього Петро: «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». І Господь оздоровив його. Коли це саме керівництво Синедріону, яке розп'яло Христа, погрожувало апостолові Петрові, забороняючи йому проповідувати Євангелію, то хрещений Святим Духом апостол Петро з великою сміливістю відповів: «Бога повинно слухатися більше, як людей». І щоденно у храмі і в домах апостол Петро разом з іншими апостолами безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 5:29-42. Коли апостола Петра та інших апостолів побили за ім'я Христа, то Святий Дух давав їм силу прощати і любити ворогів. У книзі «Дії святих апостолів» 5:41 ми читаємо, що апостол Петро разом з іншими апостолами поверталися із Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Господа Ісуса. Коли сповнений Святим Духом апостол Петро обходив членів церкви, то побачивши паралізованого Енея, він так промовив: «Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос! Уставай і постели собі сам!» І той зараз устав. Про це ми читаємо в книзі Дії святих апостолів 9:34-35. А коли померла щировіруюча Тавіта, яка була членом церкви, то члени церкви міста Йопії не спішили коронити її, бо вони добре знали, що Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра може воскресити її. І коли прийшов сповнений Святим Духом Петро, то він промовив до мертвої Тавіти, неначе до живої: «Тавіто, вставай!» І Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра воскресив її. Про це ми читаємо в книзі Дії святих апостолів 9:40. Дорогі друзі, після Дня П'ятидесятниці Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра хрестив віруючих людей Святим Духом. Про це ми читаємо у 8 та в 10 розділах книги Дії святих апостолів. Ось так надзвичайно сила Святого Духа, третя особа нашого єдиного Бога, Дух Святий, діяв через апостола Петра, результатом чого стало те, що Петро не тільки своїм життям прославив Бога, але і навіть своєю смертю, віддавши своє життя за вірність Господу Ісусу Христу. Дорогі друзі, для того, щоб нам залишитися вірним Господу аж до кінця, і для того, щоб Бог по-особливому діяв через нас, нам необхідно особисто пережити П'ятидесятницю. Тобто нам необхідно особисто пережити хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. Дар Святого Духа – це Господня обітниця для Божих дітей. Ісус Христос хрестить Святим Духом тих своїх послідовників, які мають спрагу і віру отримати Святого Духа. Але, звичайно, цьому всьому має передувати щире покаяння людини та увірування в Євангелію. А найкраще нас підготує до хрещення Святим Духом книга Дії святих апостолів, яка знаходиться у Новому Заповіті, до повного прочитання якої і до вивчання якої я завжди усіх закликаю. Я щиро бажаю усім, хто ще не пережив хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, щиро запрагнути його пережити, і Господь охрестить Святим Духом. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 7:37 і нижче: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це ж сказав Христос про Святого Духа. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую, дякую вам, пане Миколо, за тлумачення Слова Божого у контексті сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, я пропоную піти на музичну паузу. Отже, Тетяна Пошалок, «Ісус живий», в етері Світлого Радіо.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Еммануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
4: Дорогі друзі, триває етер на Світлому радіо. Це інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо про дари Святого Духа. Що це таке? Можливо, якийсь із дарів Святого Духа ви вважаєте конкретно тепер для себе найважливішим. Тож, заохочую телефонувати і розказувати про це. Ділитися своїми думками, своїми свідченнями, ділитися тим, що є у вас на серці. Особливо заохочують телефонувати тих людей, які часто слухають, але не телефонують нам. А ми розуміємо вашу підтримку, ми її відчуваємо і заохочуємо. Не вагайтеся, телефонуйте, поділіться своїми думками у прямому етері. А щоб вам було легше це зробити, я нагадаю наші номери телефонів, за якими ви можете безпосередньо зараз взяти телефон до рук і зателефонувати до нас в прямий етер. Отже, 067-123-75-75. А також номер 093-558-44-12. За цим номером ви можете як зателефонувати на наші соціальні мережі, так і надіслати на них повідомлення у текстовому форматі. І я обов'язково зачитаю його у прямому етері. Дорогі друзі, зараз в Україні 11:24, а це значить, що до завершення сьогоднішнього етеру залишається всього 20 хвилиночок у нас залишається. Ми трошки раніше завершуємо традиційно, оскільки маємо готуватися далі до наступних програм. Тому, друзі, якщо ви маєте щось на думці, але не наважуєтесь зателефонувати, то я вас заохочую телефонувати прямо зараз, щоб ми не втрачали наш час і могли вислухати вас. Бо це так прикро, коли я не можу вислухати людину, адже, наприклад, із-за того, що в нас забракло часу, або що, і це насправді дуже-дуже сумно. Тому не вагайтеся, телефонуйте. Нам у студію надійшов телефонний дзвінок, тож я вітаю слухача. Добрий день. А будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
5: Добрий день. Вітаю всіх. Слава Богу Ісусу Христу. Це Марія Чернівці. Я хочу сказати, що незалежно від того, скільки ми служимо Богу вже, нам треба далі зміцнювати свою віру. Тому що наша віра може ослабнути, і це нам поможе лише Святий Дух. Ми повинні просити Бога Святого Духу і не один, і не два рази, а дуже часто. Віра є однією з складових плоду Духа, як написано Галатам 5:22-23. Тому ми не можемо розвивати міцну віру в Бога без допомоги Святого Духа. Якщо ми будемо наполегливо просити Бога Святого Духа, Він обов'язково нам його дасть. І ми зможемо просити конкретно, щоб він додав нам віри, як написано в Луки 17:5. І ще нам потрібно постійно вивчати Біблію і молитися, тому що Бог може дати нам Святий Дух через молитву. І то цей Дух, якби мир Божий написано в Біблії, який не можна збагнути розумом. Філіппійцям 4:6-7. І в Біблії написано, що ми повинні одягнутися в нову особистість, якщо получаємо Святий Дух. Людина, яка одягається в нову особистість, всьому наслідує Бога, вона дозволяє Святому Духу впливати на все, і на думки, і на почуття, і на вчинки. І тому людина тоді любить Бога, любить братів і сестер, вона залишається завжди в доброму настрої, навіть за скрутних обставин, написано в Якова 1:2-4. Тому Святий Дух – це дуже для нас велика сила, ми можемо бути більш терпеливими, якщо маємо, будемо великодушними і робити добро. І тому ми маємо завжди просити Святий Дух. Тому що тоді ми будемо лишатися лагідними, не дратуватися і не втрачати самообладання. Щоб розвинути таку особистість, нам потрібні всі риси, які згадані в Галатів 5:22-23. Тому наслідуємо завжди нашого Небесного Батька і приклад Ісуса Христа, і Святий Дух допоможе нам лишитися вірними в вірі і славити Бога навіки. Слава Богу, Ісусу Христу. Амін.
4: Дякую. Дякую вам за телефонний дзвінок, дякую за те, що поділилися своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом.

0: Дорогі друзі, далі в нашому етері прогноз погоди на сьогодні.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні, у середу, 27 травня, в Україні суттєво зміниться характер погоди. На зміну стабільному теплу приходить холодна повітряна маса, що рухається до нас із північних регіонів Скандинавії. Атмосферні фронти принесуть із собою не лише прохолоду, але й вітряну дощову погоду. Щодо температурних показників, то країна розділиться на кілька зон. На півдні та південному заході країни буде тепло. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 25 до 28 градусів. На сході, північному сході – це Харківщина, Полтавщина, Сумщина і Луганщина – температура становитиме від 17 до 21 градуса. На решті території помірна температура у межах 20-23 градуси вище нуля. У Києві сьогодні погода дощова і вітряна. Температура повітря близько 21 градусу. Можливі штормові пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень найтепліше цього дня у столиці було у 2007 році. Це було 33 градуси тепла, а найхолодніше у 1904-му – плюс 1 градус. Температура повітря в окремих містах України станом на 11 вже годину ранку. Отже, що нам показує стовпчики термометрів? У Києві прохолодно плюс 15, у Чернігові плюс 16, у Харкові плюс 13, у Сумах плюс 12. У Дніпрі та Львові 21 градус вище нуля, у Запоріжжі 22. А у Чернівцях найтепліше – уже 26 градусів. Спекотно. Отже, дорогі друзі, такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословені і до зустрічі в наступних етерах на Світлому радіо.

Що ж, дорогі друзі, як сказано у заставці, приєднуйтесь до обговорення. Ще раз нагадаю наші номери телефонів 067-123-75-75, 050-672-8007 і, звісно, номер наших соціальних мереж 093-558-44-12. Туди ви можете писати свої текстові повідомлення, а також можете на нього зателефонувати. Отже, дивлюсь, чи є у нас повідомлення. Бачу повідомлення від Віктора і такий коментар, що без Духа Святого життя у плоті. Так, тобто, не знаю, що саме мав пан Віктор на увазі, але так мені виглядає, що без Духа Святого ми живемо лише тілом, задовольняємо усі тілесні потреби. Але відомо, що людина створена не тільки з плоті, у нас є дух, душа, і потреби духа і душі може задовольнити тільки Святий Дух, який сходить на нас під час хрещення.

0: є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь і скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
1: Я телефоную з Львова. Доброго дня, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, я би хотіла спитати вашого пастора, що він мені на це відповів. У мене померло двоє дітей. Син і дочка. В дорослому віці вже. Я лишилася без дітей, я одинока лишилася. Тепер скажіть мені, перед тим, як вони мали померти, мені снилося, я не знаю, півроку точно, один і той же сон, кожен Божий день, цвинтар Христи.
0: Дорога
1: я
0: пані,
1: ходила, шукала.
0: Дорога пані,
1: скажіть, будь ласка, від кого то мені ті сни були?
0: Я не пастор. Тому я не можу коментувати ваші сни. Скажіть, чи в тому місці, де ви проживаєте, є духовний лідер, є пастор або священник? Я думаю, що найкраще було б звернутися безпосередньо до нього, щоб він міг поспілкуватися з вами і зрозуміти природу цих снів, які турбували вас. Скажіть, чи можемо ми з вами поспілкуватися поза етером?
1: Можна.
0: Добре, тоді я прошу вас на хвилиночку залишитися. Дорогі друзі, пропоную вам прослухати музичну композицію. Це буде гурт Hillsong Ukraine «Сила імені Христа». І зустрінемося з вами після музичної композиції. Залишайтеся на хвилях Світлого Радіо.

0: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97. Вірші з 4 по 9.
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогі друзі, у нас майже завершується вже сьогоднішній етер, залишається обмаль часу, і я бачу, що є телефонний дзвінок. Приймаю слухача, запрошую його в прямий етер. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
1: Добрий ранок, будьте, будь ласка, Лені, дзвоню з Великобританії. А знаєте, я не чув весь ефір. Але я думаю, що саме головне, що який дар Духа Святого, то що він нам відкрив Ісуса Христа. От написано так: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Ну, в реальності воно так і получається. От ви, якщо хтось себе пам'ятає без Господа, ну, мабуть, я не міг назвати. Я би там десь петляв і щось би там видумував, але би не сказав. Це якби та привілея, яку нам дав Бог. То, що Дух Святий нам відкрив Ісуса Христа в нас, то, що Він наш Господь. От. Я думаю, що це саме головне. От написано, хто Духа Святого не має, той і не його. Ну, так воно і є.
0: Дякую, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Залишайтеся з Богом. Що ж, приймаю на сьогодні вже останній телефонний дзвінок. Добрий день, будь ласка, представтеся, скажіть, хто ви і звідки телефонуєте нам?
2: Людмила, Харків. Я теж не чула всю передачу. Ну, я так поняла, що про дари Духа Святого.
0: Так, саме так.
2: От, ви знаєте, я чула вашу розмову з жіночкою, яка з вами балакала. І от проявився якраз дар Духа Божого, дар мудрості, слово мудрості. Ви знаєте, дякую Богу за вас. Правда, це так було конкретно і коректно з цією жіночкою. Слава Богу, якби ви почали балакати на інших язиках, їй би не було, не помогло б їй. Понимаете? А ви так з любов'ю підійшли до цього випадку, вот, і ви вже почти відповіли, простите на русском, відповіли на її питання і ще й поговорили поза чергою там. Знаєте, вот это проявление Духа Святого. А хто, наприклад, нуждався в исцелении і получил исцеление, то там для того человека будет исцеление или какое-то чудо. Вот. То есть, действительно, в нужное время Господь дает разные вот эти дары, чтобы человек уверовал, чтобы открылась дверь этого сердца человеческого. Поэтому мы благодарим Господа за его мудрость. Действительно, без Духа Святого, без его слова говорящего, почему он слово превознес выше своего имени. Понимаете, я сама думала, ну как это так, выше своего имени, Господь, как это так? Потому что слово, оно действенно. Будешь говорить по слову Божьему, которое написано в Писании, и оно происходит, и ты получаешь благо. Или ты будешь говорить по-человечески, тоже получишь, только негативно. Вот он имел в виду, что слово имеет такую силу. Слава Богу, что Господь это открывает своим детям и тем, которые в пути уже к сознанию Господа. Спасибо за внимание.
0: Дякую вам, дякую за телефонный дзвінок. Залишайтеся з Богом.

Дорогі друзі, ми сьогодні говорили про дари Святого Духа. А світ постійно змінюється, технології розвиваються, стає нові якісь винаходи людство придумає, але людське серце залишається таким самим вразливим. Люди досі бояться, втрачають надію, шукають підтримки та сенс свого життя. І саме тому дари Святого Духа сьогодні дуже потрібні більшості людей, можливо, більше, ніж будь-коли. Тому, адже у світі агресії особливо потрібен дар миру, у світі страху – дар мужності, у світі байдужості – дар любові, а у світі брехні – дар мудрості і правди. І, можливо, головне у цих дарах, які нам дарує Святий Дух, не лише, щоб отримати щось для себе, а в тому, щоб через нас у світі ставало більше добра, миру, і надії, і любові. Бо людина, яка має внутрішнє світло, здатна підтримати інших навіть одним словом. П'ятидесятниця нагадує нам, що Бог не залишає людину одну. Навіть тоді, коли навколо темно, важко, страшно, Святий Дух продовжує супроводжувати нас і діяти у нашому житті. Тому просимо Господа, щоб Він подарував кожному з нас саме той дар, якого ми найбільше потребуємо сьогодні. Дякуємо, що були разом зі Світлим Радіо. Сьогодні ведуча сьогоднішнього етеру Івана Криворучко. І до нових зустрічей. Залишайтеся з Богом.

0: завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Шлях досконалості настільки довгий, наскільки довге життя людини. Святий Пій.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
2: Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну. Даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Добрий день, в Україні 12.03 вже. Дорогі друзі, в Україні 12.03 на Світлому радіо, прогноз погоди на четвер, 28 травня. А я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло, незалежно від погоди. Починаючи із четверга, 28 травня, практично по всій Україні прогнозують суттєве зниження температури. Денний максимум не перевищуватиме 12-18 градусів тепла. Похолодання буде супроводжуватися сильним північно-західним вітром та опадами. У багатьох областях пройдуть дощі, подекуди можливі грози, поривчастий шквал та дрібний град. У Києві завтра відбудеться різке падіння температури одразу на 5 градусів. Денний максимум не перевищить плюс 16. Ночі стануть по-справжньому холодними. Стовпчики термометрів опустяться до плюс 10. Синоптичну картину доповнять хмарність та затяжні дощі. Прогнозована температура повітря на завтра станом на 12 годину сьогодні. Отже, у Києві орієнтовно плюс 13, у Сумах плюс 10, у Харкові та Чернігові очікується плюс 11, у Львові та Чернівцях плюс 14, у Дніпрі плюс 16, а в Запоріжжі очікують 17 градусів тепла. Це був прогноз погоди на четвер, 28 травня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на Світлому радіо. До нових зустрічей!
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 27 травня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день обрано на честь операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту 27 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці встановили там прапор України. Раніше День сил спеціальних операцій відзначали 29 липня. Проте з минулого року указом президента України встановлено новий день святкування. Також сьогодні у світі відзначають День невідкладної медичної допомоги, який нагадує про важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу у критичних ситуаціях. 27 травня – це також день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. Окрім того, сьогодні день народження скотча – прозорої целофанової липкої стрічки, яку запатентував у 1930 році американець Річард Дрю. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашин під час фарбування кузова. У цей день відбулись такі події. У 1753 році завершене будівництво Андріївської церкви у Києві. У 1821-му заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія. У 1916 році президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу націй. А у 1926 році в Америці, у штаті Міссурі, споруджено пам'ятник Гекльбері Фіну і Тому Сойєру. У 1937 році у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота, один із найкрасивіших у світі. Цього дня народились у 1141 році Єйсай, японський буддійський монах, популяризатор культури чаю у Японії. У 1859 році Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру у Києві. У 1871 Андрій Крупій, український народний поет-сатирик. У 1877 році народився Гліб Лазаревський, український літературознавець. У 1893-му Бекір Чобан-Заде, видатний кримсько-татарський вчений, тюрколог України та Азербайджану, поет та письменник. У 1907-му Іван Бас, український літературознавець. А у 1913 році народився Валентин Лагода, український поет-лірик, гуморист та дитячий письменник. І у 1929-му народився Роман Іваничук, український письменник і громадський діяч. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.

0: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
1: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
2: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
5: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилося нам, син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог Кріпкий, Спаситель, Начальник миру, Отець майбутнього віку». Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді і виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом, чи лише те, що ти називаєш своєю душою. Є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі. Недостатньо визнавати, що Бог існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя, краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога, навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаїї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоби сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були Ізраїлю дані закони, просив у Господа, щоб побачити славу Його, то Бог відповів: «Не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї». То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїєю: з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
6: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 6.
2: Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів свої гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
0: Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали»,

123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
1: Псалом 116, перший і другий вірш.

0: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». І сьогодні ми торкнемося теми, про яку в нашому суспільстві часто говорять пошепки. Це ментальне здоров'я та розлади психіки. Наш гість – людина, яка щодня допомагає знаходити світло надії тим, хто опинився в лабіринтах розумових розладів та їхнім найближчим людям. Це Костянтин Зеленов. Лікар-психіатр, провідний спеціаліст громадської організації «Психабіліті» у місті Київ. Він у своїй практиці поєднує не лише науковий підхід, але й християнське милосердя. Тож, я вам представляю нашого гостя. Вітаю вас, пане Костянтине.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, от наша програма називається «Світло в темряві». І коли людина стикається з таким важким психічним розладом, її розум, життя, життя рідних часто занурюються прямо в темряву. Ну, зрозуміло, що дізнатись про такий діагноз – це непросто. Як саме чим от ви допомагаєте пацієнту і його родичам, аби вони не піддалися розпачу, щоб пройти оцей перший шок? Чим ви їм допомагаєте?
2: Пройти перший шок, коли мова йде про психічний розлад, ну, зокрема, ми маємо справу переважно з людьми з важкими психотичними розладами. Це непросто, це складно, це болісно. Мабуть, одне з важливих – це коли є люди поруч, які тобі не дають пасти в відчай. Ну і в нашій практиці це люди, які вже мають такий досвід. Це безпосередньо клієнти, пацієнти, які вже стикались з цим.
1: Тобто ви пропонуєте їм нове оточення?
2: Так, ми намагаємось, ну, такий створити простір, спільноту, де про це можна було би говорити, ну, відносно спокійно, не боятися осуду, не боятися насмішок, не боятися якихось таких, ну, відторгнення, да, що нерідко буває. Ну, я не кажу, що там це часто прямо буває, ну, це нерідка практика, коли там людина стикається з такою проблемою, то, ну, вона втрачає свого кола спілкування певну кількість людей.
1: Ну, от саме через те, що люди просто не знають, як себе поводити, і наскільки цей, ну, скажімо так, випадок, наскільки він глибоко клінічний, чи якісь є, ну, межі, в яких можна підтримувати таке життя, яким було раніше воно.
2: І через це, і через такі вкорінені в суспільстві міфи, люди з психічним розладом небезпечні, що вони дивні, що це така катастрофа, яка вже перекреслює життя і може бути тільки гірше.
1: От. А насправді як? Скажіть, от якраз зараз можливість посунути ці міфи і принести світло от в темряву цих міфів. Насправді як?
2: Ну, насправді можна багато чого зробити для того, щоб людина повернулася до активного, насиченого, усвідомленого, ну, будемо так казати, в кожному випадку по-різному, но до певного рівня хорошого життя в такому загальнолюдському сенсі, де є і усвідомлення себе, і стосунки з іншими людьми, і близькі стосунки, і сім'я може бути, і діти, тобто, ну, оце наш такий маяк.
1: Я б хотіла вам поставити запитання, якраз з огляду на те, що у нас мовлення християнське, ми ділимося цінностями і тим, як Господь допомагає сьогодні в будь-якому місті, будь-якій людині. І от як ви поєднуєте свій фах, да, і з тим, що ви знаєте, що Бог створив людину, ви знаєте, що, ну, якби в, скажімо так, в церкві швидше психічні захворювання будуть називати духовною проблемою. А от як ви розмежовуєте, де людині достатньо сповіді, молитви, покаяння, ну, такої духовної підтримки, а де все ж таки необхідно таке втручання лікаря, психіатра, медикаментозна терапія?
2: Ну, питання дуже, дуже таке глибоке. Скажімо так, я як лікар в першу чергу дивлюсь, які є симптоми, які є психосоціальні проблеми і як на них можна вплинути. Що можна зробити медикаментозно або психологічно, або якась соціальна підтримка. Що стосується питань духовних, то це дуже таке інтимне питання. І зазвичай, ну, принаймні, я намагаюсь так делікатно зрозуміти, які у людини думки з цього приводу, як вона ставиться до, ну, до того, що от є творець, да, і він приймає участь в житті людини.
1: І в оздоровленні так само.
2: І, ну, в будь-яких її сферах. Угу. Да, і якщо є такий, ну, натяк чи така конкретна відповідь, що людина це сприймає, ну, можна так в людських межах на цю тему поговорити, але зазвичай я намагаюсь якось скерувати до, ну, до священника, да, як,
1: угу, там. Якщо людина погоджується, да, і бачить, да, ну, іде у згоді на це, так?
2: Да, ну, якщо вона, як сказати, активний християнин, да, і в неї є якась спільнота, да, то тоді ми починаємо залучати і цю спільноту, угу, яка би теж надавала не тільки духовну, але й певну соціальну, там, психологічну підтримку. От, ну, якщо людина далека поки що від такого погляду, ну, це може бути.
1: Я хочу сказати, шановні слухачі, що ця організація Psychability дуже багато займається допомогою родичам, рідним. І якщо, наприклад, ви маєте запитання, або ж у вас якась ситуація, про яку ви б хотіли запитати безпосередньо у нашого гостя, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях лікар-психіатр, провідний спеціаліст громадської організації Psychability Костянтин Зеленов. Ви можете написати нам або подзвонити. Тож я нагадаю, що номер у Вайбері чи Телеграмі 093-558-44-12. Це номер для повідомлень, а також для дзвінків. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. Часто близькі люди, вони начебто ну, як сказати, згорають. І згорають швидше, ніж сам пацієнт. Які головні правила от такого емоційного виживання ви даєте саме рідним людям, щоб вони могли проживати, продовжувати і власне життя, і підтримувати, але ж все ж таки не концентруватися лише на тому, щоб обслуговувати хворобу?
2: Ну, фактично, ви відповіли на запитання. Тобто, треба мати власне індивідуальне персональне життя.
1: А, не відмовлятися від нього? Не відмовлятися. Тобто, не класти себе в жертву?
2: Ні в якому випадку.
1: Угу.
2: Це швидкий шлях до вигорання, ну і, власне, погіршення стану пацієнта.
1: Так?
2: Да. Ну, якщо... Тобто
1: це
2: якщо...
1: як гіперопіка виглядає?
2: Ну, це може бути і гіперопіка, це може бути і така роздратованість, і бажання примусити людину там робити певні речі, які близькі угу. вважають, що оце нам допоможе. Да? Зазвичай фіксуються на прийомі медикаментів. Да? От, ну, і це прямо стає єдиною темою в спілкуванні. Медикаменти, чому ти не приймаєш медикаменти? Там, ну, ще може бути, там, чому ти не допомагаєш по дому? От, ну, тобто, основні такі точки, на яких можуть фокусуватись родичі і фактично зводити все спілкування своїм рідним до цих якихось пунктів. Допомога, прийом ліків, там певна поведінка, яка, як вони вважають, вона дуже правильна і має допомогти. Ну, і таким чином в них нема свого життя і нема життя між ними, між пацієнтом і родичем. Ну, і фактично це висушує душу, мабуть, так можна сказати.
1: А які от прості речі ви порадили? От з чого почати? Наприклад, люди от нас почули зараз і думають, о, точно, я лише говорю про те, коли поснідав, коли пігулки випив. А що би порадили от зараз, от сьогодні, що люди можуть зробити, що буде приносити добрий плід?
2: Ну, вони можуть, не знаю, вийти на прогулянку на 15, 20, 30 хвилин. Погода така не дуже, але вони можуть подзвонити комусь своїх знайомих, просто поспілкуватись там, питати, як справи, розказати, як в мене справи. Зайнятись якоюсь справою, яка їм подобається. Тобто не та, яка потрібна тільки, а та, яка приносить задоволення.
1: Угу.
2: 15, 20, 30 хвилин уже легше. Ну, на мій погляд, ну, бажано би мати таку спільноту, де тебе зрозуміють, де можна говорити на болючі теми і побачити, як інші поруються з своєю ситуацією. Тобто, ну, наприклад, як у нас в організації відбувається, у нас є клуб родичів, де люди самостійно визначають тему, чи там якийсь напрямок, чому вони присвятять там півтори-дві-три години.
1: Угу.
2: От, і вони там, ну, з останнього ходять в театр, вони там винаймають фахівця, там, наприклад, з якогось рукоділля, який їм якийсь майстер-клас проведе.
1: Це ви говорите про рідних пацієнтів?
2: Про рідних, да, так? Про рідних.
1: Тобто вони згуртовуються в таку спільноту?
2: Так, да, так. Да. Угу. Ну, крім того, ми, фахівці нашої організації, проводимо для них семінари певні, там, в тому числі з усвідомлення оцих простих речей, що треба мати своє життя, що треба турбуватися і про себе. І допомагаємо розширити, ну, змінити, да, кут погляду на проблему. Проводимо освітні семінари,
1: угу,
2: психотерапевтичні, підтримуючі. Ну, у нас досить спектр широкий. Єдине, що оскільки нас небагато і ми живемо на благодійні, да, якісь пожертви, то нема можливості це робити масштабно, але такої, в такій мініатюрі у нас досить широкий репертуар.
1: Це, до речі, запитання, яке актуальне на сьогодні. Будь-яка професійна допомога, от ці ж семінари, групи підтримки, все це потребує ресурсів. І сьогодні багатьом медичним та громадським проєктам в Україні, ну, важко виживати, говоримо, як є. А завдяки чому існує ваша клініка, ваша організація, де ви берете фінансову партнерську підтримку, щоб ваші послуги залишалися доступними?
2: Благодійники і, як це називається, внески. Внески. Угу. Родичі роблять певні внески, які нам допомагають з якимись простими речами там порватися, ну, підтримувати там приміщення, певний рівень комфорту. Ну, от є у нас на сьогодні дуже гарний благодійник Дмитро Зелінський, який нам допомагає 2 роки. Більшість нашої активності – це завдяки його підтримці. Ну, також ми періодично намагаємося отримати грантові гроші.
1: Угу.
2: От. Ну, на жаль, сьогодні сфера, сектор нашої діяльності от, в темі ментального здоров'я, він досить вузький і специфічний, тому ми зараз трохи не в тренді. Ну, але періодично якісь невеликі кошти ми отримуємо по грантам.
1: Ви можете поділитися, от чому ви зробили вибір займатися цією справою? От що вас спонукало? Чи це освіта, чи це якась історія? З чим пов'язаний ваш вибір?
2: Дуже теж таке питання, на яке можна багато говорити, відповідати. Ну, якщо коротко, то історія така, історія, да, вона найкраще, мабуть, проілюструє. Коли я був на інтернатурі, я від колег чув, що шизофренія – це такий розлад. Двері в один, квиток в один кінець. Нічого не можна зробити кардинального, тобто є тільки рух до, ну, того, що називають дефектним станом, тобто коли людина вже в кінці шляху не може абсолютно себе навіть елементарно обходити. І я бачив розпач родичів, да? Там діти чи близькі, яких потрапляли вперше в лікарню, там їм, наприклад, діагностували шизофренію. Таку проводили бесіду, що от що вас чекає, треба готуватися там, чи то через 10, 15, 20 років до інтернату. От. І я бачив цей відчай, і я дуже так був цим відчаєм, ну, мене це зачепило, і я почав шукати, а чи можна щось зробити, щоб хоча б частково відкотитись до, ну, того рівня, яка людина, на якому людина там існувала до.
1: Угу.
2: Ну і, в принципі, от я знайшов себе саме в реабілітації, я був завідувачем двічі Центру медико-соціальної реабілітації в лікарні, яку в народі знають як лікарня Павлова.
1: Угу.
2: От, і очолював цей центр, і він був, ну, на високому європейському рівні, тобто проходили там навчання фахівці, і певні свої методики розробляли ми, і активно залучали і клієнтів, і родичів. І фактично на базі цього центру знайшлись родичі, яким теж було небайдуже не тільки своя доля, але які побачили в цьому сенс. І фактично от вони зараз, ми разом з ними створили цю організацію.
1: Угу.
2: Ну, відділення вже зникло, а організація існує, ну і хоча б в якійсь мірі вона продовжує ті ідеї і ту діяльність проводити, яка була.
1: Ну, і найважливіше, що ви тримаєтеся того, що було на початку в вашому серці, що вердикт не можна класти на людину, яку створив Господь, і все ж таки може бути і інший вихід, не лише той, який знають люди, і навіть досвід людський. Я б хотіла ще на завершення нашої розмови поставити ще одне особисте запитання до вас. Ви працюєте з людьми, дивлячись на яких... Ну, мені здається, дуже складно бачити людські страждання, і ще ви як лікар знаєте, як воно рухається. Де ви особисто от черпаєте внутрішній ресурс оцей, щоб залишатися чуйним і не вигорати от в ваших умовах?
2: Ну, скажімо так, оцей епізод, який я описав, він завжди зі мною. Да? Тобто це...
1: Завжди живе оце да. Співчуття.
2: Оця така, знаєте, незгода з тим, що все, крест. Уже нічого не світить, тільки рух вниз.
1: Угу.
2: Я не згідний з цим. Я шукаю, намагаюсь шукати шляхи, і в тому числі просити, щоб Всевишній якось мене скерував в той бік, де можна знайти хоча б якусь стежинку. Да? Хоча угу. Я не кажу там якийсь такий автобан гарний, ну хоча б стежинку з болота, по якій можна вибратись. І допомогти людям, щоб вони теж цю стежинку побачили і якось на неї карабкались.
1: Дякуємо, довіряємо разом з вами, що Божа стежинка, вона хоч і стежинка, але вона завжди веде до перемоги. І у нас є телефонний дзвінок. Ми зараз... Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо. Представтесь, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
3: Зінаїда, місто Київ. І у мене до шановного гостя таке питання. Я досить довгий час працювала в медицині свого часу і помітила, я працювала гастроентерологом і помітила, що процеси болючі, ті ж язви, дефекти 12-палої кишки, протікають більш складно, ускладнений перебіг такої хвороби, коли пацієнт знаходиться в стані тривоги, в стані напруги, в стані якогось страху. Ну і це об'яснимо, тому що нарушується трофіка всіх внутрішніх органів, спазм із-за такого емоційного стану. І в мене таке питання. Я в своїй практиці спостерігала збільшення таких станів після контакту з, як сказати, з окультними методами лікування, які мають явно нехристиянське таке підґрунтя. І особливо тяжкі розлади після гіпнозу, після примінення гомеопатії, акупунктури, інших залежностей. Чи спостерігали ви таке в своїй практиці? Дякую за відповідь.
1: Дякуємо вам за дзвінок, спасибі.
2: Якщо коротко відповісти, то так. Якщо трошки ширше, то... намагання людини якось через оці окультні, езотеричні практики вилікуватись. Ну, якщо так з психологічної точки зору, да, це такий спосіб винайти ну, якось щось магічне таке, роби раз, два, три, і ти одужаєш. І зазвичай ну, так не стається, і тоді людина може ще більше, да, докладати зусиль, щоб оцей простий алгоритм знайти, і вона всі свої зусилля спрямовує саме в цей бік. Ну, життя показує, що все ж таки треба дивитись широко, і тоді легше одужати. От. Ну, а ці, за моїми спостереженнями, такі от окультні методи, вони, ну, все ж таки, вони спрямовані на те, щоб людина там шукала цю магічну, ну, образно скажемо, таблетку.
1: Дякуємо за відповідь. Нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні в нашій розмові був лікар-психіатр Костянтин Зеленов, який є провідним спеціалістом громадської організації «Психабіліті» в місті Київ. І нагадаємо, що головною порадою для рідних людей, в сім'ї яких є такі діагнози у рідних, дивитися на них не лише як на хворих, а продовжувати, по-перше, жити власне життя і так само будувати, продовжувати будувати взаємини зі своїми рідними, навіть якщо їм діагностували психічний розлад. Ну і головне – продовжувати довіряти тому, хто створив і нас, і наші сім'ї, і Господь, якщо вже от наш гість каже, що коли навчався, то в нього піднявся всередині опір, аби не погоджуватися з тим, що на цих людях варто ставити хрест, то уявімо собі, наскільки Боже серце небайдуже до цих людей і вже 100% не ставить хрест на них. Дякую вам за розмову, пане Костянтине.
2: Дякую вам.
1: До наступної зустрічі в ефірі Світлого радіо «Еммануїл». Ви були в програмі «Світло в темряві».
0: Ви прослухали програму «Світло в

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Щиро вітаю кожного на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас в програмі «Світле освічення». З вами ведуча Лілія Нецепорович. І це програма, в якій кожен з вас може зателефонувати, замовити свою улюблену композицію, привітати когось з днем народження, якщо сьогодні святкуєте ви, чи ваші друзі, ваші родичі, ваші знайомі. День народження, з радістю привітайте їх, і ми вам в цьому допоможемо. А також, якщо ви хочете передати комусь привіт, слова любові, слова підтримки, натхнення, для вас є цей час, для вас є цей етер, щоб ви змогли висловити тут всі свої слова, всі свої почуття і підкріпити їх якоюсь композицією. Хочу вам сказати номери, за якими ви можете доєднатись до нашого етеру і зателефонувати. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також у нас є Viber чи Telegram. Ви можете зателефонувати або написати нам, яку композицію ви хочете прослухати. І це ви можете зробити за номером 093-558-44-12. На зв'язку з нами вже є один слухач. Я вітаю вас в нашій програмі і вітаю вас в цьому етері.
2: Добрий день. Слава Ісусу. 24 травня свій день народження святкувала благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Куницька Тетяна Іванівна. А сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Бабич Юрій. Ця церква Сілаам вітає їх цим святом. Нехай кожна мить буде повна надії. Хай завжди здійсняються всі ваші мрії, удачі, натхнення і духовного зросту. Хай буде в житті усе легко і просто. Ваш небесний батько дуже любить вас, бачить ваше серце, знає всі думки, у важку хвилину ніжно приголубить і відчуєш дотик сильної руки. Він створив для вас світ такий прекрасний, омиває землю краплями роси, а любов Христова, зірка, що не гасне, світить вічним сяйвом Божої краси. З днем народження, рясних Божих благословень від Господа Бога. А також хочу передати привіт, палкий привіт і найкращі побажання моїй радіородині і подякувати їм за привітання мене з днем народження. Дякую Богу, що він привів мене на радіо Еммануїл. А я маю таку чудову родину, радіородину. Почути такі приємні, теплі слова від них. Від брата Віктора, сестри Лізи, Олі, Людмили і Ніни. Вони піклуються за моє життя, стан мого здоров'я. Дають найкращі поради мені, а я прислуховуюсь до всіх мудрих слів. Дуже приємно. Дуже-дуже дякую всім, хто мене привітав. А у подарунок всім пісня «Хай буде великий Господь». Тетяна Білошапка. Дякую.
1: До привітань від пані Людмили та церкви Сілуам також додається і привітання від нашого Світлого Радіо. Ми щиро радіємо кожному, у кого є день народження, всі, хто святкує це чудове свято. Ми щиро за вас радіємо і бажаємо вам довголіття, бажаємо вам рясних Божих благословень, бажаємо вам сімейного щастя, добробуту, атмосфери любові, нехай вона царює у ваших родинах, і нехай Господь вас рясно-рясно благословить.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Шановні слухачі, я хочу нагадати, що цей етер створюєте ви. І яка музика лунатиме в цьому етері, в цій годині, залежить теж від вас. Якщо сьогодні, можливо, у вас був складний день, він проходить так, то дозвольте музиці трішки розставити все по місцях, трішки зарядити вас гарним позитивним настроєм. А ми продовжуємо ловити наш музичний настрій в прямому етері, і я вже приймаю ще один дзвінок. І вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки, Церква Нове Життя. І я хочу сьогодні для всіх нас, як казав Мартін Лютер, головний обов'язок християнина – це підбадьорення. І я також хочу для підбадьорення замовив дуже хорошу пісню «Українська свята земля» «Унісон Бен». Для всіх нас, для всієї радіородини, для нашого любимого Світлого Радіо, для команди Світлого Радіо. Це наші золоті яблука в срібній оправі. Слово сказано вчасно і доречно і в слушний час. Кожного дня лунають проповіді, пісні, хороші передачі. І це все створює наша улюблена команда «Світло». І також і наші ж радіослухачі теж створюють ці передачі разом з «Світлим радіо». І це дуже, дуже для нас усіх корисно і цінно. І також я хочу передати привіт всім нам, як так багато всіх друзів у мене. І церкві «Нове життя» передаю привіт. Пастору Тарасу Федоровичу Герасимчук, всім братам і сестрам за кордон, своїм донечкам Майі, Вікторії, внукам Саші, Олександру, і Іванчику, і Богданчику, сину Олександру. І також за кордон і всім, і Людмили в Київ, церкви Сілам, тільки що вона телефонувала, вітання передає всім. Дякуємо їй. І також і Людмилі з Оболоні, вона молиться завжди за Україну, за всіх нас, за всю нашу радіородину. І також і Ніні з Ворзеля в Харків, Єлизаветі, Ольді, Ларисі, Ірині, Львів. Так багато вас, я вас благословляю, люблю. І також молимося за наших воїнів, бо вони нас захищають. Бережи їхнє життя і також той, бо ми маємо можливість служити Господу і слухати наше радіо і приймати участь у передачах. Так що слухаємо пісню. Будьте благословені. А, і ще не забуду, пробачте, Богдані Васильівни, хай зателефонує вам, бо я її загубив, її номер. Зателефонуйте, можете на цей, бо це дуже, дуже треба нам для всіх. Так не можна одне одного покидати. Треба підтримувати. Дякуємо. Будьте благословені з Господом. До побачення. Слухаємо пісню.
3: Дякую і вам, пане Віктор. Дякую. Сподіваюсь, що ваші привіти долетіли до сердець слухачів і запалили їх своїми обіймами і теплом. І дякуємо за те, що висловили слова підбадьорення для кожного з нас. Дякуємо, що ви з нами.

путях Божої правди, прийняв християнство та повірив в Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ, як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Шановні слухачі, я з радістю продовжую приймати ваші замовлення. І на лінії очікування у нас є ще один слухач. Я дякую вам, що ви доєднались, і запрошую вас до прямого етеру.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Я хочу за воїнів сьогодні помолити, за припинення війни, за припинення тривоги, хоч трохи за тривогу огоманилася, бо сьогодні було по всій Україні тривога. Дякувати Богу, що все добре, дякувати Богу, що нігде нічого не прилетіло, дякувати Богу, що наші Збройні Сили нас захищають і в дощ, і в зиму, і все, що хоч. Дякую їм гарно, щоб вони додому, воїни наші, повернулися, щоб наші воїни були всі здорові, щоб усе було, щоб було в Україні мир. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Я хочу пісню «Боже, Україну збережи».
3: Дякуємо вам, пане Богдан, що доєднались. Дякуємо, що згадали про наших воїнів. Наша молитва – це зараз найпотужніша сила і зброя, яка може їм допомогти і яка також впливає на їх захист. Тому давайте пам'ятати про важливість молитви за наших героїв, благословіння в їх сторону. І дякуємо вам, що ви згадали про них. До вашої уваги, Загаріна Крістіна, молитва за Україну.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почути щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Мені так подобається думати, що всі ці композиції, які зараз ми з вами слухаємо в етері, вони об'єднують всіх нас, зовсім різних людей. І хтось зараз нас слухає в наушниках, хтось їдучи в машині, хтось знаходиться на роботі, а хтось вдома, але все одно ми всі з вами разом, і ми насолоджуємось разом цією хвилиною, цією годиною. Я хочу нагадати, що ви можете нам писати повідомлення, якщо вам так зручніше. Ми з радістю готові прочитати кожне повідомлення та поставити в етер композицію, яку ви бажаєте прослухати. Дякуємо кожному, хто телефонує. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам, що ви знову з нами сьогодні, і вітаю вас в прямому етері.
4: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. У деяких церквах уже відмітили, відсвяткували день народження Церкви Христової, День П'ятидесятниці. А в інших церквах це свято на підході. І сьогодні тема така цікава, глибока, дуже духовна, про Дух Святий. І я хочу для всіх нас, особливо для сестрички Олі зі Львова, замовити пісню Сергія Львова. Називається «Засяй» для підтримки, для підбадьорення, для підняття хорошого настрою. І я спілкувалася сьогодні з цією сестричкою, і що я хочу сказати, дуже така мудра сестра. І відчувається, що в неї дуже глибока віра і глибока довіра до Бога. Вона сповна покладається на нього. І це відчувається в її розмові і спілкуванні. Я це відчула. І хочу подарувати всім нам, а їй особливо цю прекрасну, цікаву пісню. Давайте послухаємо і дякувати Господу за це чудове спілкування, за це, воно нас дійсно ріднить, зближує одне за одне. Щиро дякую всім.
3: Дякуємо і вам, пані Ольго. Радіємо і ми, що маємо цю змогу бути всі разом на цьому радіо, слухати вас, що ви теж можете доєднуватись, телефонувати. І дякуємо, що залишаєтеся з нами впродовж багатьох років, кожного дня, за вашу вірність до нашого радіо, любов та підтримку.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Шановні слухачі, хочу зауважити, що до завершення світлого свідчення залишається небагато часу, тож якщо ви ще не зателефонували і у вас є на серці це бажання, сьогодні в етері, щоб пролунала ваша композиція, яка або вас підбадьорює, або яку ви дуже любите, яку ви, можливо, слухаєте без перестанку вже декілька днів чи тижнів, і ви хочете поділитись цією композицією, я заохочую вас телефонувати, поки є така можливість. На зв'язку з нами ще один слухач. Я дякую за те, що зачекали, і вітаю вас в прямому етері.
3: Це я, Юрій, і я хочу передати всім колективу Радіо Манил привіт, ну і так же само і ведучий, ну і заказати для всіх радіослушателей, та же сама ведуча пісня Віктора Павлика, дякуючи Богу.
2: Дякую і вам. Дякую, що доєднались, і до вашої уваги лунає на Світлому радіо ця композиція.

0: zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечне.
3: Шановні слухачі, а я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
4: Вітаю. Мені на душі якось так скрутно, так сумно. Мене душа, серце не в порядку. Плаче, сумує. Але я тримаю себе в руках і молюся. Тому я хочу молитися Богу і вірю, що Він мене веде своєю рукою і допоможе любу хвилину. І тому я дійшово підбадьорена для своєї душі. Хочу, щоб ви поставили на батюки не передайду. Будь ласка, для мене.
3: Звичайно, пані Альоно, я поставлю цю композицію для вас. Я дякую вам, що ви зателефонували. Я згадала місце списання. Це псалми Давида, і він там звертається до своєї душі, і він каже їй, що чому ти сумуєш, душа моя, і чому ти непокоїшся? Покладай свою надію на Бога, тому що ще буду йому дякувати за його спасіння. І це місце списання, воно дійсно має нас підбадьорювати у моменти, якщо нам сумно, коли нам хочеться плакати, вилийте всю свою біль на серці Господу. Він вас чує і він вас підтримає.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: А я приймаю на сьогодні останнє замовлення і з радістю вітаю вас у нашому етері.
2: Я вітаю всіх світлячків любові Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за вашу милість. Хай небесні ангели огортають Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Хай буде мир на Україні. Дякую Олечці, що подзвонила з Харкова. Дякую за її слова. Дякую всім Божим дітям, що вони Божі діти. Дякую. Хай пролунає пісня для всіх. І для Оленочки, для Оленочки підтримку. Дякую. Хай слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо вам, пані Ольго. Пані Ольга замовила пісню гурту «Нотки», яка має назву «Небесний хор».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду «Розвитку».

0: www.ukrainianmoms.org. Розширюємо царство Боже разом.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі!
2: Ви вже знайомі із героями книги «Пригоди Тото та її друзів»? Сьогодні ми хочемо познайомити вас із подругою мавпочки Тото на ім'я Коко. Оповідання називається «У Коко день народження». Антилопа Дік-Дік у захваті.
3: Яке чудове місце! Чи не правда, Буху?
4: Дійсно, таке чудове місце важко знайти.
2: Пробасив у відповідь гіпопотам Буху.
3: Ви праві!
2: Підтвердив жираф Твіга.
3: Цей тінистий ставок зроблено нашим великим другом слоном спеціально для нас.
4: Ми з такою справою ніколи б не впорались.
2: Пробуркотів собі під ніс Буху. Плюмс! Хтось жбурнув камінь на самісіньку середину маленького ставка. Це мавпочка Коко вирішила побешкетувати. Вона зібрала цілу пригорщу камінців і почала один за одним кидати їх у ставок. Як цікаво! Продовжуючи кидати камінці, Коко підійшла до берега і, геть розвеселившись, стрибнула у воду, пустуючи і плескаючись. Та раптом ожах! У самий розпал веселощів якась величезна паща схопила Коко за хвіст і витягла на берег.
4: «Достатньо!»
2: – почула вона сердитий голос гіпопотама Буху.
4: «Буде вже каламутити воду. Цей прекрасний тихий ставок належить доброму слону».
2: Буху відтягнув Коко на деяку відстань і, розкривши пащу, відпустив мавпиня. Коко обмацала свій хвіст.
5: «Ти великий, негарний і гадкий звір!»
2: – вигукнула вона гнівно.
5: «Я роблю, що хочу, коли хочу і де хочу!»
2: Вона показала Буху язика і миттю сховалася від нього на пальмі. Коли всі пішли, Коко, думаючи, що залишилася сама і ніхто її не бачить, знов заходилася бешкетувати. Вона почала кидати в чисту воду ставка грудки бруду та глини. Зловтішно всміхаючись, вона видирала з корінням траву і квіти на березі і усе це кидала у ставок. Потім вона відійшла трохи вбік, аби помилуватися справою своїх рук. Як раптом побачила його, слона. Він стояв зовсім тихо і не промовляв ані слова. Коко одним стрибком злетіла на дерево і, стрибуючи з гілки на гілку, як вихор умчала геть. Вона бігла до тих пір, поки остаточно не захекалась. Минуло чимало днів. У Коко день народження. Раптом поруч із нею виникла голова жирафи. Мавпочка стрибнула на спину жирафі і радісно засміялася.
5: «У мене в цьому році останній раз день народження. Я святкую день народження двічі на рік, щоб швидше стати дорослішою».
6: «О, це дійсно мавпяча мудрість»,
2: – посміхнувся жираф Твіга.
6: «До речі, Коко, слон просив передати, що він хотів би з тобою побачитись».
2: Зніяковіла, Коко залишила спину жирафи і, нічого не відповівши, заховалася у хащах. Під величезним тінявим деревом Коко зустріла антилопу Дік-Дік. Між рогів та тримала велику стиглу диню.
3: «Коко, щиро вітаю тебе з днем народженням! Прийми, будь ласка, мій подарунок!»
2: Коко не примусила умовляти себе. На деякий час вона замовкла, аби доїсти диню. А з повним ротом, як відомо, розмовляти незручно. Про себе вона тільки бурмотіла.
5: «Як добре святкувати день народження! Відтепер у мене буде їх 3 на рік!»
2: Дік-Дік тільки весело розсміялася, потім сказала.
3: «Ти вже чула, що слон шукає тебе?»
5: «Що йому від мене треба?»
2: – запитала Коко, намагаючись прийняти невинний вигляд.
3: Може, він хоче тобі щось подарувати на день народження? Тільки ти на це, звичайно, не заслуговуєш. Пам'ятаєш, що ти накоїла в його ставку?
5: Нічого я такого не робила,
2: невпевнено сказала Коко, добре знаючи, що слон усе бачив. Вона побігла стежкою, розмірковуючи про те, що день її народження не такий вже й радісний. Дорогою Коко зустріла гіпопотама. Буху посміхався.
4: У мене для тебе чудовий дарунок, Коко. До дня народження. Смачна духмяна диня.
5: Ах, велике спасибі, Буху. Я дуже люблю дині. Відтак я буду святкувати день народження 4 рази на рік.
4: Гіпопотаму дуже важко носити дині, Коко. Тому я поклав диню в пащу, забув про це і з'їв її. Чудова стигла була диня.
5: Ти з'їв мою диню?
2: Закричала Коко розчаровано. Буху кивнув.
4: Відмінна була диня, просто диво. Але я завжди казав, що головне – це добрі наміри, а не самі дарунки. І ще мало не забув. Коко, ти вже чула, що слон шукає тебе?
2: Коко показала йому язика і умчала геть.
4: Ні, вона не гідна такої чудової дині. Добре, що я не віддав її.
2: Коко стомлено пленталася стежкою і ледве не зіткнулася зі слоном. Від несподіванки вона спочатку скам'яніла, потім спробувала бігти, але вона відчула, що ноги відмовили їй. У горлі пересохло. Почала вона, затинаючись, і перед її очима проплив тихий чистий ставок, у який вона ж бурляла бруд та глину. І як слон стояв і мовчки дивився на це. «Від щирого серця вітаю тебе з днем народження!» Почула вона раптом низький дружелюбний голос слона. Коко прошепотіла тихо, не піднімаючи голови.
5: «Дякую!»
2: «Дивись, який дарунок я тобі приніс!» – сказав слон. Коко нишком подивилася вгору і побачила цілий оберемок стиглих бананів. Вона простягла до нього руки, але потім опустила їх. І, похитавши головою, тихо промовила.
5: «Я ж бурляла бруд у твій ставок, Томбо, пробач!»
2: У тиші, яка запанувала навкруги, було чути тільки, як калатало серце Коко.
5: «Я не заслуговую на твою увагу і на твій дарунок».
2: «Цей дарунок, Коко, свідчить про те, що я простив тебе ще до того, як нарвав для тебе бананів». Коко дуже соромно.
5: «Дякую, Томбо».
2: Оберемок бананів був розміром майже з Коко.
5: «Щиро дякую»,
2: повторила Коко і посміхнулася.
5: «А тепер я піду до твого ставка і наведу там порядок».
2: Десь угорі весело примружилися очі слона. Але Коко цього не помітила. Їй все ще було соромно і незручно перед слоном. «Я вже зробив це, Коко». Голос слона був м'який і добрий.
5: «Я не заслуговую на цей дарунок»,
2: – прошепотіла Коко знов. Несучи важку в'язку бананів, Коко думала про те, що подарунок слона вона поділить з жирафою Твігою, гіпопотамом Буху і антилопою Дік-Дік. Так вона і вчинила. І цей день став для Коко найкращим днем народження з усіх.
5: «Чи траплялося тобі коїти зле?»
2: «І ти думав, що після цього тебе розлюбили, і все-таки тебе продовжували любити».
5: «Чи знаєш ти того, хто тебе завжди любить? Це Ісус!»
2: «Він вмер за твої гріхи, і ти тільки повинен йому сказати, що розкаюєшся в тому, що ти зробив. І тоді можеш бути впевнений, що він пробачить тобі.

Я бажаю сьогодні сказати неслухняним усім і лінивим, хто не слухає мами і тата, той не буде ніколи щасливий.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава і повчальна історія про хлопчика, який ніколи не цінував своїм часом і робив завжди так, як хотів сам, не слухаючи порад батьків і друзів. І ось що одного разу з ним сталося. Мишко лежав на траві і думав про те, як йому набридають безкінечні повчання батьків.
4: Бережи воду, вимкни світло.
5: Поспіши, якщо запізнишся на автобус, тато змушений буде відвезти тебе на машині і витратиться на бензин.
3: Мишко стільки думав про це, що нарешті його зморив сон. Він позіхнув і незабаром заснув. І приснився йому незвичайний сон.
4: «Привіт, Мишко!» –
3: почув він голос істоти, яка наближалась до нього.
4: «Мене звати Его. Мої друзі мене називають мій хороший Его або я, а мої вороги мене звуть Егоїст. Ти мені подобаєшся, хлопчику. Ти марнотрат. Марнотрат води, енергії, бензину. А найпрекрасніше, що ти марнотрат часу. Тримайся, хлопчику. Не роби навіть найменшої жертви».
6: «Жертви?»
3: – запитав Мишко.
6: «Але ж Біблія говорить, що ми повинні жертвувати своїм часом і талантом для інших».
4: «Зупинися!»
3: – показав пан Егоїст.
4: «Мені не подобається, коли ти так говориш. Залишайся таким, яким ти є, мій маленький Егоїст. Мені подобається те, що ти робиш. І подобається, що ти лежиш у ліжку допізна. І тоді допомогти батькам у тебе не залишається часу. А як чудово ти завжди на всіх скаржишся!»
3: І в цю мить його вкусив комар. Мишко підхопився і промовив.
6: «Який сон? Який кошмар?»
3: Вже наступного тижня батьки Мишка помітили в ньому зміни. Він охайно складав свої речі, мив посуд і своєчасно робив уроки. Друже, а як у тебе з часом? Якщо ти використовуєш його неправильно, звертаєш увагу лише на свої бажання, тоді часу тобі завжди буде не вистачати для того, щоб зробити якусь добру справу.
4: Послухайте, що говорить Біблія? Цінуйте часом, бо дні лукаві.
3: Жертвуй часом з доброю волею. До побачення.
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: На розумного більше впливає одне остереження, як на глупака 100 ударів.
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
10: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
9: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець, нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди».
1: Між Нимницями і Тополевим з давніх давен стояла кузня. Вона належала родині Білих і переходила від батька до сина з покоління в покоління. Але в останнього з Білих сина не було. Дочка вийшла заміж за слюсара в Пешті, синів віддала вчитися. Ставши дорослими, вони позабували рідну мову, старі звичаї і родину матері. Згадали тільки один раз, коли помер старий Білий, і треба було продавати його майно. Кузню купив приїжджий майстер, людина молода і вродлива. Так просто йому нареченої не знайдеш. Народ одразу зрозумів, що ремісник він від Бога. Особливо, коли справа стосувалася робочих інструментів. Візники похвалялися, що він коней добре підковував. Та й самі ці безсловесні тварини похвалили б, якби зуміли. Слава про нового коваля рознеслася і в горах, і в долині. Одне тільки людям не сподобалося, що хлопець зібрався одружитись із бідною дівчиною зі свого рідного села. «Що це він вигадав?» – обурювалися вони. «Невже в нас немає заможних наречених? Та за нього батьки та матері з радістю віддали б своїх дочок, тільки б попросив. А так, господарства ніякого немає, хата й кузня старі, вітер по ним гуляє. Майже зруйнований тік та недооброблена ділянка землі біля хати. Просто ганьба. Працюєш, працюєш, а потім декілька років чекаєш, може щось уродить. У теперішні часи одним лише ремеслом не проживеш, а він бере собі бідну наречену та на додачу ще й старого тестя». Отже, хвилювався народ. Отак воно, звичайно, і буває. Якщо ти сам не боїшся завтрашнього дня, то інші його за тебе боятимуться. Коли коваль привіз молоду дружину, чоловіки похитали головами, але вже нічого не сказали. Жінки знизали плечима, хоч і красуня, і підходять одне одному, як троянди й розмарин, а однією красою ситий не будеш. Потім із Тополева до Нимниць дійшли деякі чутки, і нимничани забули на деякий час про коваля Адама Дубравського і його Анечку. Сталося так, що за рік до цього помер останній із тополиських панів, володар замку і прилеглих до нього ланів. Залишив він після себе тільки дочку, але й вона тепер одружена з багатієм, який скупив усе, що старий нимницький пан збирався продати єврейським торговцям і селянам. Купив він і тополевський замок, і, як казали люди, разом із майном купив і дружину. Ще б пак, адже йому вже перевалило за четвертий десяток. І хоча із себе він чоловік ставний, та все ж не граф, а розбагатів на будівництві залізниць і мостів. А вона – графиня 19 років, вихована серед вельможного панства. Раніше на таку просту людину і не дивилася б. Пан будівельник Рудогорський – щасливець і мудрець. Багатство в нього вже було, а тепер дружина йому відкриє шлях у коло іменитих панів, і він сам коли-небудь зможе стати графом чи бароном, і діти його будуть великими панами. З тих пір, проходячи повз Тополевський замок у місто, будь-яка людина зупинялася на хвилину і думала про те, який же щасливий і мудрий пан там живе. Але ж так воно й є. Одна людина й молиться, й працює, а нічого не має. А інша і не молиться, і не працює, а їй Господь Бог дає все, чого душа побажає, казала стара мірошничка з ріки. Хоча стару цю кожного дня бачили в церкві, люди балакали, що увесь свій маєток вона пропила в шинку, Спочатку в чарку задивлялася тільки вона, а потім і чоловік зневірився і почав пити. Понапивавшись, вони разом співали благочестивих пісень. Невдовзі чоловік захворів сухотами і помер. Ставши удовою, вона почала найматися на поденну роботу, а все, що їй давали люди, відносила до шинку. «Правильно!» – перемивали її кісточки сусіди. «Якщо людина хоч раз спробує, то потім уже не позбудеться». Але коли побачили пана Рудогорського в новому екіпажі разом із пані графинею, то згадували слова мірошнички і визнавали, що є в них правда. Пан Рудогорський почав зводити біля замку господарські будівлі. Потім відновив стіну навкруги старого саду, або, як його називали, парку. Поруч насадив іще один парк, а біля нього – великий город. У тому парку викопали яму для ставка, а під луками почали прокладати труби, щоб по них текла вода з болота до водоймища. Справ було багато, так що люди могли де заробити. Жінки носили чоловікам обіди в Тополеве і на власні очі бачили, скільки гостей приймала пані графиня. Старим парком прогулювалися пані й паночки в багатому вбранні. Панове – у воєнному обмундируванні і церковники. Жодного слова по-словацьки не було чути, хоча сам пан Рудогорський був уродженим чехом, а його мати – словачкою. «Щасливці!» – зітхали жінки. Тепер їм було про що побалакати вдома. І не дивно, що вони перестали згадувати про красення коваля. Заходилися молодята облаштовувати своє гніздечко. І ті, хто заходив до кузні, в справах дивувалися, як добре йшли в них справи. Старий Кришко полагодив взяти від дах, тепер уже не буде ним гуляти вітер. Зробив такі вікна, які зумів би зробити тільки столяр, так, що їх навіть оковувати не довелося. Разом вони поставили рами, а сусід-єврей засклив і пофарбував їх. Анничка навезла разом із батьком глини з цегляної майстерні, розмішала її і заліпила всі дірки в хаті. Потім вирівняли насип навкруги. Довели до ладу занедбаний двір і тік, скопали город. Узялися й за земельну ділянку. Чоловіки не дозволяли Анничці носити каміння, відправивши її наводити порядок у хаті. А самі взялися до роботи, радісно, йохоче. Якби Адама час від часу не відволікали замовники, то поле скопали б за один день. Однак ремесло було не менш важливе, а роботи багато. Один немничанин якось похвалився, який у них коваль, майстер по інструментах. Так усі лісоруби й панські робітники почали приносити Адамові свої сокири, тесаки й мотики. І він ледве встигав. «Як добре, що ви зі мною, батьку!» – казав він тестю. «Ні про що не треба хвилюватися. Якби я робив тільки для себе, відвернулися б від мене люди. А якби тільки для людей трудився, дах упав би мені на голову. Будь ласка, дбайте добре про Анничку. Не хочу, щоб вона вибивалася з сил одразу після весілля». «Не бійся, синку, ми тут із Божою допомогою все зробимо, а ти займайся своїм ремеслом. Ти тут для того, щоб нас годувати, а ми, щоб служити тобі». Не минуло й 8 тижнів із того часу, як молодий коваль привіз Анничку, а стару кузню вже було не впізнати. Дім став схожий на стареньку, яка знову наділа весільне вбрання. Біленький з блакитним оздобленням, з новими великими вікнами, весь у квітах. Всередині скрізь світлі завіски, чистенький покій нагадує скриньку, а прихожу й кухню наче пензель намалював. І татова кімната, як картинка, чого тільки в ній не було, і ткацький верстат, і Аничино веретено, і прялка в кутку примостилася, а ще стара шафа повна книжок, котрі й дідам, і батькам, й онукам радість приносили. Все це перейшло з родиною Кришків в новий дім. Оскільки вони добре знали грамоту, церква в рідному селі запросила їх допомагати учителям. А Анничка уміла читати не гірше будь-якої пані. Нимничани гнівалися на коваля за те, що він жодного разу не прийшов до них у шинок. От і дорікали старому Кришку: «Ви його як на прив'язі тримаєте!» «Дорогі мої!» – відповідав Кришко. «Від шинку ніякої користі ні для тіла, ні для душі. А що проп'єш, те не повернеш. П'яна людина – ганьба для самого себе, для Бога і для людей. Але ж не обов'язково напиватися донестями». «Не обов'язково. Проте може статися. Ми просимо Господа Бога, і не введи нас у випробування. Навіщо ж ми самі будемо лізти в нього, милостивого Бога гнівити?» «Та ну його!» – знизали плечима чоловіки. Декотрі ж похитали головами, а він же правду каже, думали вони. «Тільки стриматися важко. Якби людина не могла пити, скільки душа забажає, то ж яка радість була б у неї на цьому світі?» Говорили вони із Адамом, той хмурив брова. «Увесь тиждень я працюю, а неділю мушу марнувати в шинку? Якщо хто хоче поспілкуватися з нами, ласкаво просимо в гості, ми всім будемо раді». «Дивись, ну який ти пихатий!» – обурювалися люди. «Гадаєш, що старі будуть до тебе ходити?» А між тим дехто й ходив. Старий Кришко так умів розповідати із писання, із стародавніх хронік, що цілими днями хотілося його слухати. Так добре було сидіти під ніжно квітучою яблунею на дерев'яній лавці і думати про те, як колись людям важко було жити за писанням і вірити в істину. Так, тепер уже немає таких людей, котрі хотіли б умерти за віру. Тепер кожен вірить у що хоче і як хоче. А багато хто говорять: «Немає ніякого раю, ні пекла, ні Бога, ні Христа. А коли помреш, з'їдять тебе хробаки». Задумався Кришко. Згадав він той час, коли був юнаком. Захворів якось їхній настоятель. І замість нього проповідував молодий і ще не рукопокладений священник. Але говорив він так, що люди потім довго про те згадували. Старий і тепер пам'ятав його слова: «Та й демони вірують і тремтять. Якщо ми воістину віримо Богові та Його святому Слову, це треба доводити всім своїм життям. Треба жити так, щоб люди бачили, що ми прийшли від Бога і повернемося до Нього. Вчиняйте в усьому, як Христос учиняв. Любіть Бога, робіть людям добро. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває».
0: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло.
2: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда –

0: наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 27 травня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день обрано на честь операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту 27 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці встановили там прапор України. Раніше День сил спеціальних операцій відзначали 29 липня. Проте з минулого року указом президента України встановлено новий день святкування. Також сьогодні у світі відзначають День невідкладної медичної допомоги, який нагадує про важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу у критичних ситуаціях. 27 травня – це також день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. Окрім того, сьогодні день народження скотча – прозорої целофанової липкої стрічки, яку запатентував у 1930 році американець Річард Дрю. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашин під час фарбування кузова. У цей день відбулись такі події. У 1753 році завершене будівництво Андріївської церкви у Києві. У 1821-му заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія. У 1916 році президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу націй. А у 1926 році в Америці у штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльбері Фіну і Тому Сойєру. У 1937 році у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота, один із найкрасивіших у світі. Цього дня народились у 1141 році Єйсай, японський буддійський монах, популяризатор культури чаю у Японії. У 1859 році Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру у Києві. У 1871 році Андрій Крупій, український народний поет-сатирик. У 1877 році народився Гліб Лазаревський, український літературознавець. У 1893-му Бекір Чобан-Заде, видатний кримсько-татарський вчений, тюрколог України та Азербайджану, поет та письменник. У 1907-му Іван Бас, український літературознавець. А у 1913 році народився Валентин Лагода, український поет-лірик, гуморист та дитячий письменник. І у 1929 році народився Роман Іваничук, український письменник і громадський діяч. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
1: Хвилини класики на Світлому Радіо.
3: Йоганн Штраус народився в сім'ї відомого австрійського композитора Йоганна Штрауса старшого. Його прадід Йоганн Міхаель Штраус із Будди, частини Будапешту, був євреєм, який сповідував католицизм. двоє із чотирьох братів Штрауса-молодшого, Йозеф та Едуард, теж стали відомими в Австрії композиторами. Йоганн Штраус-молодший почав займатися музикою таємно від батька, який у мріях бачив сина банкіром. Батько влаштовував гучні сцени, коли бачив сина зі скрипкою в руках. Підтримувала Йоганна тільки мама, яка розуміла, що в хлопчика великий музичний талант. Скоро Йоганн Штраус-старший віддав сина у вище комерційне училище, а вечорами змушував хлопчину працювати бухгалтером. Напевно, він думав, що зможе таким чином зацікавити майбутнього композитора математикою та світом цифр. Але всі ці незгоди лише допомогли Йоганну стати цілеспрямованим та працьовитим. Адже з ним була його музика. Йоганн Штраус-молодший не знав мук творчості. В нього не було творчих криз. Музику він міг писати завжди, їдучи в кареті чи знаходячись на якому-небудь світському прийомі, в номері готелю, в ресторані. Інколи мелодії приходили до нього під час сну. Приємна, легка та романтична музика, здавалося, сама шукала свого автора. В сьогоднішній програмі ми почуємо чудовий твір видатного австрійського композитора Йоганна Штрауса-сина, який називається «Полька піцикато».

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідувалось Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус. І дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Доброго дня всім, хто слухає зараз нас, всім, хто в чиєму домі лунає світла хвиля світлого радіо. Бажаю вам такого ж дня, світлого настрою. І сьогоднішня тема у нас про якраз світлий настрій, про радість. Що потрібно, щоб перебувати в радості? Зрозуміло, що кожен з нас прагне цього зранку. І ввечері ми буває таке, що приходимо до висновку, що не вийшло у нас перебувати в радості, чи і щось нас засмутило. Тож давайте сьогодні протягом найближчих 30 хвилин приділимо цей час, щоб трохи розібрати Слово Боже і, можливо, поділитися один з одним тим, що чому навчив нас же Господь, як завжди поспілкуємось разом на тему, що робити, щоб перебувати в радості. Всі ми бажаємо перебувати в оточенні людей, які нам приємні і яких нам легко любити. І ми вважаємо, що саме це є основною такою причиною для того, щоб бути в радості і в мирі. Щоб перебувати в радості, нам необхідні певні обставини, умови, щоб поряд з нами були приємні нам люди, які поводяться належним чином, на який саме ми очікуємо. Щоб не віддалятися у теоретичні уявлення, я пропоную вам подивитися на своїх близьких чи колег по роботі. Чи завжди нам вдається радіти їхній присутності? Особливо, коли мова йдеться про спілкування між віруючими і невіруючими людьми. Отже, телефонуйте, якщо у вас є досвід і свідчення, як Бог наставляє вас стерегти мир і виявляти Його любов до людей і перебувати в радості. А ми подивимось, кого ж полюбив Ісус. Давайте, якими були люди, за яких наш Господь помер і яких полюбив до самої смерті. Отже, давайте відкриємо Біблію, Новий Заповіт, послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ. Отже, читаємо з першого вірша. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як інші. Боже, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенням і благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Спасенні, благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий». Отже, дивіться, що апостол Павло називає мерцями людей, які живуть без Христа. Мерцями через, написано, через провини і гріхи, в яких колись проживали за звичаєм цього віку. І далі написано, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює у неслухняних, між якими усі ми проживали колись. І як ми проживали? У пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок. Тобто, якщо ми живемо і робимо все за своєю волею і за своїми думками, то написано, що ми все одно коримося князеві цього світу, який панує у людях неслухняних Господу. І апостол Павло одним словом на самому початку говорить, що в такому стані ми мерці, мертві люди. Всі люди, що мешкають поряд з нами на нашій планеті, так, зрозуміло, вважають себе живими. Та виявляється, що ми насправді не тільки тіло, а ще й дух. І якщо дух наш мертвий, то і ми мертві. не дивлячись на те, що ми живемо, народжуємо дітей, робимо якісь справи, насправді ми мертві. І від цього можна поміркувати і про добрі справи, які ми чинимо. Ми робимо якісь речі на власний розсуд, за власною волею, вважаємо це дуже, ну, все одно жодна людина там не встає зранку і не говорить, сьогодні буду робити гріх, да? Кожен встає і розмірковує, щоб прожити день якнайкраще. Але я зауважую на те, що Писання говорить, що якщо ми чинимо за власною волею і з власних думок, то ми чинимо мертві справи. На власний розсуд, якщо подивитися ближче до того, що нам дуже сильно, ну, скажімо так, зрозуміло і дуже близько, це, якщо ви пригадаєте, в стосунках між чоловіком і жінкою, дуже багато відіграє роль, ну, насправді, наші вчинки. І якщо, наприклад, чоловік на власний розсуд може зробити дуже багато приємних речей жінці, якщо він її кохає, да, кожен чоловік прагне робити приємні речі. Він може виявляти увагу, дарувати дарунки, робити сюрпризи. От. Та чи завжди ці вчинки здатні викликати радість у серці жінки? Одного разу я брала інтерв'ю у одного молодого чоловіка, і він ділився тим, як він залицявся до своєї майбутньої дружини, і він говорив, що він навіть розпитував у її подружок про те, що їй подобається, щоб догодити їй. І знаєте, коли вони одружились, я знову в нього запитала, як його, ну так, жартуючи, конспект того, що подобається його жінці, і він мені сказав, знаєте, виявляється, що я думав, що я знаю все, а я не знаю нічого. І я знову шукаю, що потрібно дарувати, що, як виявляти увагу і виявляти любов. І для мене ця проста відповідь була свідченням того, що насправді стосунки будує Господь. Скільки б ми не знали одне про одного, ми не знаємо саме що чекає зараз людина і коли вона чекає навіть на це. Тому якщо б можливо було ділами нашого розуму торкнутися серця і власноруч будувати взаємовідносини, тим більше, якби ми могли просто ділами розуму створити одним цілим двох різних людей, то тоді б всі з легкістю досягали порозуміння і в сім'ях, і у стосунках на роботі, в служіннях, в будь-яких оточеннях. Та тут є як мінімум дві проблеми, дуже такі яскраві. Де взяти бажання, по-перше, постійно творити добрі діла, які дарують радість? А друге, як досягти того, щоб, як то кажуть, потрапити в десятку, да? Як саме зробити те, що принесе радість іншій людині? Ну і ще є третє, це наше велике «Я», котре завжди чекає, що йому будуть давати, а не воно має віддавати. Оці три проблеми, і як їх подолати, є відповідь у Біблії в посланні до Ефесян 2 розділі 10 вірші. Тут недалеко ми читаємо, написано, що ми – Боже твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Вірш короткий, але дуже вмістовний, тому що, по-перше, він відкриває, що ми не свої. Коли ми розуміємо, що ми Боже творіння, що ми Його, ми Йому належимо, то одразу оця перешкода у вигляді нашого власного «я», вона зникає. нам не потрібно вже стояти в позиції, що нам щось повинні, що хтось нам щось винний, і що ми на щось чекаємо. Ми спокійно можемо в положенні, що ми Боже творіння, і Він всередині нас, величезний, великодушний, багатий, повний сили. Він, ну, немає ніяких проблем, щоб ми віддавали. Друге, що написано, що ми створені на добрі діла, які Бог наперед приготував. І виявляється, що якщо ми хочемо зробити щось приємне іншій людині, то безумовно треба звертати увагу на те, що подобається. Ну, у всякому разі, якщо їй подобаються троянди, чи то, ну, будь-які квітки, да, то не варто дарувати їй кактуси, які вона не вміє там за ними навіть дивитися. От. Хоча іноді буває таке, що жінка не знає, що вона, що їй може це сподобатись пізніше. І таке буває. Це говорить про те, що Бог створив нас унікальними, дуже різними. Ми не підходимо ні під які шаблони. І це якраз нас ставить в положення, що в будь-якому напрямку нам варто запитувати у Бога, які саме справи Він приготував, що маємо ми робити, бо Він один знає, що Він приготував. Це не приготовлене суспільством, в якому ми живемо, не приготовлене чоловіком чи дружиною, з якими ви живете, не приготовлене навіть вашими батьками. Тому виходить, що в одному вірші у нас два величезних відкриття. Ми не належимо собі, і є нас Бог, який приготував добрі справи, які ми, запитуючи в нього, можемо творити і залишати, приносити насправді життя і радість, яка від Господа, а не просто яка від волі нашої чи від нашого розуму. Ну що ж, на цьому ми трохи зупинимось на музичну паузу. А я нагадую, що ми говоримо про те, як перебувати в радості, як виявляти Божу любов до людей і стерегти мир з усіма. Якщо у вас є свідчення або запитання, будь ласка, телефонуйте за номером 280-0305. Чекаю на вас.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
0: пісня, що тільки що лунала, відкрила нам ще, поділилася з нами ще одним секретом про те, що радість, вона є причиною нашої сили, тому що зазвичай ми не можемо виявляти любов до інших, коли ми насправді стомлені чи знесилені, і якщо в нас немає сили, треба радіти в Господі. У нас телефонний дзвіночок, слухаємо вас.
3: Доброго Божого дня, це Андрій.
0: Доброго дня, Андрій.
3: Я до того аспекту, що людина іноді точно не знає, що їй подобається, і треба їй впевнитись від Господа. Ось десь трохи більше 14 років тому, коли Господь дав нам откровення із моєю майбутньою дружиною, що я чоловік, а вона дружина, і ми, так би мовити, перевірялись на той час. І одного разу я їхав провідати її, вона була на вечірньому чергуванні. Ось, і їду, і по дорозі Господь мені дає знамення через певні асоціації в моєму житті. І я виходжу і раптом розумію, що треба квіти купити. Я пішов там довжелезні ряди цих квітів, очі розбігаються, грошей не дуже багато, і я питаю, молюсь, Господи, що ти хочеш? От, і раптом показує мені лілії. Букет лілій великий, я його купив, всі гроші на це витратив. От, бо Господь сказав, це було по вірі.
0: І не шкода було, правда?
3: І пішов, і вона, які ви бачили, ті очі моєї дружини, коханої Ельвіри, ну, на той час майбутньої. І вона потім мені призналася, що в мене було таке, ну, сумніви у душі, що мені, яка квітка подобається, нарцис, нічна лілія, та, що пахне ввечері, або ось лілії. І, але про них я не думав, але коли ти приніс, я тебе побачив з ними в руці, в мене в серці все стало на місце. Я зрозуміла, що це мої любимі квіти. Отак Господь дає нам впевненість духом і откровенням. Дякую Господу.
0: І ми вам теж дякуємо за це чудове свідчення, бо насправді те, що сказала вам майбутня дружина, так і є, що жінки, ми такі Богом створені більш, ну, мабуть, творчими, а творчі люди, вони все, ну, багато в чому сумніваються. І ми так само сумніваємося дуже часто на свій, ну, про себе. І, знаєте, іноді я, коли ми з чоловіком консультуємо сімейні пари, то якраз от я розумію, що наскільки складно буває чоловікам зрозуміти, що саме має на увазі жінка його, що вона там, ну, а жінка ще чекає, щоб зробили не те, що вона сказала, а те, що вона подумала. Буває дуже багато таких ситуацій, де дуже потрібна Божа допомога і його керівництво. Тому я вам дякую за це свідчення. І рада, що ви вже стільки років разом, нехай Господь благословляє вас. Ми будемо продовжувати, але у нас ще один цінний дзвіночок, ми слухаємо вас.
4: Добрий день. Доброго дня. Ми чоловіком вже одружені майже 15 років, яких тільки квітів він мені не дарував. І конвалії, і кактуси, і навіть квіти, яких я і назви не знаю. І мені подобається це різноманіття. Ось, ну, я на російську перейду.
0: Да, говорите,
4: і нас більше всього, от мені запомнився такий момент, коли у нас ще в Монжилі на Туполі була собака, він утром її вигуляв, я спала, навіть, ну, не проснулась. І проснулася від запаху сирені, і він нарвав веток сирені і так провел по лицу. А від цього запаху я проснулась. І знаєте, це настільки було ярко в моїй житті, що я ще тоді була беременна першим ребенком. Возможно, то, что женщины беременные, они более воспринимают
0: все. Да, да, да.
4: И настолько это было, я такая благодарна была. И я благодарна за все вот эти поступки хорошие Господу, потому что я знаю, что все хорошее, все приятное, все радостное, все нежное, это все от Господа.
0: Аминь, да.
4: И сейчас мы помирились вот с мужем, у нас хорошие отношения, слава Богу. Я очень благодарю Господа и за вас, то, что вы молились. Просто слава Богу, алілуя, з Богом всім.
0: А ви сказали, ви примирилися з чоловіком, це, ну, сталося нас... сьогодні?
4: Ні, це вже длиться кілька місяців, слава Богу. Після приїзду нашої свекрові у нас як-то такі були віддалені відносини, і це все було тяжело переживати. І моя церква, і Світле Радіо молилась, і це живе свідчення, що слава Богу, і свекров моя усмирилась, навіть от зараз я... Месяц как работаю, даже год она ничего не хотела делать, все, она вот сварила борщ позавчера, приготовила борщ и говорит: Надя, покушай, пожалуйста, я ей так была благодарна.
0: Аминь, да, примирення, це примирення від Господа, да. Я дуже рада, да, що, знаєте, просто Бог чудовий, тому що він... Якщо він сказав, що є сила у спільній молитві, і ми довіряємо цьому слову, то насправді молитва діє і впливає на життя не тільки наше, тому що покращилось не тільки ваше життя, а й життя ваших близьких, і вашого чоловіка, і вашої мами чоловіка. Я дуже і за вас теж рада, і рада за тих слухачів, які чують це свідчення, тому що я знаю, що для когось це підказка. Ми починали з того, що Бог полюбив нас, коли ми були мертвими через учинки свої, коли ми були мертвими через гріхи. І згадуючи себе такими, якими прийшли до Бога, потрібно завжди пам'ятати, скільки Господь нас милує і сьогодні. Тому що, прийнявши Господа у своє серце, ми не стаємо досконалими одразу, тому що звички, які ми набули, вони противляться духу, так? Написано, що тіло противиться духу. І іноді ми все ж таки коримося своїй волі, коримося своєму і поступаємо за своїм розумом. І цей люблячий Бог, він живе всередині нас. І так само, як колись він полюбив нас, незважаючи на всі наші недоліки, погані звички, так само він любить інших людей. І це настільки важливо розуміти, тому що коли ми пам'ятаємо, що Бог, який всередині нас, і полюбив нас, він так само любить інших, то тоді ми не оцінюємо перш за все людину, яку бачимо, що вона чинить якось не так, чи відносно нас, чи взагалі по життю. А ми запитуємо: Господь, як виявити твою любов? Ти ж любиш цю людину. Да, я бачу, можливо, якісь непотрібні речі, але ти ж все одно любиш, ти ж за мене теж помер, коли я виглядала непотрібному стані була, негарному, негарну поведінку жила. І знаєте, коли згадую, що ти вже не належиш сам собі, що ти не живеш за власним розсудом, не дієш за власною волею, а що ти належиш Богу, то варто тоді не підкорятися емоціям, які на перший план виходять і підштовхують нас на те, щоб ми ображались або обвинувачували інших людей. А варто зупинитись і послухати, що Бог говорить, як виявити любов до тієї людини, яка, можливо, просто дратує нас, як виявити плід терпіння, довго терпіння, можливо, милуючи і прощаючи їхні провини. Отже, ми здатні бути милостивими не тому, що у нас просять пробачення, а тому, що всередині нас є милостивий Господь, тому що ми Його творіння. Щоб любити і перебувати в радості, потрібно не шукати атмосфери, а створювати її. Ми здатні створювати, не тільки приймати радість, а віддавати від джерела радості від нашого Господа Ісуса Христа, який мешкає всередині нас. А якщо ви ніколи не називали Бога своїм Отцем, то ви можете помолитися прямо зараз разом з нами. Біблія говорить, що називати Бога своїм Отцем нам дає Святий Дух, який проговорює в наш дух. Та воскресіння нашого духу відбувається через примирення з Богом, яке Він дав нам через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, у посланні до Єфесян, 2 розділі, 16 вірші, я прочитаю вам зараз цей вірш, дуже чітко написано, там написано, що через хрест сталося примирення, бо саме на хресті Ісус ворожнечу між людиною і Богом зруйнував. Тут написано «ворожнечу на ньому забивши». Забив ворожнечу між людиною і Богом Ісус на хресті. І в 17-му вірші написано, що Він благовістив мир і далеким, і близьким. І обоє ним маємо приступ у дусі однім до нашого Отця. Отож, що зробив Ісус? На хресті Він забив ворожнечу між Богом і людиною, і через воскресіння зробив нас одним цілим. І дух всередині нас, який був мертвий через воскресіння Ісуса Христа, став живим. І з того моменту кожна людина, яка віддає своє життя Ісусу Христу, яка вірить Богові про те, що Ісус помер і воскрес на хресті заради її спасіння, від того моменту Дух Божий проговорює в дух людини і називає Отця Небесного, Творця неба і землі, Отцем цієї людини. Отже, якщо ви бажаєте прийняти Ісуса Христа своїм Господом, прямо зараз повторіть за мною прості слова молитви покаяння. Скажіть: Отець Небесний, я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи і воскрес на третій день. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і оживи мене в ім'я Ісуса Христа. Стань Господом мого життя, Ісус Христос. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь. А наостанок я пропоную вам прочитати наші дорогоцінні новонароджені у Христі, але ви стали причасниками Божої обітниці, ви стали на одному рівні, написано, зі всіма святими від цього моменту. Не тому, що ви зараз святий, а тому, що в вас святість Божа через Ісуса Христа. І от дивіться, у посланні до Ефесян в 4 розділі 17 вірша написано, що ж тепер робити. Апостол Павло пише: більш не поводьтеся, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неодство, що в них застверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Від сьогодні одягайтеся в нового чоловіка і перебувайте в Божій науці. Обов'язково знайдіть церкву і зібрання віруючих, де ви будете перебувати, тому що потрібно перебувати в Домі Божому, щоб змінюватись, інакше іншого шляху немає. Ви не будете власноруч вдома вивчати Біблію. Диявол зробить все, щоб ви приходили настільки стомлені, що вас навіть з полиці не захочеться її знімати. Але перебуваючи в зібранні віруючих, молячися одне з одним, віддаючи час для служіння іншим людям, ви побачите, як Бог буде служити вам через інших людей. Тому що, як сьогодні свідчила жінка, яка телефонувала, насправді Бог виявляє свою любов через людей. Навіть не ми самі любимо, а Бог любить нас, дружину через чоловіка, близького через ближнього. І так само і через вас Бог буде виявляти свою любов до інших людей. Ми вже дійшли до кінця нашого часу, і я сподіваюся, що я змогла поділитися тим, що було мені відкритим. І наостанок нічого нема найкращого, ніж Слово Боже. Хочу залишити вас із словом у посланні до Коринтян, в першому розділі, в четвертому вірші. Коли ми потребуємо радості, це говорить про те, що в більшості ми потребуємо втішання. Тобто ми перебуваємо в якомусь стані, в скорботі, коли ми шукаємо, щоб нас потішали. Та насправді, знаєте, в більшості ми шукаємо, щоб це зробили інші люди. Ми якби чекаємо навіть цього. Та я знову ж таки нагадую, що всередині нас могутній Господь. І знаєте, в посланні до Коринтян так і говориться: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа». І далі написано: «Отець милосердя і Бог потіхи всілякої». Якщо ми потребуємо потішання, якщо ми потребуємо, щоб хтось утер наші сльози, то просто напишіть собі послання до Коринтян, перший розділ, 3-4 вірш. Ви маєте Отця милосердя і Бога потіхи всілякої. І дивіться, в 4-му вірші написано, що у всякій скорботі Він нас потішає. Для чого? Щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Найперше, до кого треба звертатися і бігти за силою, за радістю, це до нашого Господа. І Він вірний, Він нас потішає. І потішає настільки сильно, що ми стаємо здатними потішати ще багатьох людей. На цьому нашу програму завершено. Я прощаюся з вами. Божих благословінь вам. До наступних зустрічей в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.
5: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
6: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
7: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи,

0: Ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздалені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Минулого разу, коли я звертався до вас, я використовував 10-й розділ послання до євреїв. Але тоді мені не вистачило часу і було трохи важко закінчити розгляд цього розділу. Отже, сьогодні я ще трохи торкнусь тем, які там піднімаються, хоча здебільшого ми будемо розбирати 11-й розділ послання до євреїв. Але зараз дозвольте на короткий час повернутись назад і звернути увагу на 22-й вірш, тому що тут говориться про наступне. То приступімо з щирим серцем у повноті віри. І про що він тут говорить? Так це про те, що ми дійсно можемо наближатися до Господа через спілкування і навіть більше. Він надихає їх так чинити з вірою в те, що ми були очищені від гріха. А потім далі в 23-му вірші говориться: «Тримаймо непохитне визнання надії». До речі, зараз я використовую переклад Короля Якова. І тут вже піднімається питання того, що, по-перше, через те, що наш гріх очищений, ми можемо наближатися до Господа. І, по-друге, щодо того, про що говориться в 23-му вірші, що ми маємо триматися міцно тієї віри, що маємо, віри в спасіння, і пильнувати, щоб не розпорошити це. Тому що існує небезпека, бо є люди, які тільки зустрілися з Господом, вони сповнені такої радості та вогню, а потім все це якось вивітрюється. Так не має відбуватися, ми маємо постійно перебувати в вірі. І ще дещо, про що він говорить ближче до кінця того розділу, а потім вже ми перейдемо до 11-го розділу. Місце, де він говорить, у 35-му вірші. «Тож не відкидайте відваги своєї». Тому що завдяки тій відвазі, з якою ми будуємо взаємовідносини з Христом і з Богом Отцем, нам дана можливість отримати велику нагороду. І в 36-му вірші говориться: «Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю». І коли мова йде про обітницю, то йдеться про наше положення в Божому царстві. А далі він говорить: «Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде». Я вірю в те, що ми наближаємось до цього моменту, згідно нашого пророцького погляду на майбутні історичні події. Потім він робить основою 11-го розділу тему, на яку я буду говорити, скоріш за все, дві передачі. Тому що, як на мене, Євреям 11 розділ є найбільш важливим розділом в цій книзі. І також це тема, яка найбільше особисто мене торкається, тому що я намагаюсь жити по вірі. І навіть коли я вийшов із в'язниці, і це було проявленням великої віри, коли я молився за моє звільнення і потім переживаючи ті події за участі прем'єр-міністра, люди вже тоді казали мені, що я людина віри. Але по-справжньому про це може судити тільки Бог. І тут Павло розглядає віру в трохи інший спосіб. І мова йде не тільки про віру в спасіння, а тут говориться, що віра – підстава для нашої надії. Отже, ця віра має справу з практичними проявами чогось в нашому житті. І це відрізняється від того, про що ми говорили раніше, а саме про віру в наше спасіння. І тут Павло дуже конкретно стверджує, що віра стає підставою та доказом того, що ми ще не бачимо. І це дуже серйозна тема. Це беззаперечно щодо мого життя, і беззаперечно це має бути частиною життя кожного з нас і має бути поєднано з нашими молитвами. Якщо та віра, що в нас є, як би це краще висловити, більш теоретична, то зараз ми маємо справу з вірою, що має практичні ознаки. Для багатьох людей віра не є фактом, це радше більше якась видумка. Люди говорять, я маю сподівання, я думаю, що я вірю в те, що... Але зазвичай, коли вони так говорять, це не свідчить про те, що вони мають реальну віру. Мова йде просто про надію. І нічого більше за це. Це не сприймається як факт. І що Павло тут намагається зробити, так забрати поняття віри подалі від цієї концепції, стверджуючи, що віра має бути і є для віруючого підставою для сподівань і доказом того, на що ви сподіваєтесь і чого ви ще не бачите. Отже, віра – це здібність дивитись в майбутнє і вірити, що ви отримаєте те, про що кажете. І через це, про що він говорить в другому вірші, бо нею засвідчені старші були. І тут я впевнений, що мова йде про 12 спостерігачів, які були відправлені на завдання. Як ви пам'ятаєте, в часи Мойсея, коли народ ізраїльський підійшов до кордонів обіцяної землі, після 40-денної подорожі, вони відправили спочатку туди 12 спостерігачів. Вони повернулись звідти з дуже різними відгуками. Так, всі 12 зійшлися на тому, що це чудова земля, де тече молоко та мед, саме те, про що Бог говорив в обіцянках. Та потім 10 заявили, що ми там не можемо бути через те, що там живуть велетні, і вони мають потужні армії. І тільки двоє сказали, немає нічого неможливого для Бога, маємо йти туди. Але через те, що люди пішли з більшістю, в результаті вони мусили наступні 40 років блукати пустелею. І для багатьох з них це було буквально все їхнє життя. Існує припущення, що тільки двоє з тих, хто належав до тієї групи людей, вижили, і я припускаю, що мова йде про дорослих людей, які таки дожили до моменту входу в землю. Це були Ісус Навин та Халев. Отже, в третьому вірші він каже, «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані». Я радію з того, що тут це написано, тому що існує небезпека навіть для християн, для тих, хто є частиною церкви, бути зведеними зі шляху так званими науковими доказами, які начебто надають підставу вірити у процеси еволюції. І тоді люди можуть казати, Бог не міг створити все за 6 днів, а на 7-й ще й відпочивати. Я прошу пробачення, але я вірю буквально, я вірю в те, що відбулося насправді. І на мою думку, саме таким чином було встановлено порядок днів у тижні, 6 робочих днів і день відпочинку в день суботи. Бо саме так і зазначено, відпочивайте в суботу, так само, як і Бог відпочивав. І для мене частина моєї віри – це віра в те, що Бог створив усе. Але цікаво, коли говориться в 3-му вірші, «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані». І на мене це досить цікаво, тому що я ще дещо досліджую, а точніше маю справу з певними речами, які мають відношення до мого служіння, а саме це здатність творити дива і бачити, як трапляється неможливе. І про це можна прочитати в Марка в 11 розділі і повторюється в Луки в 11 розділі. Історія на Оливковій горі, де Ісус прокляв фігове дерево, тому що на ньому не було плодів. І коли вони повернулися туди наступного ранку, Петро був у неймовірному захваті і сказав: «Вчителю, що ж сталося? Дерево засохло». Мене трохи здивувала реакція Петра, що він не очікував, що так станеться, але воно сталося. Відповідь Ісуса була дуже і дуже простою, коли він сказав: «Якщо ви проговорите цій горі», а вони перебували на Оливковій горі, «і накажете цій горі кинутися в море», і тут мається на увазі мертве море, «це станеться, якщо ви будете в своєму серці вірити, що станеться те, про що ви накажете». І це дуже потужно, як на мене. Таким стилем життя я і намагаюсь жити, постійно експериментуючи. Так ось тут, і це досить дивно, і це вперше я це помітив, що зрозуміло, тому що раніше я проповідував на цю тему дещо по-іншому. Як я зараз розумію, те, про що говориться в 3-му вірші, трохи сприймається по-іншому. Через те, що тут говориться, що завдяки нашій вірі ми маємо розуміння, що віки були сформовані Божим Словом. Словом, яке було сказано вголос. Ось те, що Павло тут стверджує, що все творіння почало своє існування після того, як відповідне слово промовив Бог. І це дуже потужно. І також це веде до іншої думки, тому що ми знаємо, що Ісус посланий до нас і названий втіленим Божим Словом. Біблія також визначена для нас як Боже Слово, так само, як і Ісус. І також ми знаємо з послання до Колосян, що завдяки Ісусу все тримається разом. Це просто величезна тема. Але зараз дозвольте мені повернутися до джерела цієї теми, а саме, що через віру ми приймаємо, що все, що було створене Богом, Його силою. І я думаю, що це лежить в основі глибини моєї віри в створіння, що означає, що з Богом я можу приймати те, що не має нічого неможливого. В Біблії говориться, що те, що неможливо людині, під силу Богу. І, на мою думку, тут ми маємо доказ того, що ми віримо в такого Бога, який зміг створити все, що оточує нас. І мова йде не тільки про людей, тварин і решту, але й про те, що знаходиться за межами цієї планети. Все, що знаходиться у космосі. І далі ми переходимо до 4-го вірша. Тут Павло говорить, до речі, знову нагадую вам, що Павло в першу чергу звертається до єврейського народу, до євреїв. Тож у 4-му вірші він говорить: «Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє». Це дуже гарне нагадування про те, що як Авель та Каїн обидва приносили дари та жертви Богові, але тільки Авель приніс жертву з кров'ю, а Каїн так не вчинив. І в Божих очах тільки жертва з кров'ю має значення, та, яка може стати викупленням за гріх. І врешті-решт Каїн вбив свого брата через це. Але Авель в буквальному сенсі став свідченням того, що саме він був визнаним праведним саме завдяки своїй смерті. Про його праведність свідчить Бог, і навіть після смерті він про це промовляє. Далі ми проходимо до п'ятого вірша, і там говориться: «Вірою Єнох був перенесений». Розумієте, це досить неймовірний досвід, і я не так часто проповідую про Єноха, але в середніх роках свого життя я досить багато розмірковував про Єноха, тому що Єнох був неймовірною людиною. Бо тут говориться про те, що він ходив з Богом. І тут буквально в Біблії говориться, що він мав такі тісні стосунки, так близько був до Бога у своїх взаємовідносинах з ним, що, говориться, ходив і розмовляв з ним. Що ось настав час, що Бог сказав, що кращим буде для тебе піти на небо, ніж повертатися на землю. Бо ти набагато ближче до неба, йди сюди до мене. І це непересічна подія, і він єдина людина, з якою таке сталося. Але це дивовижна і дуже зрозуміла картина того, як в нашому ходінні з Богом, в нашому спілкуванні з ним, ми можемо настільки наближатися до нього. Я знаю, що таке поклоніння, і що воно дуже важливе. Мені подобається поклоніння. Але існує дещо більше, ніж навіть поклоніння, і я маю на увазі час, коли ми ходимо і розмовляємо з Господом. За часів мого зростання була чудова пісня, яку я постійно згадую. Вона дуже проста. Ми приходимо до Господа, я приходжу один до саду тоді, коли ще роса є на трояндах. Він ходить зі мною, і він розмовляє зі мною і говорить мені про те, що я належу йому. І про радість, яку ми розділяємо, більше ніхто не може дізнатися. Отже, у пісні, яка спочатку була просто віршем, говориться про те, що час, коли ви проводите з Богом, це така форма спілкування, яка має на меті підтримувати постійні взаємовідносини з ним. Також хочу вам нагадати, і я знаю це з особистого досвіду, що якщо ви маєте тривале спілкування з тим, хто дуже близький вам, чоловік або дружина, батьки та діти, так, люди, які дійсно близькі вам. І бувають часи, коли ви розмовляєте, а бувають часи, коли ви мовчите. І засвідчується те, що одна з ознак дружби саме полягає в тому, що ви здатні проводити час одне з одним, навіть не розмовляючи. Це може звучати досить дивно, але саме так і стверджують. Існує так багато чого, про що ви можете поспілкуватись з Господом і відчувати близько Його присутність не тільки тоді, коли ви розмовляєте. Отже, Єнох догодив Богові, тому що він був перенесений на небо, саме так тут зазначено. Перенесений. Він не помер звичайним способом. І перед своїм перенесенням він отримав засвідчення, що він догодив Богові. І те, про що я зараз говорю, це про те, що взаємовідносини з Богом, ходіння з ним, спілкування з ним приємно Богові. Навіть існує вірогідність для кожного, де б ви не знаходилися. Звісно, це величезний виклик. Якщо ви по-справжньому наближені до Господа, можливо, навіть і ви можете бути перенесені так само, як Єнох. А далі ми переходимо до шостого вірша, і я підкреслив шостий вірш в своїй Біблії, тому що там все чітко говориться. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Але все це ще глибше, що в шостому вірші Павло намагається сказати, так це те, що без віри неможливо догодити Богові, тому що коли ви приходите до Бога, вам необхідно мати віру в пізнання, в те, хто він такий. Нещодавно я перебував за кордоном і там проповідував. Це було в Центральній Азії. І одне з питань, з яким я там мав справу, що насправді нам дійсно необхідно знати, хто такий Бог. Тому що в книзі Даниїла в 11 розділі, здається, в 32 вірші, там Даниїл каже, що ті, хто знають Бога, будуть міцними і будуть діяти. Отже, знати Бога – це дійсно знати, хто він такий, що він може робити, які в нього є можливості, які у нього здібності та можливості, притаманні тільки йому. Ось без такої віри ви не можете догодити Богові. Богу не можна догодити просто словами, вигуками, постійними повтореннями чогось. Це те, що мені не подобається в упорядкованій формі релігії. Тому що це все більше про постійне відтворення чогось, якісь гасла, і все це не йде від серця людини. Але в чому ми дійсно маємо потребу, так це у взаємовідносинах з Богом, а не в запалюванні свічок, чи в бездумному повторенні молитов, чи скандуванні, чи в чомусь іншому. І, до речі, коли ми приходимо до нього, ми приходимо з розумінням, хто він такий, і що йому під силу зробити, і ми розпочинаємо ці взаємовідносини, маючи за основу саме таке усвідомлення, розуміння того, ким він насправді є. І саме без такої віри неможливо догодити Богові. І ті, хто до Бога приходить, мають вірити не тільки в те, що він є, а й в те, хто він такий і який він. Якщо ви маєте на меті наблизитися до нього, то так, задля спілкування, але також і в молитві. Тому що я вірю в те, і тут зазначений дуже потужний момент, коли ми приходимо до Бога в молитві, ми мусимо знати, хто він. Це так, коли я молюся з розумінням, що Бог може дати відповідь. І мова не йде про певні сумніви, чи може Бог відповісти, чи може він зробити це. Я знаю, що він може, і я хочу, щоб він зробив це, тому що я знаю, хто він такий, якою силою він володіє. І це найсуттєвіша частина моєї молитви. Тому, коли я молюся в вірі, і, на мою думку, для деяких людей ці молитви дуже відрізняються від того, до чого вони звикли. У мене складається враження, що деякі вважають стиль моїх молитв досить незвичним. Навіть тоді, 20 років тому, коли у мене був рак, тоді мені діагностували рак легень. Так, це було майже 23 роки тому. І я пам'ятаю, коли я сказав Господеві, «Господь, я не буду проходити жодного медичного лікування. Що насправді, я сказав Господу, якщо я тобі вже тут не потрібен, тоді просто забери мене додому». Тому що сам Павло казав про те, що краще бути там, ніж тут. Тому я сказав, зроби це якнайшвидше, забери мене до себе. Але якщо свою роботу через мене ти ще не завершив, якщо я ще маю більше тут для тебе зробити, тоді зціли мене, тому що я не можу продовжувати проповідувати Бога сили, зцілення та чудес, якщо я сам не стану демонстрацією цього. Розумієте? Отже, молячись тоді, я щиро розумів, що у Бога є сила зцілити мене, і я так це подав, ну, звісно, я таки дав йому вибір, чи вчинить він так, чи ні. І можу засвідчити про те, що Бог обрав зцілити мене, тому що це було більше 20 років тому, і якщо подивитись на все, що сталося за останні 20 років, стає зрозумілим, що Бог має на мене ще свої плани, і моя робота ще не завершена. Отже, усе це прояви нашої віри в те, ким він є. Наша віра в його особу, віра в те, на що він здатний, віра в його силу, віра в його вірність. Так, віра в його вірність.
4: І так, ми маємо мати віру в усе це, тому що тим, хто сумлінно шукає Його, буде дарована нагорода. В сьомому вірші. Вірою Ной, як дістав був об'явлення, мова йде про потоп, про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Якщо говорити про Ноя, у нього була віра, тому що коли Бог попередив його щодо майбутнього потопу, він буквально повірив. Так і говориться, побоявшись потопу, що мав прийти і побудував собі ковчега. Отже, чи розумієте ви, що таке віра? І це інший аспект віри, що він настільки повірив в те, що станеться в майбутньому, в те, що обіцяв зробити Бог. На побудову ковчегу йому знадобилося кілька років. З огляду на розміри решту складових, це багато роботи. Неможливо було зробити все це за одну ніч. І протягом того часу, доки він будував його, звісно, його постійно критикували. Бо ж навіщо йому було будувати таку велетенську споруду на сухій землі? Це було щонайменше дивним. Але він готовий був прийняти усю ту критику, тому що він був впевнений в тому, що якщо Бог попередив його щодо майбутнього потопу, то воно так і станеться. Тому і нам необхідно пам'ятати про Божий суд, що йде перед приходом його царства. Але тут ми маємо справу з іншим аспектом віри. Віра, про яку ми дізнаємося в історії про Ноя, призвела його до дії. Він почав будувати ковчег. А в восьмому вірші бачимо дещо інше. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Авраам, ось цей видатний лідер, був покликаний залишити те місце, де він перебував, та йти до пустелі. І він пішов, і не знав, де закінчиться його подорож. Але все ж таки вірою він вирушив туди. І в дев'ятому вірші він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, з півспадкоємцями тієї ж обітниці. І в десятому вірші, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Отже, він жив в пустелі, залишивши свої надбання, маєтки, машини, будини і решту всього. І він залишив все те для того, щоб жити в пустелі з вірою, що він увійде в місце обітниці. І про це ж саме говориться в 11-му вірші щодо Сари, яка повірила, зачала та народила дитину. Мій час вже вийшов, я буду продовжувати далі цю тему, і вона неймовірна. До наступної зустрічі. Божих вам благословень.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
5: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.
6: Ми молимося за нашу країну. Яви свою славу, Боже, через цю країну, щоб люди уповали не на свої статки, щоб люди уповали не на керівництво держави, а щоб люди зверталися тільки до Тебе. І ми молимо, утіш серця тих людей, хто втратив на цій війні батька чи свого чоловіка, чи свого сина. Утіш серця матерів, дружин, тому що тільки Ти можеш утішити так, як ніхто. І ми віримо, що наша країна буде цвітучим розсадником Твоєї слави. Будь прославлений во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ісус прийшов у цей світ, щоб померти за наші гріхи. Спасіння – це дар всемогутнього Бога, який Він пропонує всім людям, котрі готові покласти на Нього всю свою надію.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що вам відомо про сатану і його плани проти вас? Ви вважаєте його реальною загрозою чи лише релігійним міфом? Відповідно до вчення Біблії, диявол і його сили є цілком серйозними ворогами, які готові на все, щоб обдурити або погубити Божих людей. Для того, щоб гідно і переможно прожити своє життя, потрібно мати вірні уявлення про сатану. У своїй проповіді про основи того, у що ми віримо, доктор Чарльз Стенлі буде говорити про диявола, нашу вічну долю, а також про події, що чекають у майбутньому.
0: Чи має значення, у що ви вірите? Звичайно, має. Тому що це впливає на всі без винятку сфери вашого життя. Сьогодні мені хочеться поговорити про основи нашого віровчення і дати вам основні доктринальні істини нашої віри. Інакше кажучи, йтиметься про цілий ряд істин і принципів, які повинні бути невід'ємною частиною нашої віри. Спочатку мені хочеться нагадати вам слова Петра, записані в 3 розділі 1 послання. «А Господа Христа святіть у ваших серцях». Тобто, Господь Ісус Христос повинен бути справжнім володарем нашого життя. А потім Петро продовжує: «І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Тобто, будьте завжди готовими пояснити причини своєї віри. Одним з найважливіших елементів системи ваших доктринальних уявлень повинна бути особистість сатани. Біблія повідомляє нам в 14 розділі книги пророка Ісаї, що сатана є створеною істотою особистістю. Це зовсім не плід нашої уяви, це не просто якийсь абстрактний дух. Сатана був досить могутнім ангелом. Однак в результаті того, що він повстав проти всемогутнього Бога, його разом з багатьма іншими ангелами було скинуто на землю. Причина, чому сатана пішов проти Бога, полягає в тому, що він захотів стати рівним Богові. Він побажав мати Божу могутність, велич і славу, але в результаті сатану було скинуто на землю. Вивчаючи особистість диявола, ми з'ясовуємо, що саме він є джерелом усякого гріха, болю, страждань і нещасть, джерелом усякої неправди і родоначальником будь-якого прояву зла. Він є початком всіх злочинів і насильства в цьому світі. Якби Ісус не вважав диявола реальною особистістю, він навряд чи сказав би про нього слова, записані в 8 розділі Євангелія від Івана. «Ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він – неправдомовець і батько неправді». Але якою ж є мета диявола? Він вирішив створити своє власне царство – царство неправди. І цим царством є світова система. Коли ви дивитеся на цей світ, на наше суспільство, що живе без Бога, це і є царством сатани. А якими методами керується диявол? Його методи – це обман, розбрати і руйнування. Він готовий зробити все можливе, щоб обдурити дітей Бога і людей, що не знають Бога. Він готовий зробити все, що в його силах, щоб внести розділення в церкву, в сім'ї, розпалити вогонь, розбрату в дружніх і ділових взаєминах. А кінцевою метою диявола є руйнування. Чому, на вашу думку, таке величезне число людей є залежними від алкоголю, наркотиків і інших пристрастей, що повністю руйнують людське тіло? Тому що головне ім'я сатани – згубник. Він є руйнівником. Знаєте, хто є Богом будь-якої людини, яка відкидає Ісуса Христа як свого Спасителя? Диявол. Сам Ісус називає його володарем цього світу. Сатана робить все можливе, щоб затягти людей до свого царства. Він повторює: єдине, що має значення, це задоволення і успіх у даний момент. Отримай все зараз, зроби для цього все можливе. Однак він ніколи не говорить про те, що очікує людину далі. Він завжди говорить про теперішній момент, але мовчить про майбутнє. Він ніколи не говорить про наслідки гріха, про те, що буде далі. Його мета – спонукати нас домагатися радості і задоволення зараз. Якщо ви подивитеся довкола, у вас може виникнути відчуття, що диявол перемагає. Ми всюди бачимо прояви зла, насильства, кровопролиття і аморальності. Чому? Тому що це привабливо виглядає, привабливо звучить. Інакше кажучи, все це догоджає тілесній гріховній природі людини. Просто диявол знає, за допомогою чого і як він може обдурити людей. Але пам'ятайте, що все це обман, який веде до розділення і загибелі. У цьому полягає кінцева мета диявола, і він використовує для її досягнення всі можливі шляхи. Які саме? Він спокушає нас до гріха, він намагається заважати віруючим, він намагається внести розбрат у церкву, він намагається нацькувати одних віруючих на інших. Однак усе, що Бог дозволяє робити сатані, в остаточному підсумку принесе нам добро, якщо, звичайно, ми відповідаємо вірою та надією на Бога. Наступне поняття, що повинно бути частиною системи ваших уявлень, це вічна доля людини. Що ж очікує людину? Біблія говорить нам у 9 розділі послання до євреїв: людям призначено вмерти один раз, потім же суд. А пророк Езекіїль пише у 18 розділі: душа, що грішить, вона помре. І нарешті, у посланні до римлян сказано: заплата за гріх – смерть. Якою ж є вічна доля віруючої людини, що поклала всю свою надію на Ісуса? Після смерті така людина негайно опиниться перед люблячим небесним батьком, який на неї чекає. Якби апостол Павло вважав, що ми вмираємо і, перебуваючи в могилі, багато років чекаємо приходу Ісуса, після чого прокидаємося, тоді він ніколи не написав би про дилему, що мучила його самого. В 1 розділі послання до Филип'ян Павло пише: «Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніш ради вас». Апостол говорить: «З одного боку для мене краще померти і бути з Господом, з іншого я хочу залишитися з вами і послужити вам». Якби Павло вважав, що після смерті він буде лежати в могилі в несвідомому стані, він вказав би, що йому доведеться бути там досить тривалий час, причому він був би там донині. У Біблії ми не знайдемо жодного вірша, який би стверджував, що наша смерть є кінцем нашого існування. Також Біблія не стверджує, що після смерті людина лежить у могилі, чекаючи дня воскресіння. В 5 розділі 2 послання до Коринтян Павло пише: «Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Виходячи з тіла, ми оселяємося у Господа». Знаєте, що б відбувалося, якби Господь прийшов сьогодні? Моя мати, мій батько, інші мої родичі і багато мільйонів інших християн, які вже пішли з цього світу, прийшли б разом з ним. Павло говорить, що виходячи з тіла, ми оселяємося у Господа. Немає жодного біблійного уривку, який би стверджував, що людина, яка померла, потрапляє до чистилища. Ви можете записати для себе цю думку. Неможливо поховати Божу дитину. Так, можна покласти в могилу її тіло, але неможливо закопати її душу. А що говорить Святе Письмо про долю людини, що вмирає без Христа? Що відбувається з нею? У повній свідомості, негайно і неминуче вона вирушає в місце страждань. І скільки триватимуть її муки? Вони триватимуть до остаточного суду, коли ця людина стане перед всемогутнім Богом і звітуватиме за своє життя. Про це розповідає 20 розділ книги «Об'явлення». що стосується віруючої людини, то після смерті вона отримає нагороду за свої справи. Причому Бог не буде нагадувати їй про всі події земного життя, погані чи гарні, і таке інше. Коли ми отримали прощення по благодаті Бога, що саме Він зробив для нас? В 102-му псалмі ми знаходимо таку думку. Як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини. Пророк Михей також писав у 7-му розділі такі слова. «Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи». Образно кажучи, всі наші гріхи спочивають на дні океану, і слава Богові, нам з вами ніколи не доведеться більше згадувати про них. У Святому Письмі ми не знайдемо жодного вірша, який би стверджував, що ви отримаєте ще один шанс. Шанс надається вам зараз, сьогодні. Апостол Петро сказав, як ми читаємо в 2-му розділі книги «Дії святих апостолів», «І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться». Також ми добре знаємо ці рядки. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Саме в цьому полягає наше головне завдання – допомогти вам зрозуміти істину, щоб ви могли пізнати Ісуса Христа як свого Спасителя. І тоді, в момент вашої смерті, ви неминуче опинитеся перед всемогутнім Богом. Це і є вічна доля людини. Останнє, що повинно бути частиною вашої системи доктринальних уявлень – це події майбутнього. Подія, що є наступною в Божому календарі, описана в 4-му розділі першого послання до Солунян. Там говориться про повернення Ісуса за своєю церквою. В 16-му вірші сказано «Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі». Про кого тут йдеться? Про всіх наших близьких, які вже пішли з цього світу і поховані у своїх могилах. Біблія стверджує, що при своєму поверненні Христос приведе із собою всіх цих людей. І навіть більше того, їхні тіла будуть відроджені. В 15-му розділі першого послання до Коринтян ми читаємо «Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, як оком змигнути». Тобто швидше, ніж здатне сприйняти людське око, тіла всіх померлих християн буде змінено і прославлено, подібнено до тіла Христа. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Але жоден з тих, хто не отримав спасіння, не буде учасником цього воскресіння. Коли Ісус Христос прийде за своїми, стануться величезні зміни. Саме тому всі ті, хто залишиться в цьому світі, перебуватимуть в шоковому стані. А знаєте, що відбуватиметься у світі? Шукатимуться раціональні пояснення. Якими безглуздими і смішними вони будуть для нас, тобто людей, які вже будуть із Господом? Безглуздість полягає в тому, що про цю подію – Бог попереджав людей споконвічно, а називається вона «Підхоплення церкви». Це буде велика і славна подія, однак після цього настане період, який Святе Письмо називає «періодом великої скорботи». Велика скорбота почнеться аж ніяк не раптово. Наш світ наближатиметься до нього поступово. Почнуться 7 років гонінь, жахливих катаклізмів, які ми з вами тільки можемо уявляти. Якщо вам хочеться докладніше дізнатися про події цього періоду, зверніться до 6-го розділу книги «Об'явлення». В розділах 6 по 9 нам розповідається про те, як Бог посилатиме нещастя на цей світ. А як, на вашу думку, поводитимуться люди? Ви можете припустити, що всі вони покаються і покинуть свої шляхи. Але в 6-му розділі книги «Об'явлення» нам сказано, що люди будуть просити гори та скелі «Поспадайте на нас і позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агнця». Люди ховатимуться в горах, намагаючись укритися від жахливого суду всемогутнього Бога, Багатьох людей не змусять покаятися навіть ці страшні події. Проте буде багато таких, які отримують спасіння під час періоду великої скорботи. Наприкінці цього періоду, як повідомляє нам Біблія, Ісус Христос прийде знову. Він з'явиться на хмарах разом з усіма нами і всіма своїми ангелами. Навіщо? Для того, щоб викорінити все зло і безбожництво з планети. Він зміцнить цю землю, більше того, він зробить її частиною небес. У такий спосіб почнеться його тисячолітнє царство. Біблія повідомляє нам, що диявола буде сковано на 1000 років, протягом яких у світі царюватиме сам Господь Ісус. Усе буде абсолютно ідеальним. Однак наприкінці 1000-літнього періоду диявола буде на певний час звільнено, після чого його буде остаточно і назавжди кинуто в безодню. В 20-му розділі книги «Об'явлення» ми читаємо: «А диявол, що зводив їх, був кинений в озеро огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки». Наприкінці 1000-літнього періоду відбудеться остаточний суд, на якому всі нечестиві стануть перед Богом і відповідатимуть за своє життя. А після цього суду настане вічність. Для нас із вами у вічності Бог приготував небеса, а комусь доведеться провести вічність у пеклі. Все те, що ми обговорювали сьогодні, є надзвичайно важливим у системі ваших доктринальних уявлень. Однак я хочу, щоб зараз ви ненадовго задумалися. Але не про те, що ви робите і чим займаєтеся. Я хочу, щоб ви подумали про те, хто ви, ким ви є. Якщо ви прийшли до Бога, тоді ви – його дитина, яка має найдорогоцінніший скарб у цьому світі, записане, живе об'явлення всемогутнього Бога, що стосується нашого життя в цьому світі і у майбутньому. Також у нас є Трійця, що завжди знаходиться на нашому боці. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Ми маємо Бога Отця, до якого можемо прийти зі своїми молитвами, як діти, знаючи, що Він почує ці молитви і відповість на них. Ми маємо Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Господа, Царя і Владику. Він є тим, хто зміцнює нас і дає сили, а також прощає нам наші гріхи. У нас є Святий Дух, що живе в нас і веде у житті. Ми були створені за образом всемогутнього Бога, але сталося гріхопадіння. Після цього люди є грішними істотами. Однак ми отримуємо прощення на основі спасіння, яке придбав для нас Ісус Христос на Голгофі ціною власної смерті. Ми є частиною тіла Христа, церкви живого Бога. Ми можемо поклонятися і славити Господа, а також разом з іншими християнами служити Йому. Ми також маємо дивовижну можливість звіщати добру звістку всьому світові, починаючи з людей, що живуть поруч із нами. Кожен наш день є кроком дивовижної подорожі, яку ми називаємо християнським життям. Ми йдемо разом з Ісусом Христом, маючи впевненість, що наш споконвічний ворог, диявол, переможений. Тому ми можемо протистояти йому. Сьогодні ми також маємо чудову надію на те, що після смерті будемо з Господом. А коли Він прийде на землю, ми повернемося разом з Ним. Ми уникнемо страшних подій, які відбуватимуться на цій землі. Господь завчасно забере нас до себе. А ще ми отримаємо нагороду за все, що Бог зробив у нашому житті. Ми також маємо незмінну і непорушну обіцянку Триєдиного Бога, яку записано в книзі «Дії святих апостолів». «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ми маємо безцінне багатство, яке неможливо купити за гроші і яке неможливо в нас забрати, тому повинні славити Бога, дякувати і служити Йому. Ніхто з нас не знає дня своєї смерті. Люди не планують цю подію заздалегідь. Тому я хочу запитати вас. Ви готові до майбутнього, що вас чекає? Я не кажу зараз про відвідування церкви або про спроби жити гідним життям. Йдеться про найважливіше ключове рішення, що вам необхідно прийняти у своєму житті. Майбутню вічність людини визначатиме те, чи прийняла вона Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і після смерті це майбутнє вже буде незмінним. Сьогодні ви почули про те, що ми одержуємо, приймаючи Ісуса. І тепер я хочу запитати вас, хіба може бути щось надійнішим і важливішим, що не можна купити ні за які гроші і що не зможе забрати навіть смерть? Немає нічого, крім Христа. Хіба ви не згідні, що колись вам доведеться вмерти? Але чи підготувалися ви до смерті? Більшість людей не зробили і не роблять цього. Сьогодні я закликаю вас звернутися до Господа Ісуса Христа за прощенням ваших гріхів. Скажіть йому, що сьогодні ви приймаєте Його. Дозвольте йому почати діяти у вашому житті. Знаєте, що він зробить? Він запише ваше ім'я в книзі життя Агнця і зробить вас одним зі своїх дітей. І вам вже більше не доведеться турбуватися про смерть або про життя, тому що Син живого Бога обіцяє бути з вами завжди. Святий Дух ніколи не залишить вас ні в цьому житті, ні в смерті. І ніхто не зможе запропонувати вам щось краще, ніж те, що пропонує Бог. Його пропозиція звернена до кожного, хто погодиться прийняти Його. А зараз давайте помолимось. Отче, ми дуже вдячні Тобі. Коли ми думаємо про те, що Ти зробив для нас, ким Ти зробив нас і чим ми володіємо внаслідок наших взаємин з Ісусом Христом, нам хочеться вигукувати «Алілуя». Нам хочеться славити Тебе, Господь, за Твою любов, що перемогла нашу гріховність, і за те, що Твоя благодать перевершує все. Твоя любов не знає меж, а Твоє прощення є вічним. Ми благословляємо і поклоняємося Тобі. Ми звеличуємо Тебе сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Як християни, ми зобов'язані знати, у що ми віримо і чому ми в це віримо. У своїй сьогоднішній проповіді доктор Чарльз Стенлі закликав нас вивчати Святе Письмо, щоб знати і добре розуміти найважливіші біблійні істини. У ході цього вивчення ви виявите, що ваша віра зміцнюється, а ваша любов до Господа стає глибшою. Якщо вам потрібне відновлення вашого посвячення Господові, почніть із вивчення Євангелії від Івана, що розкриє вам істини про Ісуса Христа. Маючи справу з нападками диявола, ми повинні знати, яку зброю ми маємо для захисту. В 6 розділі послання до Ефесян читаємо: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і все виконавши, витримати». Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його визволю.

0: вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 27 травня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день обрано на честь операції зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту 27 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці встановили там прапор України. Раніше День сил спеціальних операцій відзначали 29 липня. Проте з минулого року указом президента України встановлено новий день святкування. Також сьогодні у світі відзначають День невідкладної медичної допомоги, який нагадує про важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу у критичних ситуаціях. 27 травня – це також день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. Окрім того, сьогодні день народження скотча – прозорої целофанової липкої стрічки, яку запатентував у 1930 році американець Річард Дрю. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашин під час фарбування кузова. У цей день відбулись такі події. У 1753 році завершене будівництво Андріївської церкви у Києві. У 1821-му заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія. У 1916 році президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу націй. А у 1926 році в Америці у штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльбері Фіну і Тому Сойєру. У 1937 році у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота, один із найкрасивіших у світі. Цього дня народились у 1141 році Єйсай, японський буддійський монах, популяризатор культури чаю у Японії. У 1859 році Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру у Києві. У 1871 Андрій Крупій, український народний поет-сатирик. У 1877 році народився Гліб Лазаревський, український літературознавець. У 1893-му Бекір Чобан-Заде, видатний кримсько-татарський вчений, тюрколог України та Азербайджану, поет та письменник. У 1907-му Іван Бас, український літературознавець. А у 1913 році народився Валентин Лагода, український поет-лірик, гуморист та дитячий письменник. І у 1929-му народився Роман Іваничук, український письменник і громадський діяч. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 27 травня.
3: Хто дає убогому, не матиме недостатку, а хто очі свої закриває, той зазнає багато проклять. Приповісті, 28 розділ, 27 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть чутливими до потреб нужденних. Виявляємо щедрість та співчуття, ділячись тим, чим нас благословив Господь. Доброта не залишиться непоміченою.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
5: Батько Небесний, ми дякуємо тобі за нашу країну, За Україну. Знаємо і віримо, що Господь тебе є майбутнє і надія для України. Дякуємо, що зберіг до сього дня, Боже. Благослови Україну. Благослови твоєю присутністю. Благослови твоєю перемогою, яку ти отримав на хресті для нас. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо народ України пробудженням. Господи, хай кожне серце пробудеться для тебе, для пізнання тебе, Ісус, як Господа і Спасителя, як того переможця. В ім'я Ісуса Христа благослови нас на добрі справи, які ти призначив Україні виконувати. І нехай рік води живої потечуть в Україні і за її кордони в ім'я Ісуса Христа. Дякую за твою милість, за твою благість і за твою любов. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні у нас в гостях Михайленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і Він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, Він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба Його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував, це 7 розділ, і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, Він був пророком Ізраїля, і Він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розділі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися огнем і пожер той велику безводню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. В цьому житті, як Слово Боже, наше життя – це пар, він дуже швидко зникає. І для того, щоб отут, як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не станеться й це, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я війська покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо в такої зараз ситуації. Це випробування. Я завжди казав от людям, з ким я спілкувався, молоді. Я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна. Мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі, своїх, і Він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк цей Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлю. А тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого для того, щоб навчати, говорити. Ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовишся, то він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як Він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Треба довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 6.
2: Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів свої гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні, шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому, вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо, світла музика.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна твоя любов. У твоєму слові сказано, що ти так полюбив нас, що послав сина свого єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: «Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові». Господи, допоможи моєму синові перебувати в твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: «Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю». Покажи, що твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно ти любиш їх. Я прошу тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина й донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється в цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. Перше Іоанна 4:16. Друге Фесалонікійцям 2:13. Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося

0: українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Без перестанку моліться.
2: Роздум.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Свої та сторонні в Біблії. У книзі «Діянь святих апостолів» досить широко розкрита тема Першої Церкви. Читаючи, що із сторонніх же ніхто не наважився прилучитися до них, а народ величав їх. Діяння святих апостолів, 5 розділ, 13 вірш. Виникає запитання, хто ж такі ці сторонні? Чому вони не могли бути поруч з тими, кого величав народ? Якщо у Святому Писанні йдеться про сторонніх, можна припустити, що були також і свої. Як нам зрозуміти, хто для кого був своїм, а хто стороннім? Щоб знайти відповідь на це запитання, варто звернутися до Біблії. Для того, щоб з'ясувати, хто такі сторонні, а хто свої, найкраще почитати у Діяннях. Хто були свої у Першій Церкві? Не було між ними жодного вбогого, бо всі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за продане і клали до ніг апостолів. І давалося кожному, хто чого потребував. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 34-35 вірші. Тобто, продавати майно і приносити в церкву ціну проданого сторонній ніяк не міг. Перша церква була дещо іншою, ніж зараз. У людей, що увірували, було одне серце і одна душа. І ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 32 вірш. Якщо людина прийшла до церкви, вона не могла зробити це випадково. Людина вже була віруючою, і її привів до церкви сам Бог. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння святих апостолів, 2 розділ, 47 вірш. Тобто, ці люди вже були спасені, у них вже був Дух Святий, тому приліпитися до церкви і стати своїм можливо лише для віруючої людини, в якій вже є Дух Божий. Усі ми, хто перебуває в церквах, прикликаний туди Духом Святим, тому що написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Євангеліє Йоанна, 6 розділ, 44 вірш. Відвідування церкви і перебування у ній обирає не людина. До церкви людину прикликає Господь. А те, що церкви запрошують людей, щоб вони приходили, це правильно. Тому що якщо людина прийде до церкви, значить Бог приготував її для цього. Тому можна сказати, що до церкви не запрошують, а приймають людей, яких Бог уже прикликав. Церквою керує сам Бог. Він – глава церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1 розділ, 18 вірш. Отже, якщо людина опиняється у церкві, значить її привів Бог. І ця людина вже інша, вона вже не має нічого свого. Звісно, зараз все по-іншому. Але все рівно. Зараз теж є люди, які готові віддати все своє майно, щоб тільки церква була. Такі люди просто непомітні. Вони зазвичай скромні і не виставляють свої вчинки на показ. Тому не існує якихось особливих правил, хто може, а хто не може бути членом церкви. Бог приводить людей до церкви Духом Святим. Це лише нам здається, що ми самі прийшли, і все, що відбулося, випадковість. Але у Бога випадковостей не буває. У Ананія і Сапфіри також був мотив продати все і принести до ніг апостолів, як і робила вся церква. Але ми знаємо, що народження згори не анулює народження по плоті. Плотські спокуси залишаються в людині, як і вся її гріховна сутність. Всередині кожної людини йде боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Тому Ананія і Сапфіра піддалися плотській спокусі та вирішили сховати частину від проданого майна. Вони не повністю довірилися Богу, тому й збрехали Духу Святому. Ймовірність, їх згубив не Дух Святий, а просто викриття Петра було настільки жорстоким і сильним, що серця віруючих не витримали сорому і горя. Ми всі якоюсь мірою, як Ананія і Сапфіра, ніби й хочемо віддати все до церкви, але боїмося і хвилюємося за себе, за сім'ю. Все це тому іще й є життя в тілі, є цей світ. Саме тому ми не повинні засуджувати Ананія і Сапфіру, тому що ми всі можемо опинитися на їхньому місці, проходячи ті ж самі випробування, що й вони.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами. Глибина у ранах солдата. Вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці. Ріст чоловіка, люблячі жінці. Смирення у вибачанні. Відвертість у спальні. Подвиг в самопожертві. Вічність у смерті. Кров голуба в благородстві. Недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов у діях. Біль розпорошений в світі, твердість не у граніті, напевно, в протистоянні, а мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
5: Навчіть мене молитись, мамо, не за себе, за цілий світ.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про жирафів.
3: Жираф спочатку був названий верблюдо-леопард з латини, оскільки він нагадує верблюда у манері пересування і леопарда через плямисте забарвлення. Жирафи мешкають в африканському лісостепу, тримаючись біля лісистих місць. Висота дорослих самців сягає 5 метрів, тому їх вважають найвищими тваринами в світі. Прикметно, що жирафи мають найдовший язик з усіх савців довжиною 54 см. Проте шия складається тільки з 7 хребтів. Ту ж саму кількість має і шия людини. Чудовий зір жирафів дозволяє бачити в радіусі кількох кілометрів навколо. Оскільки серце жирафа качає кров приблизно на 3 метри шиєю вгору, щоб досягти мозку, жираф має найбільше серце з усіх тварин. Хоча ці травоїдні іноді сплять лежачі, все ж таки більшу кількість часу проводять у вертикальному положенні і сплять стоячи. Іноді поміщають голову між двома гілками, щоб не впасти. Єдиним реальним ворогом, крім людини, є лев.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Розалія, голубонько, – сказала мама, – не плач. Твій батько дуже розізлиться, і вже час готуватися до вистави. Як там шумно на ярмарку! – промовила нещасна жінка, обхопивши руками хвору голову. Розалія витерла сльози, мила обличчя і витягла з шухляди сукню, якій вона мала виступати. Це була біла серпанкова сукня, прикрашена трояндами. Вона також взяла вінок з паперових троянд. І, вдягнувшись перед крихітним дзеркальцем, дівчинка підійшла до мами, щоб та допомогла їй закріпити на голові віночок. Підвівшись на ліжку, бідолашна жінка почала заплітати в коси її довге волосся. Вбрана у такий одяг Розалія зовсім не вписувалася в обстановку кибитки. Обшарпані меблі, худа, змучена мати, брудна, обідрана сукня, яку вона щойно зняла з себе. Все це виглядало дуже вбого, порівняно з тією гарною, вдягненою в білу сукню дівчинкою, яка стояла тепер біля ліжка. Нарешті почувся голос батька, що кликав її. Поцілувавши матір востаннє і поставивши склянку з водою на ящик, що стояв поряд з нею, на той випадок, якщо сильний напад кашлю почнеться знову, Розалія швидко збігла зі сходинок і відразу ж опинилася в яскраво освітленому балагані. Юрба людей витріщилася на неї, коли вона пробігала повз. Спурхнувши по сходах, дівчинка щезла за дверима театру. Глядачів ще не запрошували, тому Розалія тихенько увійшла в кімнату за сценою, де зібралися всі учасники вистави. Вони були дуже змученими і злими, тому що це була їх остання вистава на ярмарку, і весь цей час вони не досипали. Нарешті Август оголосив, що час починати, і всі артисти вийшли на високий поміст, що знаходився за театром, прямо під трьома рядами блискучих гірлянд. Тому вони танцювали, співали і били в бубни, щоб затягти людей на виставу. Після цього вони пішли, а глядачі, що жадали розваг, вбігали по сходах всередину театру, купували квитки і займали місця. Потім почалася вистава, де Август був керівником і допомагав акторам грати свої ролі. Це була дурна постановка, і в деяких актах вживалися непристойні вирази, однак публіці вони дуже сподобалися і викликали гучні аплодисменти. Серед глядачів було багато молодих дівчат. Деякі з них навіть служили в добропорядних родинах, де вони насолоджувалися всіма зручностями, але не дивлячись на це, вони дивилися на Розалію з захватом і заздрістю. Їм здавалося, що їх життя набагато щасливіше за те, яке є в них, і що про таку вдачу можна тільки мріяти. Вони дивилися на білу сукню, яскраві троянди і порівнювали це вбрання зі своїм теплим, але скромним одягом. Вони спостерігали за симпатичною дівчинкою, яка легко і граційно грала свою роль, і порівнювали її заняття зі своїм. «Як цікаво, як чарівно, – думали вони, – виступати в театрі, а не мити підлогу, прати білизну і нянчити дітей». Вони нічого не знали про життя за кулісами, про хвору мати, про жалюгідну кобитку, про погану вбогу їжу, про брудний розідраний одяг. Вони навіть не підозрювали про гіркі сльози, які нещодавно були пролиті, і про страшну втому в маленьких ніжках, які так легко танцювали на сцені. Ближче до ночі ноги втомлювалися все більше і більше. Потім, коли вистава закінчувалася, люди кинулися шукати інших розваг, але артистам не було відпочинку. Вони знову з'явилися на високому помості, щоб закликати нових глядачів, і та ж п'єса повторювалася ще раз. Заспівали тих самих пісень і сказали ті самі слова. Все було новим і цікавим для публіки в залі. Але яким заяложеним і монотонним воно здавалося самим акторам. Так все це і продовжувалося. Закінчувалася одна постановка і відразу починалася інша. Театр заповнювався людом знову і знову, навіть після того, як годинник в сусідній церкві пробив північ. Врешті-решт все закінчилося. Останні глядачі розійшлися, яскраві гірлянди згасли, і Розалія могла повернутися до матері. Вона почувала себе такою стомленою і виснаженою, що з важкістю піднялася по сходинках кибитки. Обережно відчинивши двері, щоб не збудити матір, вона спробувала роздягтися, але все тіло страшно боліло, і присівши на ящик поряд з ліжком матері, вона заснула, поклавши свою маленьку стомлену голівку на мамину подушку. Бідолашна, нещасна дівчинка! Вона давно вже мала відпочивати в своєму тихому, маленькому гніздечку, а не дихати задушливим повітрям театру цією шумною, стомливою ніччю. Приблизно через годину мати прокинулася і побачила, що її донька спить в такій незручній позі. Її біла сукня розстібнулася, а вінок з троянд валявся на підлозі. Не дивлячись на всю свою слабкість, бідолашна жінка підвелася на ліжку, щоб допомогти знесиленій дитині роздягтися. «Люба Розалія», – сказала вона ніжно, – «прокинься». Деякий час дівчинка не рухалася, але коли мати доторкнулася до неї, вона сіла і промовила: «Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». «Вона марить картинкою, бідолашна моя дитинка», – подумала мати. Потім Розалія прокинулася і затремтіла, відчувши, як сире нічне повітря холодить її оголену шию і руки. Хвора слабка жінка дуже ніжно допомогла їй зняти білу сукню і коротку обідрану нижню спідницю. Потім дівчинка залізла в ліжко і опинилася в обіймах матері. «Бідолашна маленька, змучена овечка», – промовила мати, коли виснажена дівчинка пригорнулася до неї. «Я овечка?» – запитала Розалія сонним голосом. Мати нічого не відповіла, а лише з любов'ю поцілувала її і лягла поряд. Вона то плакала, то кашляла і не спала до самого світанку. Наступного ранку Розалія прокинулася від стуку в двері. Вона сповзла з ліжка і, накинувши на плечі сукню, визирнула за серпанкових занавісок. «Це тобі, матінко», – сказала вона. «Я запитаю, що йому треба». Дівчинка трохи відкрила двері і Тобі, притулившись до щілини, прошепотів: «Ми вирушаємо в дорогу приблизно через півгодини. Хазяїн послав мене за кіньми. Ми не спали всю ніч, складаючи речі. Три воза вже завантажені. Залишилося тільки зібрати декорації, і ми негайно поїдемо». «Куди ми їдемо, Тобі?» – поцікавилася Розалія. «Це місто знаходиться далеко», – відповів Тобі. «Хазяїн говорить, що ми ніколи там раніше не були, і дорога забере приблизно тиждень. Мені час іти, міс Розалія, бо хазяїн буде мене шукати». «Тобі, хіба ти не втомився?» – люб'язно запитала дівчинка. Тобі знизив плечима і відповів з грубою усмішкою: «Я дуже здивуюся, якщо хтось в нашій трупі відчує щось інше, окрім втоми». Він пішов в місто за кіньми, що стояли в стані на постоялому дворі, а Розалія повернулася до матері. Треба було зробити кілька справ перед тим, як вирушати в дорогу. Зняти з полиці весь фаянсовий посуд і покласти його в безпечне місце, щоб він не розбився, якщо дорога буде нерівною. Окрім того, Розалі потрібно було вдягтися і приготувати сніданок для матері, щоб вона могла спокійно поїсти до того, як кибитка затрясеться на вибоїнах. Коли все було зроблено, Розалія стала біля вікна і подивилася на вулицю. Ярмаркова площа виглядала зовсім по-іншому, ніж учора. Більшість артистів працювали всю ніч, розбираючи балагани і пакуючи речі. Хоча не було ще 9-ї години, а багато хто вже поїхав, і поле наполовину спустіло. Це була понура, сумна картина запустіння. Невисока трава, яка колись росла на цьому місці і що давала йому право називатися полем, була повністю витоптана. Розалі уважно роздивлялася місцевість, стоячи в дверях кибитки. Все було дуже брудним, неприбраним і полишаним. Незабаром один з возів, трясучись і підстрибуючи, проїхав повз. На ньому везли найбільшу з усіх карусель. З-під брезенту, накинутого зверху, виглядали дерев'яні коники і слони. За ним слідом їхали величезні гойдалки, за якими їхав віз з атракціоном «Велетень і гном». А трохи вдалині було видно фургон з обладнанням і посудом для приготування і продажу відвідувачам ярмарку вареного гороху. В цьому ж фургоні переїздив на нове місце театр маріонеток. Через кілька хвилин з'явився віз з блакитним конем і дресированим тюленем, що прямували на наступний ярмарок. Його супроводжували кибитки з реквізитом для шоу «Товстого хлопчика» і «Безрукої жінки», яка буквально робила чудеса за допомогою пальців ніг. Вона вправно заварювала і наливала чай і справлялася з домашньою роботою. Фізичні вади і каліцтво цієї жінки приносили прибуток, а родичі показували її зацікавленій юрбі, заробляючи на цьому. Розалія спостерігала за всією цією шумною процесією, доки не щезла з виду. Потім повернувся Тобі з кіньми. Їх запрягли в вози, і кипитки вирушили в дорогу. Тряска, що виникала під час руху по нерівному полю, була дуже відчутною і сильно стомлювала бідолашну хвору жінку, яку кидало з боку в бік в її вбогому ліжку. Виїхавши за межі ярмаркової площі, вони змушені були довго чекати, оскільки вся дорога була забита чисельними караванами, що перевозили диких тварин, і ніхто не міг ані проїхати, ані пройти, доки не проїдуть вони. Слони стояли біля тротуару, час від часу згибаючи свої довгі хоботи і достаючи ними гілки дерев, що росли в садах біля будинків по сусідству. Слони безсумнівно розламали б їх на дрібні шматочки, якби дресирувальник не відігнав їх батогом. Навколо них зібралася юрба дітей. Вони годували слонів печивом і хлібом і раділи тому, що рух циркової процесії затримується. У Августа уривався терпець, і він почав злитися, адже на них чекала довга дорога. Тому після серії рушань і зупинок, що викликали в нього сильне роздратування, він пішов до хазяїну цирку звірів і сказав йому стільки грубих і непристойних слів, що місцевому поліцейському довелося втрутитися і попросити його опанувати себе. Нарешті величезні жовті фургони повільно зрушили з місця. В кожний з них було запряжено 6 вантажних коней. Спереду йшли слони й верблюди в супроводі юрби дітей, які бігли за ними до самих околиць. Там, на перехресті 2 вулиць, театральна трупа змогла обігнати їх, що дало їй можливість продовжити шлях без перешкод. Розалія була дуже рада поїхати з міста і відчути прохолоду сільського вітру, що дув її обличчя. Він здавався їй таким свіжим, порівняно з задушливим повітрям театру. Дівчинка відкрила вікно у верхній частині двері і виглядала з кибитки. Вона дивилася на Тобі, який керував кіньми, і іноді розмовляла з ним про те, що зустрічалося їм на шляху. Ця дорога була абсолютно незнайома Розалії та її матері. Десь опівдні вони прибули до невеличкого селища, де зупинилися на короткий час, щоб коні могли перепочити. В сільській школі оголосили обідню перерву, і діти, широко розкривши очі, роззявивши роти, обступили вози і з цікавістю дивилися на дим, що виходив з маленьких труб, і на Розалію, яка виглядала за серпанкових занавісок. Але незабаром, задовольнивши свою цікавість, вони невеличкими групами розійшлися по домівках, щоб встигнути пообідати і повернутися на заняття до школи. На вулиці зовсім стихло. Розалія стояла біля дверей і спостерігала за птахами, що перелітали з дерева на дерево, і за бджолами, що збирали мед в садках. Сьогодні мати дівчинки почувала себе трохи краще і повільно вдягалася, збираючись вийти на вулицю. Вона сподівалася, що сільське повітря оживить її і надасть сил. Август, Тобі і інші чоловіки з його трупи пішли на постоялий двір перекусити. Через деякий час до кипитки повернувся Тобі, несучи в руках кілька бутербродів з сиром для Розалії та її матері. Дівчинка поїла з задоволенням, свіже повітря підняло її апетит, а от хвора жінка навіть не доторкнулася до їжі. Вдягнувшись, вона із допомогою Розалії підійшла до дверей і сіла на верхній сходинці, притулившись до одного з ящиків, який дівчинка витягла з кибитки, щоб мама могла спертися на нього.
1: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
2: Як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Євангеліє від Матвія 6, вірш 14.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Милостивий Боже, Дякую, що в цей день ти охороняв і направляв мене. Прошу тебе, благослови всіх людей на цю ніч. Дай спокій і відпочинок від усіх турбот.

м'які малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 27 травня.
2: Добра слава ліпша від великого багатства. А ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, перший вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом.

0: барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз, прошу, нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни, нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль, проходячи, пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини, прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй в житті рани, які сьогодні є, чи то в наших воїнів, чи в людей, які постраждали там на сході і будь-де в іншій частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я і будь з нами, ми щиро Тебе просимо. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми живемо в особливий період церковного року. Частина християн уже відсвяткувала свято зіслання Святого Духа та свято Пресвятої Трійці. А інша частина буде святкувати ці урочистості найближчими днями. Це час, коли церква особливо згадує подію П'ятидесятниці, момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух і змінив їхнє життя. Зіслання Святого Духа описано у книзі «Діянь апостолів». Після Вознесіння Ісуса апостоли залишилися наляканими та невпевненими. Вони пам'ятали про смерть Христа, боялися переслідувань і не розуміли до кінця, що робити далі. Але коли на них зійшов Святий Дух, усе змінилося. У Біблії ця подія описується через символи вітру та вогню. Тож сьогодні запрошуємо вас поміркувати над такими питаннями. Що таке дари Святого Духа? Чому вони важливі для кожної людини? Чи можуть вони проявлятися у звичайному житті? І який з цих дарів є найважливішим саме для вас і саме сьогодні? Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Зіслання Святого Духа – це знакова подія для церкви. І коли він зійшов на апостолів, сила Святого Духа перемінила апостолів, вони отримали новий сенс свого життя, а саме проголошувати Воскреслого Христа і будувати церкву. А дорогоказом у сьогоднішній програмі будуть слова з «Діянь апостолів». Це другий розділ з 1 по 13 вірші. Коли настала П'ятидесятниця, усі вони зібралися разом у одному місці. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному із них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Дух Святий дав їм таку здатність. У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі. Коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного. Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парфяни, медяни і еламіти. Тут мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту і Азії, Фригії та Памфилії, з Єгипту і Лівійських земель поблизу Кирени. Гості з Рима, як юдеї, так і новонавернені, критяни і араби. Ми всі чуємо, що ці люди говорять про величні Божі діла нашими рідними мовами. Усі присутні були здивовані і збентежені, та все перепитували одне одного, що б це могло означати. А інші навпаки насміхалися із них, говорячи, вони випили надто багато вина. Дорогі друзі, триває етер на Світлому Радіо. У нас є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
2: Доброго Божого раночку, я з Києва телефоную. Дякую за можливість взяти участь. Дуже важлива тема, надважлива, тому що вона торкається нашого народження, нашого другого народження. І, на мій погляд, воно є навіть важливішим, ніж перше народження. Перше, то ми народжуємося як тілом від мам, кожен із нас. Але друге народження – це від Господа народження, коли ми запрошуємо щиро і з правильною мотивацією, коли ми запрошуємо Господа Ісуса Христа бути володарем нашого життя, бути Господом нашого життя. І по нашій щирості Господь дає Духа Святого. І це друге народження, на мій погляд, воно набагато важливіше, ніж перше народження. Що ж нам дає те народження згори, народження від Господа, від Бога? Він дає нам дар Святого Духа. І явлення, проявлення цього Духа Святого у дарах. На мій погляд, є всі дари дуже важливі. І всі дари, вони по бажанню Господа, по бажанню Духа Святого. І я так думаю, що неправильно чинять ті християни, які вважають один із дарів Духа Святого важливішим за інші дари. Ну, хіба ми можемо вважати якийсь член нашого тіла більш важливим, ніж інший? Наше тіло складається з різних членів. І вони мають різні функції – зір, слух, осязання. І повноцінна людина, яка має всі ці необхідні члени тіла, вона може сповна радіти життю. У 12 розділі 1 Коринтян написано, що дари різноманітні, а Дух Святий один той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. І кожному дається виявлення Духа Святого на спільну користь. І тут з 8-го вірша перечисляється, я не буду займати часу, і на останок у цьому розділі говориться, що дається виявлення Духа Святого на користь, і саме так, я підкреслюю, як угодно Духові Святому, не нам, людям, а саме Духу Святому. Слава Йому, що Він знає всі потреби церкви. І я дуже ціную Слово Боже, в якому сказано, що любов Божа вилилась в нас Духом Святим. І для того, щоб виявилися плоди Духа Святого, ми повинні цінувати Його дари. Дуже дякую, до побачення.
1: Дякую вам, пані Зінаїдо, за ваш телефонний дзвінок, за ваші міркування. Зустрінемося у наступних етерах. Дякую вам, з Богом. У нас є наступний телефонний дзвінок, і я радо виводжу в етер нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви телефонуєте?
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Дух Святий, Він святий, і все, що Він дає, то воно святиня велика. І у свій час, ще в Старому заповіті, Бог наказав через Моїсея, сказав, що усе, що приносить сини Ізраїлеві до Бога, воно святиня. Так само, тобто Бог оцінює те, що людина з Богом спілкується, те, що вона з Ним, йому особисто дає, і те, що Бог особисто дає. Це важливо. Тобто воно повинно бути взаємно. Також повинно сказати про те, що всі ці дари направлені на те, щоб людина могла сповнитися всією повнотою Божою. Тобто вони всі однаково важливі. Тобто нема такого, щоб щось таке було якось особливе. Тобто особливо воно для того, який має цей дар. Бо другого нема, а в нього є, і може це, якщо він не спроможний оцінити це, то він може і перевозноситись, і якось по-іншому ставитись до других людей. Але так, дано, щоб він відчував, що хтось більше його. От. І також ще є таке, що Ефесян написано, що для цього прийміть все оружие Божие, аби ви могли протистати в день злий і все переодолівши устоять. Тобто, і такі дари теж даються. Тобто, воно потрібно людині для того, щоб зберегти його в цьому світі. І от Слово Боже, Ісус Христос сказав, що слова, як я вам кажу, це суть дух і життя. Тобто, це восприятие слова чи написаного, воно як святиня. І коли це зберігається, відносини це, то Бог дає Духа Святого. Він дає і тим, хто просить у нього, тим, хто нуждається, відчуває все це, потребу цю. І воно дуже важливо. Це те, що зберігає людину в цьому світі. Без нього нема життя, нема нічого. Тобто все це гармота. Воно все призводить до того, що побачить людина свої промахи, свої гріхи, і побачить все це, що трудилося на марноту. А з Божою допомогою вона, правильно сказати, преобразується в той самий образ, як Ісус Христос, щоб бути подібному йому. І це все Бог робить через Духа Божого, через Слово, через настанову. Слава Богу.
1: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе. Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
4: Доброго дня.
1: Добрий день.
4: Анна, Харків.
1: Так, пані Анно, слухаємо вас.
4: Дякую. Як знаємо із Біблії, Святий Дух – це особа Святої Трійці, рівна Отцю і Сину за божественністю, величчю, субстанцією та природою. Ми, християни, живемо з Богом завдяки дії Святого Духа, який живе в нашім серці. Ми це можемо бачити на прикладі апостола Павла. Коли він йшов до Дамаску гонити християн, Божий Дух вже працював в його серці. Він вже готував його до зустрічі з Ісусом. І коли Ісус з неба запитав у нього: «Савве, Савве, за що ти гониш мене?» Що Павло сказав? «Господи, хто ти?» Павло знав, що це Бог звертається до нього, але не знав, що це Ісус, він і є Бог. Так Божий Дух в розумі Павла з'єднав Бога, Ісуса і самого себе. Це був один із дарів Святого Духа, розум дав Павлові. І знаємо, що Павло преобразився в справжнього християнина. Для мене Святий Дух теж є, дає дари, часто такі, які я прошу. Вчора мені потрібно було йти до Салтівського соціального центру робити лекцію про переховання Тараса Шевченка із Петербурга до Канева. Я розмовляла з Божим Духом і просила Його дати мені кріпость, щоб були і фізична сила, і не підвели знання. Кріпость і знання – це якраз дари Святого Духа. Захід пройшов вдало, я нічого не забула сказати, говорила рівно, спокійно, зовсім не хвилюючись. Люди були задоволені, дякували за цікаву інформацію. А це теж був дар Божого Духа, знання. Поверталась додому хоч і втомленою, але щасливою. Завдяки Святій Трійці, Богу, Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую.
1: Дякую вам, пані Анно. за такий натуральний приклад використання дарів Святого Духа у повсякденному житті. Залишайтеся з Богом. Друзі, триває наш етер на Світлому радіо. Ми говоримо про дари Святого Духа. У нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в нашому етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
5: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле радіо. Тема дуже серйозна і треба бути дуже відповідальним за кожне слово. І треба бути дуже чесним і перед собою, а тим більше перед Богом і перед усіма. Бо це така благоговіння, шана до нашого Господа і Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого. Я дуже шанобливо ставлюсь і з благоговінням до всіх дарів Святого Духа. І особливо мені подобається те, що він, коли людина дійсно віруюча і ввіряється Господу, він, як то кажуть, ми починаємо співробітничати, разом працювати. Він вчить працювати, відчувати його присутність. Тим більше тут, на цій грішній землі, та ще в такі часи, це дуже добре відчувати його і знати, що це дуже, дуже такий надійний друг, помічник, провідник. Він настільки вірний, що в будь-якій ситуації, особливо в таких тяжких ситуаціях, драматичних, його присутність відчувається. І ти відчуваєш себе більш впевненим і більш тверезо дивишся на ці всі події через, як то кажуть, призму Слова Божого, через сутністю. І оце відступає від тебе надмірні всі ці тривоги, страхи, переживання. І ти, він дарує отаке просвітлення, тверезість, здоровий глузд. От, я згадала це. Я люблю це слово. І я ще, що мені подобається, що Дух Святий, він як вчитель, утішитель, він напомляє, наставляє, пригадує нам, нагадує. І коли треба, коли щось не так, і докоряє. Так, по-батьківськи, з любов'ю, з ласкою. Але докоряє так, що ти задумуєшся і починаєш переоцінку. І мені подобається, що він ще розвиває в нас, хто це сприймає, самодисципліну і самооцінку, самоконтроль. Оце мені подобається. І що ти слідкуєш за собою, за своїми думками, словами, вчинками, оцьому він вчить. І це мені дуже подобається, що він дисциплінує нас у всьому, у всіх напрямках. І я дуже йому за це вдячна, дуже. Він допомагає рости духовно, бо це є такі сходинки, ми по ним піднімаємося. А в духовному рості немає стелі. Ми ростемо, поки ми живемо тут, на цій землі. Щиро дякую всім, бажаю вдалого плідного дня і якомога більше хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Дякую.
1: Дякую. Дякую вам, пані Ольго, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися зі мною і нашими слухачами своїми міркуваннями. Це дуже цінно для нас. Залишайтеся з Богом. Про дари Святого Духа ми можемо прочитати у Біблії. А саме Павло нам розповідає про дари Святого Духа у першому посланні до Коринтян, це 12 розділ, вірші з 17 по 11. А вияв Духа дано кожному на користь усіх. Одній людині Дух дає слово мудрості, іншій – слово знання. Дається тим самим духом. Комусь дано духовну віру, а ще хтось має дар зцілення від єдиного духа. Хтось має силу робити чудеса, а хтось – здатність пророкувати. Хтось уміє розпізнавати духів, а хтось розмовляти різними мовами. А ще хтось – тлумачити мови. Та один і єдиний дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне. –

0: нас є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу, Леся зі Львова.
0: Навіки слава.
1: Дорогенькі ці радіо, ми вас дуже любимо, слухаємо, львів'яни, і бажаю вам натхнення, радості, всього самого найкращого. Святий Дух. Ви знаєте, то, що було до війни, я ніколи не можу забути. В Єгославії був, що є таке місце в Міджугор'ї. І там люди дуже їдуть паломниками, там багато дуже проходить зцілень. І я поїхала зі своїми друзями. Ну, і там такий був хресний хід, і де священник, по-італійськи все говорить. А мій знайомий каже, та що, я нічого не розумію. І раптом я все стала розуміти. Я ж не знаю зовсім англійської мови, цієї італійської мови. І я перекладаю. Ми йшли, так воно йшли 45 хвилин, та хресна дорога. І я все перекладала. Тільки ми до кінця пішли, все, я нічого не знаю. І я собі думала, Боже, і питаюся, як це так може бути там? Та завідуюча така Тереза, а вона каже, це дух тебе святий осяяв. І я так перекладала. І я хочу, дорогі, всім побажати всього самого світлого. Надихаємося Святим Духом. Ідем з хати, просім, Дух Святий, наповни мене, наповни моїх дітей, наших внуків. Дякую за увагу.
0: Дякую. Дякую вам, пані Лесю, особливо за ваше свідчення про те, як Святий Дух діяв безпосередньо у вашому житті і у тій конкретній ситуації. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Добрий день, вітаємо вас. Представтесь,
2: добрий,
0: будь ласка.
2: Добрий день, доброго здоров'я, мира Божого. Я Ганна з Дніпра. Я так благодарна Богу за Його Дух Божий. Дух Святий веде нас завжди, завжди. Куди нам потрібно? Саме головне, щоб ми його чули і розуміли. Господи, я так вдячна Духу Божому. Дух Святий, він надзвичайний. Слава Господу Богу нашому, Отцу і Сину, і Святому Духу, що Він нас держить за праву руку і завжди підказує, як потрібно нам. Слава Богу Ісусу Христу! У Ісуса Христа все життя наше!
0: Дякую, дякую вам сердечно, пані Ганно, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися до нас в етер і поспілкувалися з нами. Дякую, залишайтеся з Богом! У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий день. Дякую, що дочекалися.
3: Слава Ісусу Христу. Це Ліда Щанівців. Я розкажу, як Ісус і Івана 14:16 обіцяв учням поблагати Отця і Втішителя іншого дати їм, щоб із ними повік перебував. І так сталося, що у день П'ятидесятниці в Дії святих апостолів 2:38. А Петро до них каже, покайтесь і нехай же хреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Так і сталося, що прийняли Духа Святого. Це перша церква. Дух Святий заступається за нас, допомагає йти до церкви, відкриває таємниці Божого Слова. Дякую всім слухачам, дякую Світному Радіо.
0: Дякую вам, пані Лідія, за ваше свідчення, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Є телефонний дзвінок до нас у студію, і я вітаю слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
4: Я всіх дуже вітаю, і пані Іван, вас давно не було чутно, я за вами скучила.
5: Це я, Ларіса. Мене добре чути, пані Івана?
0: Так, вас дуже добре чути, ой, пані Ларисо. Я одразу не побачила, хто телефонує.
5: Це я.
0: Приємно почути вас в прямому етері.
5: Ну, я завжди, знаєте, з оптимізмом, щоб ми не скучали, ми були сумні, тому що і так суму дуже багато на тій землі. А я просто, знаєте, як казала моя тьоська Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. І я її повністю підтримую, тому що наша радість, коли ми не є відчаю, коли ми не сумуємо так аж прямо до сліз, сумуємо, ну то Господь це не, ну не то, що не любить. Він хоче нам сказати такі слова, так само, як і в цій темі завдяки Святому Духу, що радійте, радійте в Господі. Не сумуйте, а радійте. І я хочу сказати по темі дня, що ну, дарів багато Святого Духу, але якщо почати з самого так перводжерел, коли приходить дар Святого Духа, він приходить, коли людина себе переборює, свої якісь гріхи видимі, невидимі, іде до церкви, щоб отримати хрещення. А це хрещення, це, розумієте, така чарівна подія духовна і фізична, і моральна, і по психології. Це ми занурюємось повністю у воду і виходимо з тим, що ми залишаємо ті наші гріхи, видимі, невидимі, свідомі, несвідомі, і ми з тої води вже очищені виходимо. І тут якраз Святий Дух. І Святий Дух, коли Христос зробив цей такий акт спасіння для нього і для всіх нас, він з'явився в Ісуса Христа у вигляді голуба. А у нас він з'являється так само відчуттям того Святого Духа, відчуттям. І потім починається наше духовне зростання і дари, які дає Святий Дух. Дарів дуже багато він дає. Він дає милосердя, лагідність, навіть от і пізнання мов. От коли ті у День П'ятидесятниці учні отримали такий дар Святого Духа, що вони почали розмовляти іншими мовами, на мові багатьох народів. Це дуже важливо, що вони могли нести звістку про Ісуса Христа, ту добру новину. І це був великий дар Святого Духа. А я про себе хочу сказати, що я не є там досить досконала людина, ну, але мене все життя супроводжує цей Дух Святий. Я колись навіть дівчинкою молилася, мене навчили такій молитві. Ну, Отче наш, ще були молитви, в мене багато молитовників є, так мені Бог дав. І там завжди було во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. От, три складові божества. Як ще на початку священних писань в Старому Заповіті, Дух Святий ширяв над землею, Дух Святий, він все організовував, він був такий надзвичайний, такий енергійний. І ми, якщо будемо дійсно думати про цю благозвістку і про Ісуса, і як він вийшов з води і отримав цей дар Святого Духа, тому ми будемо завжди з Господом, завжди будемо лагідні, не крикливі, не сварливі, не заздрісні. І оце, я думаю, самі основні дари Святого Духа. А все решта нам приложиться. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. За ваші міркування, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом і до наступної зустрічі в етері. Нам надійшов наступний телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
6: Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. В світлі сьогоднішньої теми про важливість пережиття, особистого пережиття хрещення Духом Святим, Я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу у світлі Божого Слова на апостола Петра, а саме на Петра після П'ятидесятниці. Це дуже важливо. Коли ми дивимося у Слово Боже, ми бачимо, що перед своїм Вознесінням Господь Ісус Христос промовив до своїх учнів такі слова: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі». І на 50-й день після Воскресіння Христа Господь Ісус охрестив Святим Духом своїх перших послідовників. Про це нам детально розповідає другий розділ книги «Дії святих апостолів». І ось саме з дня П'ятидесятниці, тобто з дня, коли Святий Дух зійшов на Петра, читаючи книгу «Дії святих апостолів», ми бачимо якраз ту велику Божу силу, яка у великій мірі проявлялася через апостола Петра. Перший розділ книги «Дії святих апостолів» відкривають нам, що тільки від двох проповідей апостола Петра, сповненого Духом Святим, 8 тисяч людей стали членами Церкви Христової. У третьому розділі книги «Дії святих апостолів» описана зустріч кривого чоловіка, який просив милостиню біля воріт храму з апостолом Петром. Він якраз зустрівся тоді. Петро сповнений Духом Святим був. І промовив до нього Петро: «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». І Господь оздоровив його. Коли це саме керівництво Синедріону, яке розп'яло Христа, погрожувало апостолові Петрові, забороняючи йому проповідувати Євангелію, то хрещений Святим Духом апостол Петро з великою сміливістю відповів: «Бога повинно слухатися більше, як людей». І щоденно у храмі і в домах апостол Петро разом з іншими апостолами безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 5:29-42. Коли апостола Петра та інших апостолів побили за ім'я Христа, то Святий Дух давав їм силу прощати і любити ворогів. У книзі «Дії святих апостолів» 5:41 ми читаємо, що апостол Петро разом з іншими апостолами поверталися із Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Господа Ісуса. Коли сповнений Святим Духом апостол Петро обходив членів церкви, то, побачивши паралізованого Енея, він так промовив: «Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам». І той зараз устав. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 9:34-35. А коли померла щировіруюча Тавіта, яка була членом церкви, то члени церкви міста Йопії не спішили хоронити її, бо вони добре знали, що Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра може воскресити її. І коли прийшов сповнений Святим Духом Петро, то він промовив до мертвої Тавіти, неначе до живої: «Тавіто, вставай!» І Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра воскресив її. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 9:40. Дорогі друзі, після дня П'ятидесятниці Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра хрестив віруючих людей Святим Духом. Про це ми читаємо у 8 та в 10 розділах книги «Дії святих апостолів». Ось так надзвичайно сила Святого Духа, третя особа нашого єдиного Бога, Дух Святий, діяв через апостола Петра. Результатом чого стало те, що Петро не тільки своїм життям прославив Бога, але і навіть своєю смертю, віддавши своє життя за вірність Господу Ісусу Христу. Дорогі друзі, для того, щоб нам залишитися вірним Господу аж до кінця, і для того, щоб Бог по-особливому діяв через нас, нам необхідно особисто пережити П'ятидесятницю. Тобто нам необхідно особисто пережити хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. Дар Святого Духа – це Господня обітниця для Божих дітей. Ісус Христос хрестить Святим Духом тих своїх послідовників, які мають спрагу і віру отримати Святого Духа. Але, звичайно, цьому всьому має передувати щире покаяння людини та увірування в Євангелію. А найкраще нас підготує до хрещення Святим Духом книга «Дії святих апостолів», яка знаходиться у Новому Заповіті, до повного прочитання якої і до вивчання якої я завжди усіх закликаю. Я щиро бажаю усім, хто ще не пережив хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, щиро запрагнути його пережити, і Господь охрестить Святим Духом. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 7:37 і нижче. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Христос про Святого Духа. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую, дякую вам, пане Миколо, за тлумачення Слова Божого у контексті сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом. Нам у студію надійшов телефонний дзвінок, тож я вітаю слухача. Добрий день. А будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
7: Добрий день. Вітаю всіх. Слава Богу Ісусу Христу. Це Марія Чернівці. Я хочу сказати, що незалежно від того, скільки ми служимо Богу вже, нам треба далі зміцнювати свою віру. Тому що наша віра може ослабнути. І це нам поможе лише Святий Дух. Ми повинні просити Бога Святого Духу і не один, і не два рази, а дуже часто. Віра є однією з складових плоду Духа, як написано Галатам 5:22-23. Тому ми не можемо розвивати міцну віру в Бога без допомоги Святого Духа. Якщо ми будемо наполегливо просити Бога Святого Духу, Він обов'язково нам його дасть. І ми зможемо просити конкретно, що він додав нам віри, як написано в Луки 17:5. І ще нам потрібно постійно вивчати Біблію і молитися, тому що Бог може дати нам Святий Дух через молитву. І цей Дух, якби мир Божий написано в Біблії, який не можна здогнути розумом, Філіппійцям 4:6-7. І в Біблії написано, що ми повинні одягнутися в нову особистість, якщо получаємо Святий Дух. Людина, яка одягається в нову особистість, і всьому наслідує Бога, вона дозволяє Святому Духу впливати на все, і на думки, і на почуття, і на вчинки. І тому людина тоді любить Бога, любить братів і сестер. Вона залишається завжди в вдома в доброму настрої, навіть за скрутних обставин, написано в Якова 1:2-4. Тому Святий Дух – це дуже для нас велика сила, ми можемо бути більш терпеливими, якщо маємо, будемо великодушними і робити добро. І тому ми маємо завжди просити Святий Дух, тому що тоді ми будемо лишатися лагідними, не дратуватися і не втрачати самообладання. Щоб розвинути таку особистість, нам потрібні всі риси, які згадані в Галаті 5:22-23. Тому наслідуємо завжди нашого Небесного Батька і приклад Ісуса Христа, і Святий Дух допоможе нам лишитися вірними вірі і славити Бога навіки. Слава Богу, Ісусу Христу.
0: Дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую за те, що поділилися своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом. І я бачу, що є телефонний дзвінок. Приймаю слухача, запрошую його в прямий етер. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
8: Добрий ранок, будьте, будь ласка, Лені. Дзвоню з Великобританії. Я думаю, що саме головне, що який дар Духа Святого, то що Він нам відкрив Ісуса Христа. От написано так: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. От. Я думаю, що це саме головне. От написано, хто Духа Святого не має, той і не його. Ну так воно і є.
0: Дякую, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, ми сьогодні говорили про дари Святого Духа. А світ постійно змінюється, технології розвиваються, нові якісь винаходи людство придумає, але людське серце залишається таким самим вразливим. Люди досі бояться, втрачають надію, шукають підтримки та сенс свого життя. І саме тому дари Святого Духа сьогодні дуже потрібні більшості людей. Можливо, більше, ніж будь-коли. Адже у світі агресії особливо потрібен дар миру. У світі страху – дар мужності. У світі байдужості – дар любові. А у світі брехні – дар мудрості і правди. І, можливо, головне у цих дарах, які нам дарує Святий Дух, не лише, щоб отримати щось для себе, а в тому, щоб через нас у світі ставало більше добра, миру, і надії, і любові. Бо людина, яка має внутрішнє світло, здатна підтримати інших навіть одним словом. П'ятидесятниця нагадує нам, що Бог не залишає людину одну. Навіть тоді, коли навколо темно, важко, страшно, Святий Дух продовжує супроводжувати нас і діяти у нашому житті. Тому просимо Господа, щоб Він подарував кожному з нас саме той дар, якого ми найбільше потребуємо сьогодні. Дякуємо, що були разом зі Світлим Радіо. Ведуча сьогоднішнього етеру Івана Криворучко. І до нових зустрічей. Залишайтеся з Богом.
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: В ефірі голоси наших радіослухачів.
6: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась і в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
5: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо, але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас сьогодні в нашій студії. Тетяна Ярмохіна, християнка, дружина пастора, юрист, капелан, секретарка Духовної ради християнських церков Запорізької області з 2014 року. І далі ставимо три крапки, адже Богові відомі всі деталі. Тетяно, вітаємо вас.
2: Вітаю, вітаю слухачів, глядачів.
1: Життя – це боротьба, і наша програма про те, як ми долаємо різні виклики разом із Богом, прагнучи в той же час бути корисними людям, що оточують нас. Сьогодні ми хочемо торкнутися вашої професійної діяльності і поспілкуватися на тему впливу християн та церкви на суспільство. У вас є юридична практика.

0: освіта, і з цієї точки зору це також було б цікаво трошки заглибитися. Тетяно, на ваше переконання, чи мають взагалі християни впливати на суспільство? Чи християнство – це тільки ось про діяльність в межах церкви?
1: Ну, перше, що хочу сказати, всі християни знають, всіх конфесій знають молитву «Отче наш». І там слова «Отче наш, що живеш на небесах, нехай буде воля твоя, да, як на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі». Але волю Отця Небесного на землі впроваджують люди, християни. У Ісуса Христа немає рук, як наші, немає уст, немає серця, немає тіла. Він живе зараз в християнах. І він все вчення, да, я як юрист, я дивлюся на Біблію, це абсолютно ідеальна книга, там і кримінальний кодекс, і санітарне право є, і все, і устрій, і конституційне право. Конституція Царства Божого – це нагірна проповідь Ісуса Христа. Тобто, хочете знати, що таке Царство Боже, це 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матвія. І Ісус потім, він говорить, що ми світло і ми сіль, і щоб ми йшли, да? І несли. Якщо ми втратимо ну, світло, яке поставлено десь там під крови, да, і воно нікому не потрібне. І також не можна закриватися. Всі зміни в суспільстві, всі зміни в державах, всі зміни в глобальних речах, в цивілізації людській на планеті – це пов'язано з тим, що сказав робити Ісус Христос. Ми можемо говорити навіть підвалини демократії. Це перше, це Магдебурзька сповідь, 1551 рік, да, коли пастори зібралися, тоді, які вже були тоді пастори, священники, да, вже реформація 1517 рік, і вже там от скількись років. Як діяти, якщо влада поступає не по Біблії? Як чи можна? І ось в цій Магдебурзькій сповіді там була оця от закладена підвалина демократії, право на спротив.
0: А в чому заключається його суть? Можете пояснити?
1: Суть в тому, що якщо правитель не чинить, тобто немає влади не від Бога, да, ми читаємо, да, в Біблії, і влада – це як устрій, це не люди як людина, а як устрій, який є в державі. І коли людина займає якусь позицію влади і використовує це, ну, наприклад, корупційна складова, або робить, ну, пригнічує там конституційні права людей, або ще, то має право на спротив людина. Ну, Україна це довела там майданами і так далі. Тобто, коли люди мають право, чому прописано в нашій конституції право на зібрання, право на протести, право на висловлення долі. Сам процес демократичних виборів до органів влади, він це це підвалина його, да? Що ти можеш виражати таку і таку думку, да? І більшість потім приймається як, ну, хто переможе в тих перегонах.
0: Це дуже цікаво, коли ми замислюємося над устроєм тієї чи іншої держави. До речі, ми часто бачимо, помічаємо, це використовується в багатьох державах при складанні присяги, точніше, або покладанні відповідальності, в тому числі на президента, люди кладуть руку на Біблію. Це також використовується в судовій практиці. Чому саме цю книгу використовують? І ми бачимо, що і перечитуючи, і досліджуючи її, що дійсно її вчення, воно закладає в собі дуже важливі, прості, доступні і справедливі істини, які забезпечують свободу, які забезпечують справедливість, порядок в тій чи іншій країні. Якщо говорити про Україну, чи відомі вам і чи могли б поділитися якимись такими нюансами, пов'язаними, можливо, з нашими символами держави або з самою Конституцією? Чи є в них, чи згадується в них щось про Бога, про віру, про якісь біблійні принципи тощо?
1: Навіть і в мене от є Конституція тут, до речі, бачите, глядачі, слухачі. І в Конституції України написано, є преамбула, да, і написано про те, що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на основі здійснення української нації усім українським народам право на самовизначення, дбаючи про забезпечення забезпечення прав і свобод людини, да? І тут пише такі слова: законодавець, Верховна Рада, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями. Це в Конституції записано, перший момент. Другий момент дуже цікавий, про нього, не знаю, ми вже спілкувалися трошки з ведучим, і я дещо сказала, але я забула таку річ. Ви знаєте, ви, навірно, чули і знаєте, що була така Конституція Пилипа Орлика. І ми чуємо, багато разів нам казали, що саме принцип розподілу влади, трьох гілок влади, це важелі противаги, щоб на законодавчу, виконавчу і судову, що це от придумав Пилип Орлик. І Україна так пишається цим. А я хочу вам сказати, християни, що це не Пилип Орлик. Це ще в книгі пророка Ісаї написано, що Господь Бог є суддя праведний, законодавець істинний і цар вічний. Дивіться, цар або президент – це виконавча влада. Ми обираємо президента. А Бог говорить, а я цар вічний. Тобто його обрати ми не обирають, він є. Законодавець істинний. Тобто він закони написав істині, які не потребують навіть у нас Конституція. Бачите, скільки це в юриспруденції називається кодифікація. Це коли от стільки змін там додавлено. А його закони не потребують кодифікації. Він законодавець істини. І, що мені дуже подобається, суддя праведний. Йому ніхто не може дати хабар, щоб він якось закон в іншу сторону повернув. Як написано, так і є. Тому про три гілки влади написано ще у пророка Ісаї за 600 років до Різдва Христового, до як Ісус народився. І хочу показати, от у мене є, да? Тобто наш герб України, от у мене тут він, да, всі знають. А ось який був герб України, щас, щоб вам було добре видно, ось так от, бачите?
0: Є хрест зверху, бачу звідси.
1: Є хрест зверху, так, да. Є хрест зверху. Був такий митрополит Андрій Шептицький, реформатор, греко-католик, реформатор, дуже багато чого зробив, ми не можемо торкатися, тому що це окрема передача буде. Але є його така стаття, яка до українських націоналістів, українських борців за свободу, за незалежність України. І там така фраза, дослівно цитую: «Я не знаю, з якого дива українські націоналісти використовують герб без Христа. Бо використання герба без Христа означає, що Україна не покоряється Богу». І там ще такий момент, коли українські націоналісти говорять «Слава Україні» замість «Слава Богу». І він підкреслює там момент, що у України немає слави без слави Христу. І це, ви знаєте, такі цікаві речі. Тобто герб України був, до речі, в Запоріжжя, є краєзнавчий музей, і директор цього музею показав прапор ще у УНУПА, там якась мама благословляла свого сина, і в цей прапор загорнула там і Євангелію, і прапор розгортаєш, вишитий герб з Христом. Уявляєте? Яке коріння, який досвід, яка історія у нас є для того, що ми можемо будувати демократичну, розвинену європейську державу, але на традиційних християнських цінностях. Дуже не люблю слово «скрепи» там і так далі. Ні. Є наука, витоки права, да, яка вивчає. І виток права – це традиція. І традиція християнства, традиція України – це християнство. А християнство – це шлюб, чоловік і жінка.
0: Як це важливо взагалі повертатися до витоків? Мені чомусь згадується один біблійний текст, де написано, що зупиніться, роздивіться, розпитайте, де шлях древній, там сказано, і йдіть по ньому, і будете мати спокій у власній душі. От ви зараз поділилися до цього про Бога, як його природу, що він є цар, він є законодавець і він є суддя. Я думаю, знаєте, про що Біблія навчає, що Бог є творець, він все створив також і нас по своєму образу. Саме тому ми можемо творити світи, в тому числі і держави. І це дуже цікаво, що саме заглиблюючись в природу Бога, ми можемо зрозуміти, чому саме так будується держава. Існує законодавча, виконавча і судова влада, тому що це закладено в природі того, хто все створив. І саме тому ми так діємо в нашому житті, тому дійсно без єдності з Богом, без довіри йому, без підкорення його волі, його законів, очікувати успіху в різних сферах державотворення, в різних сферах нашого життя не очікується. Ми дуже залежимо від нього, і суть нашої програми полягає в тому, що ми можемо подолати виклики саме разом із Богом. Дуже цікаво слухати людей з подібним досвідом, як у вас, доторкатися до простої, зрозумілої інформації і в той же час заглиблюватися в деталі юридичної практики. Чи могли б ви поділитися з нами, Тетяна, от як сьогодні церква, як сьогодні християнство і об'єднання християн впливають на суспільство із вашого досвіду? Можливо, ви були залучені в якісь процеси, завдяки яким відбувалися зміни на законодавчому рівні, що впливало на суспільство загалом?
1: У нас з 2014 року прямо перед... І кожну неділю годинна молитва, це дощ, сніг, вітер, мороз, спека. Перед обласною радою, обласною адміністрацією молитва Господу Ісусу Христу, вона так називається, за мир, злагоду, за Україну, за там у нас 8 молитов є таких. Перша молитва відбулася 15 березня, за день до референдуму в Криму 14-го року. Тоді спонтанно прийшло під 1000 людей на площу, на Майдан, стояли на колінах, просили, молилися, нас прийшли розганяти, тоді ще міліція, і вони не змогли розігнати, тому що вони дивилися, в ітогі ми за них помолилися. Ну, то 14-й рік, ви розумієте, да, то вже розстріли на Майдані були, вже зелені чоловічки в Криму, і оце референдум в Криму перед ним. І коли ми, пастори міста, домовилися, що буде, що ця молитва буде, і коли я пішла до міської ради з листом, да, що у нас повідомити, що буде молитва, мені сказали ні в якому разі, тому що перед цим був марш там в Харкові, і вибухівку кинули, загинули люди, ну все прилякло, нічого не забороняли, і от чому... Юридично, так, як ти? Я тоді кажу начальнику управління внутрішньої політики. Кажу, так, у вас буде відповідальний. А так люди будуть збиратися, і відповідального нема. О, влада таке розуміє. Мені написали дозвіл. Тому що є відповідальний, це одне діло. Коли люди збираються, відповідального нема. І у нас це одна юридична подія, яка триває вже... 10,5 років, да? У мене отака пачка цих листочків, які ми якби повідомляємо мерію про те. І у нас сформувалася в 14-му році духовна рада, от бачите, таких християнських церков Запорізької області. Тобто це всі конфесії, баптисти, п'ятдесятники, греко-католики, римо-католики, Вірменська апостольська церква, Православна церква України і Харизматична церква України, повного Євангелія об'єднання. І я 27-го дня, просто на цьому листочку нема, це в період війни мені дали такий листочок, тому що воно ж, ну, у нас це не статутне об'єднання, а асоціативне, да? Тобто ми от, якщо ми щось приймаємо, то у мене дуже багато звернень з приводу довкілля, з приводу безхатченків, з приводу зупинення торгівлі, наркоторгівлі, наркореклами. І от такі от звернення до влади, до Верховної Ради, до міністерств, і от з такими печатками. І я хочу, християни, вам сказати, якщо вам кажуть, що церква відділена від держави, то це треба дивитися там в Америці, і коли це було сказано, і ким це було сказано. І це було сказано в тому, що держава не має втручатися в діяльність церкви. А церква не відділена від держави, що, типу, ви ось там, і нічого не робіть, нічого. Це Совєтський Союз так хотів. І так зробив, і потім зробив вообще церкву КГБ, ФСБ. А церква, вона, ми почали це, і Світле Радіо, да, і ми почали цю передачу з того, що вплив християн, ми світло і сіль. І християни впливають, да? І ми як християни, коли в 2015 році був взятий курс, да, було тоді на той період був прем'єр-міністр Яценюк, і підписали вже вступ в Євросоюз, і там потрібно було що змінити Конституцію. Стаття 51 Конституції України, у нас, до речі, я дуже люблю Конституцію, і говорю всім, читайте, у нас одна з найкращих Конституцій в Європі. Просто треба, ну, знати. Незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності, тому читайте. І що у нас шлюб – це союз чоловіка і жінки. Тобто визначено чоловік і жінка як стать. А було, що змінити, ну, дільфіни, русталка, стілець там, ну, що двох осіб, шлюб – це так, от про що. І ми в 2015 році, в серпні місяці, ми написали спільно з християнином, ще мелітопольським депутатом Дем'яненко, ми написали звернення до нашої Запорізької обласної ради, щодо того, щоб обласна рада, як колегіальний орган представницький, звернулися до Верховної Ради щодо неможливості зміни Конституції в зв'язку з традицією, в зв'язку з корінням, історією і так далі, те, що я вам прочитала з Конституції. Дуже грамотно, на трьох листках. І благополучно наша рада не проголосувала це. Ну, були люди, які лобіювали інші речі. Через три тижні ось ці люди, церква різна, і в рясах, і без ряс. Да? Тобто, коли ми... Навіть у нас, знаєте, гумор такий був, я колись прийшла, я стараюсь, коли я йду, я секретарка всіх, що в брюках не ходити, кажу, до католиків прийшла, там, я кажу, ви перепрошую, я в брюках, що прийшла в джинсах, а владика Ян собі лосить, каже, а то нічого, я в юбці, ну, в спідниці, ну, а в них же ж ця мантія, так що, ну, коли є спілкування. І ми... 27 вересня 2015 року вийшли маршем за життя. До речі, гроші на плакати нам збирали в штаті Вісконсин католики. І з цими плакатами ми вийшли, нас вийшло 3,5 тисячі людей. Ми написали звернення і підписи в пачках. Ще там зібрали 10 тисяч підписів помимо маршу. І оце все, коли це все відбулося. А через 4 дні сесія нашої Запорізької обласної ради. Як ви думаєте, слухачі, глядачі, як проголосували депутати? Одностайно за те, що змінювати Конституцію нельзя, і прийняли наше звернення до Верховної Ради. І після цього, увага, це християни зробили, це не зробили хтось, це зробили християни. Після цього більше 100 рад різних рівнів, сільських, селищних, міських, обласних, звернулися до Верховної Ради щодо неможливості зміни Конституції. І ніхто з європейських партнерів не наполягає на зміненні цієї статті. Ось так. Другий момент, ну, багато моментів, ще момент такий, яким зараз користуються всі християни України, але це вийшло з Запоріжжя теж. В законі про реєстрацію осіб, про міграційне законодавство, була така пункт, що для того, щоб отримати документ, да, ти маєш бути десь прописаний. Хоч у нас прописка скасована, я зараз простою мовою говорю. І в різних районах це різні метри квадратні на людину. І от ті люди, які служать в реабілітаційних центрах, ті, які служать людям безхатченкам, бездомним людям, у них була колосальна проблема. В чому проблема? Щоб для того, щоб отримати, відновити паспорт людині, її треба було десь прописати. І більше того, щоб кожній у цій прописаній людині були ті 5 чи 7 метрів квадратних, чи 9 метрів квадратних. Ну, це від територіального населення. І Денис Тарасов, він 8 січня 2023 року загинув, захищаючи Україну. адвокат, правозахисна ліга «Універсал» і католик, щирий католик, ревний католик, він написав цей законопроект, а Духовна Рада, я особисто ще була дівчинка з православної церкви, ми 2 роки адвокації. Що таке адвокація? Це зустріч з депутатами, це поїздки в Київ, це безкінечні зустрічі і тиск на місцеву владу, на, ну, це ціла про адвокацію, це окрема передача. Тобто 2 роки адвокаційних цих процесів. І 25 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла наш законопроект. І зараз всі міські, сільські, селищні, територіальні центри соціального обслуговування реєструють людину по місту, просто цього юридичної особи його реєструють, і він іде і отримує паспорт. Не треба цю прописку, не треба ці метри квадратні.
0: Це дивовижно, як відбувається в нашому житті. Я чомусь згадую ці принципи, які Ісус у свій час передавав нам. Хто стукає, тому відчиняє. Так, хто шукає, той знаходить. Тобто, якщо є запит, тоді можлива і реакція, якщо все залишається без уваги, без впливу, без пояснень, без тиску, якщо це необхідно.
1: Тиск – це дуже хороше слово. Ну, я зараз перепрошую, що перебила. То в теорії держави і права це базова, фундаментальна наукова частина освіти юриста. Да? Тобто теорія держави і права – це такі товстенні книжки, де саме викладено устріс, що таке норма права, як і там така є дефініція, що громадянське суспільство чинить тиск на владу, щоб влада нормами права регулювала життєдіяльність громадянського суспільства. Тому що якщо не буде, у мене, наприклад, немає правовідносин, ну, з заводом-забруднювачем, да? У нас в Запоріжжі, да? Але у мене є влада, яка обрана, і я тисну на владу, щоб влада ту програму приймала. Це ще у нас така велика зараз робота адвокаційна по Запоріжжю, да? Щоб законодавство було таке, щоб заводам було невигідно працювати без фільтрів і так далі. Тобто це тиск, який правильний, який треба, щоб він був.
0: Тобто тиск – це не обов'язково якесь негативне слово, це позитивне і необхідне навіть слово для
1: конструктивне.
0: Тих… Конструктивне.
1: Конструктивне.
0: Для тих, хто дійсно хоче досягати змін. Ми бачимо, що це дуже необхідно і дуже дякую вам особисто, вашій команді, всім, хто долучається до подібних процесів, для того, щоб в нашій державі дійсно з'являлася ясність, цілісність і тверда основа щодо питань шлюбу, щодо турботи про слабких людей. Ми бачимо, читаючи
1: взагалі
0: Біблію,
1: процесів захисту, адвокації, розвитку, я не знаю, там просвіти і так далі.
0: Так, я от подумав, знаєте, про цей момент, адже в Біблії, коли ми читаємо, ми дуже часто зустрічаємо, як Бог звертає увагу на важливість турботи про слабких, і там є про сирот, про вдів, в тому числі і про безхатченків. Тому, коли ви робите цю роботу, ви фактично виконуєте Божу заповідь. Не всі люди так глибоко дивляться на це, а коли є можливість на законодавчому рівні це виправити, врегулювати і зробити можливим, для всіх це дуже глибока, важка, як я відчуваю зі сторони роботи, але вона дуже необхідна. Щиро дякую Богові і вам, що ви це робите. Було б цікаво також спитати у вас вже на завершення нашої програми, адже я розумію, що слухачі, які слухають нас, в основному не мають такої глибокої юридичної освіти, деякі питання для них не до кінця зрозумілі. Що може зробити звичайний християнин, ось пересічний громадянин, просто робітник в якійсь тій чи іншій сфері, без юридичної освіти, я маю на увазі, щоб впливати на суспільство сьогодні? Як би ви відповіли на це питання?
1: Я хочу відповісти, дивіться, коли я говорю слово адвокація, тобто англійською це advocacy, це процеси. От, наприклад, адвокація, ну, от ми не торкнулися, да, у мене тут, бачите, молитовні сніданки, тобто читання Біблії, адвокація, значок, оце адвокація інтересів України в Сполучених Штатах, да, тобто на рівні держави, це християни, і там християни. Тобто адвокація це не про юридичну освіту, це про позицію громадянина в суспільстві. Ви знаєте, от в мене батько був, я татова доця дуже, він не мав юридичної освіти. Але коли почалась революція на граніті, йому було 76 років, він був на граніті разом з студентами. Він їх годував, приїхав з Дніпра, приїхав, підтримував. Да, тому що хотів щось, якихось змін. Коли почалась подія там 2003-2004 року, оце голосування, да, Ющенко-Янукович, він пішов спостерігачем на дільницю. Йому сказали: діду, ти можеш померти тут, ну кому це потрібно? Але він пішов спостерігачем. Він досконало знав німецьку мову. І були спостерігачі з ОБСЄ, і з одним австріяком він поговорив німецькою. І на цій виборчій дільниці, завдяки моєму татові, не було фальсифікацій. Що таке адвокація? Що таке? Це те, щоб суспільство не мовчало. Саме неправильна позиція християнина – це від мене нічого не залежить. Вся суб'єктом права, суб'єктом народу є народ. І щоб ми розуміли, що наше ставлення – ми впливаємо. Якщо ви бачите, тече вода, то позвоніть водоканал, щоб вода не текла. Якщо ви бачите матюки на дошці в себе, їх замазати, це вже діє. Долучайтеся до конструктивних дій, до тих позицій, які ми, ну, роблять в ваших містах. От зараз я вірю, що українці будуть об'єднуватися і, ну, впливають на процеси. Не бути байдужим. От саме головне – не бути байдужим.
0: Прекрасні заохочення, практичні поради від вас, Тетяна. Дуже дякую вам. Отже, не бути байдужим і піднімати свій голос, озвучувати проблему, вставати в захист за інших людей. Це саме і є виконання Божих заповідей. Адже ми неодноразово зустрічаємо це на сторінках Біблії і бачимо це в особистості Сина Божого, нашого вчителя і нашого Спасителя. Хочеться подякувати вам, Тетяна, за вашу присутність. На жаль, нас не так багато часу, щоб дослідити все, але ця зустріч була, на мій погляд, достатньо цікавою, конструктивною і такою змістовною. Отже, будемо долати виклики разом із Богом далі. Дякуємо вам за вашу працю і бажаємо благоустрою і Божого захисту надалі.
1: Дякую вам за вашу роботу і благословляю глядачів, щоб ми разом змінювали Україну. Дуже велика ціна зараз платиться за нашу незалежність, за зміни в Україні. Я вірю в це.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсію. Вона читала нам, майже весь день розповідала історії і жодного разу нікого не покарала. А коли вона виходила зі школи, до неї підбігли її два маленькі брати і з любов'ю обняли її. «Швидше, люба сестро», – сказав один з них, – «мама очікує нас на веранді». «Яка вона красива», – бурмотіла я, – «і як я люблю її! Мадемуазель Віртут ніколи б не була такою ніжною зі своїми братами, якби вони в неї були». Потім я несподівано зупинилась, бо мені здалось, що Паула сказала сумним голосом: «Хіба тобі не соромно за себе, Лізо?» Я звела очі і побачила, що Паула до того, як підійти до мене, перемовилась кількома словами з дівчинкою. «Лізо, це правда», – сказала Паула. «Мадемуазель Віртут сильно захворіла. Вона навіть не може не те, що встати з ліжка, але й підняти голову. Дівчинка, з якою я щойно розмовляла, казала, що дуже добре її знає. Річ у тім, що вони живуть в одному дворі». «А хто за нею доглядає?» – запитала я. «Ніхто, наскільки мені відомо. Ти гадаєш, Тереза відпустила б нас провідати її?» «Ні, я впевнена, що вона не дозволить. Та я й ніколи б не пішла. Я ще не написала свої 50 рядків. Я допоможу тобі написати твої 50 рядків прямо зараз».
2: «Але це буде нечесно», – Паула розсміялась. «Звичайно, твоє сумління на таке чуттєве. Ти добре знаєш, що Роза часто робиться замість тебе».
1: «Паулу, я клянусь тобі».
2: «Ні, не намагайся переконати мене. Це марно. Я сама бачила і впевнена, що вчителька не мала б нічого проти, щоб я допомагала тобі і щоб ми змогли провідати її. Вона, безперечно, була б дуже рада, Лізо. Коли мій батько хворів і всі його учні прийшли провідати його, він був щасливий.
1: Проте твій батько не був схожим на мадемуазель Віртут. Ніколи, ніколи я не піду до неї.
2: Господь Ісус сказав, що коли ми провідуємо хворих, то це ніби ми приходимо до нього. Чи не хотіла б ти піти через любов до нього, Лізо?»
1: «Ну гаразд, ми поговоримо про це завтра», – відповіла я, не насмілюючись заперечити останній аргумент і водночас не бажаючи обіцяти щось інше. Тереза дозволила нам і пообіцяла при першій нагоді провідати хвору. Паула справді написала половину моїх 50 рядків. Для цього вона пожертвувала своїм вільним часом, оскільки писала дуже повільно. Я без подальших нарікань закінчила писати свої 25 рядків і все ж погодилася супроводжувати свою кузину до вчительки, попередньо взявши з Паули обіцянку, що вона зайде до неї додому перша. «Візьміть це», – сказала нам Тереза в останній момент. «Це тільки маленька шоколадка для хворої, бо для зміцнення сил немає нічого кращого».
2: «О, дуже дякую», – сказала Паула. «Ти така добра, пам'ятаєш про все. До речі, у мене є 4 центи. Як ви думаєте, що ми можемо купити на них?»
1: Тереза на хвилинку замислилась.
2: «Купіть кілька апельсинів і дивіться, щоб вони були спілі. Не затримуйтесь там довго, бо дні тепер коротші і швидко темніє».
1: Коли ми прийшли на вулицю Бланш і запитали у маленької дівчинки, де живе мадемуазель Віртут, Паула несподівано знітилась.
2: «Ви шукаєте мадемуазель?» – запитав дитячий голосок.
1: «Це ти, Вікторія!» – зраділа Паула. «Я так рада бачити тебе тут! Так, ми шукаємо мадемуазель Віртут».
2: «Тоді ходімо», – сказала Вікторія, намагаючись диханням зігріти свої сині від холоду руки. «Я доведу вас до її дверей». Вона піднялась за нами на 4-й поверх до самої квартири мадемуазель Віртут. «Це тут», – – сказала наша провідниця і побігла вниз. Я кинулась за нею.
1: «Лізо!» – закричала Паула. «Згадай свою обіцянку!»
2: «Чому тоді ти не стукаєш?» – запитала я досить дошкульно, коли побачила, що Паула із зусиллям збирає всю свою відвагу.
1: «Я не розумію, що зі мною діється. Я, здається, не можу цього зробити».
2: У раптовому пориві пустощів я зненацька підбігла до дверей, дуже голосно постукала 3 рази і відбігла у дальній кут коридору.
1: «О, Лізо, як ти могла?» – перелякано закричала бідолашна Паула.
2: Досить скоро ми почули, як хтось повільно йде до дверей, крок за кроком, ніби тягнучи щось за собою. Потім двері тихо відчинились, і ми побачили маленьку, нещасну, викривлену постать. Це був хлопчик 10 років. Коли ми побачили його обличчя та золоті кучері, ми забули про його каліцтво.
1: «Ви прийшли відвідати мою сестру?» – запитав він.
2: «Так», – відповіла Паула. «Ми прийшли в гості до мадемуазель Віртут».
1: «Вона дуже-дуже хвора», – сказав він, і ми побачили, як він через силу стримував сльози. В той час, як він ширше відкрив двері, щоб впустити нас, ми помітили, що єдине в кімнаті вікно було завішане чорною шаллю, і тому було майже неможливо щось розгледіти.
2: «Єлено», – м'яко покликав хлопчик, – «до тебе прийшли гості».
1: «До мене?» – запитав голос із темряви, який ми одразу впізнали.
2: «Гаразд, тоді, Габріелю, зніми шаль з вікна. Тут дуже темно.
1: Але світло спричинить в тебе головний біль».
2: «Ні, ні, любий, я почуваю себе краще після того, як трохи поспала».
1: Шаль з вікна була знята, і ми змогли побачити на ліжку обриси фігури мадемуазель Віртут.
3: «О, це ви, любі діти, як мило з вашого боку, що ви прийшли провідати мене».
1: Коли ми поглянули на обличчя хворої вчительки і побачили, як воно змінилось за ці декілька днів, ми, як вкопані, застигли біля дверей.
2: «Як там всі в школі?» – запитала хвора. Паула трохи розповіла їй про численні події, що відбулись у класі.
1: «Так що вчителька Вірджинія опікується класом. Я впевнена, що ви дуже любите її».
2: «Не так сильно, як вас», – відповіла Паула.
1: «Пауло, ти кажеш це тільки для того, щоб зробити мені приємне, правда?» І бідолашна мадемуазель поглянула на Паулу, потім на мене, як мені здалось, із сумом.
2: «Ні, мадемуазель, я сказала це тому, що це правда». З цими словами вона підійшла до ліжка і поклала свою теплу руку на худу щоку хворої.
1: «Ви, наша люба вчителька, і ми знаємо, що ви багато чим жертвуєте і важко працюєте над тим, щоб дати нам знання. І ось тому ми любимо вас».
2: «Я написала свої 50 рядків», – нетерпляче втрутилась я у розмову. «Тобто Паула переписала 25, а я решту».
1: «Про що ти говориш?» – посмішка здивування промайнула на змарнілому обличчі вчительки. І тим не менше, ніжний вираз з'явився в її очах, коли вона продовжила.
2: «Бідолашна, я вже забула про це.
1: Габріелю», – сказала вона, повернувшись до хлопчика, який весь час розглядав нас. «Це ті дівчатка, які передали для тебе такі прекрасні квіти».
2: «Знаєте, він так любить квіти», – вигукнула мадемуазель.
1: «Бідолашна дитина, він не може ходити, тому цілий день повинен знаходитись у задушливій кімнаті. До моєї хвороби я могла вивозити його на вулицю у цій маленькій колясці. І деколи ми ходили далеко в поле, де він міг побачити багато квітів, які тільки його душа забажає. Але зараз, коли я через серцеві напади прикута до ліжка, ті маленькі екскурсії стали неможливими».
2: «Ви дуже хворі, мадемуазель?» – запитала Паула.
1: «Сьогодні я почуваюся набагато краще і повинна видужати якнайшвидше. Мадам Будре, директор, написала мені вчора, що сподівається на моє швидке повернення в школу.
2: вона не може тримати хворих людей. І наша вчителька, глибоко зітхнувши, перевела свій погляд в бік вікна з маленькими білими фіранками. Габріель підійшов ближче до ліжка. «Не турбуйся про це, сестро. Коли я виросту, я буду працювати і стану багатим. І тоді тобі зовсім не потрібно буде ходити до школи. Як багато нового я відкрила для себе. А я гадала, що життя шкільної вчительки викладене трояндами». «Ні, тобі не потрібно буде працювати», – продовжував маленький хлопчик. «Я знаю, чому ти хвора. Це тому, що учні завдають тобі клопоту. І як ти мені казала, тобі боляче, коли ти караєш їх. Але коли я виросту, все зміниться». Мадемуазель Віртут поглянула на маленьке обличчя з великими щирими очима. «Я боюсь, що тобі доведеться довго-довго чекати», – ніжно сказала вона. «Я не казала вам, дівчатка, що вдома у мене є маленький брат. Він наймолодший в нашій сім'ї, а я найстарша». «А чому Габріель не живе з батьками?» – запитала Паула. «Бачите, він потребує спеціального лікування, яке мої батьки не можуть надати йому в маленькому селі, де живуть. Але тут, в Руені, багато хороших лікарів. Звичайно, я сумніваюсь, що його здоров'я буде цілком відновлене, але ми робимо все можливе. Він моя єдина втіха. Я не сподівалась, що він буде зі мною так довго. Коли Габріель перший раз приїхав в Руен, він лежав у великому шпиталі «Готель де Д'є». І хоча він перебував там багато місяців, його бедро, здається, не вилікувалось. І вони не могли більше тримати його там. З тих пір він живе зі мною, і деколи я викликаю лікаря до нього». «Мадемуазель, ви втомлюєте себе розмовами з нами», – перервала її Паула. «Пусте», – сказала вчителька. «Я знаю, що ще не зовсім здорова, але я не часто маю нагоду приймати моїх учнів, тому скористаюсь нагодою. Розумієте, якось я відвезла Габріеля додому, і коли збиралась їхати, бідолашний хлопчик почав так сильно вмовляти мене забрати його з собою, що врешті-решт мої родичі погодились. Так що вже кілька років він мешкає зі мною. Ми дуже щасливі, правда, Габріелю? Коли я в школі, він прибирає квартиру і миє посуд. Що б я робила без мого маленького Габріеля?» – запитала вона, жартома скуйовдивши волосся хлопчику. «А я?» – запитав Габріель. «Що б я робив без тебе? І взагалі, що б всі в цьому дворі робили без тебе? Правда?» «Ну, годі», – зупинила його мадемуазель Віртут. «Ти не повинен розповідати всі сімейні таємниці. Ми тут, в цьому світі, щоб допомагати іншим. Правда, Лізо?» «Так, мадемуазель», – відповіла я, боячись, що буде ще одне напуття. Проте мадемуазель Віртут почала розповідати нам про інших членів своєї родини і про маленьке село, куди вони їздять у відпустку. І було видно, що серцем вона там, з улюбленою ріднею. Наступні декілька хвилин ми сиділи мовчки. Я почала тремтіти від холоду, і ми помітили, що в каміні не було вогню. «Як ти тремтиш?» – зауважила мадемуазель. «Ти замерзла?» «Так, трохи», – відповіла я і засоромилась, що моя незручність була виявлена. «Бідолашна дівчинка», – сказала вона і взяла мої обидві руки у свої гарячі від температури долоні. «Буде краще, якщо ви зараз підете додому, тому що ви не звикли до холоду. Сьогодні вранці наша сусідка розпалила невеликий вогонь в каміні, щоб приготувати сніданок, але він вже згас». Чи ніжність мадемуазель справила на мене враження, чи я відчувала докори за недобрі слова про вчительку, так чи інакше, але з моїх очей потоком ринули сльози. Я стала навколішки поруч з ліжком і заховала обличчя у білому покривалі. «О, мадемуазель, пробачте мене!» – шепотіла я поміж схлипуваннями. «Я пробачаю тебе зі щирого серця!» – лагідно і щиро відповіла хвора. Я встала, обійняла її та щирим поцілунком поховала нашу стару війну. В цій холодній кімнаті я відчула теплий початок нового життя для мене, хоча в цей момент не могла зрозуміти цього. –

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евелі Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди, дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили, але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Найсвітліше вітання слухачам Світлого Радіо, кожному, хто любить слухати програму «Невтомні наставники». Це програма не просто про книги, це програма про підтримку, яку нам дає Господь. І також тут зустрічаються люди, які пройшли складні обставини в своєму житті і також знайшли в книгах те, що допомогло їм підбадьоритись і змінити і своє життя, і життя інших людей найкраще. Я рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365, автора програми «Невтомні наставники». Олексій, добрий день.
3: Добрий день, вітаю, друзі. Радий бути з вами. Отже, чергова наша передача, і ми сьогодні будемо говорити про саме от про це, що Марія анонсувала, про підбадьорення, яке дарує Слово Боже, про те, як у тяжкі періоди нашого життя ми отримуємо

0: отримуємо від Господа і розраду, і втіху, і надію, і впевнення в майбутній благодаті Його. І говорити ми сьогодні будемо з неймовірно цікавою людиною. Це Ігор Сім'онов. Він євангеліст, служитель Божий на самому передньому краї сьогоднішнього протистояння. І він служить у Запоріжжі, він служить ВПО, він служить людям, які через великі потреби звертаються за допомогою, звертаються за, а також не тільки за допомогою фізичною, а за моральною підтримкою, за розраду, за втіхою, за словом підбадьорення. І саме це ігрове серце вміщує і вже багато років має можливість людям давати. Ігоре, вітаю тебе.
1: Вітаю вас усіх.
0: Як тобі таке представлення?
1: Ну, це дуже забагато. Я маю честь служити Христу і служити людям, це для мене велике честь і задоволення, і це, мабуть, найкраще, що можна пережити в цьому світі.
0: От задоволення, оце дуже правильно, це неймовірна втіха і неймовірна радість бути з Богом і розуміти, що Він тебе використовує, правда?
1: Ну, звісно.
0: Знаряддям в Його руці. І ми сьогодні поговоримо з тобою трошки про дуже такий цілий пласт. Я спочатку думав, що ми поговоримо лише про одну книгу, а потім зрозумів, що вона відкриває цілий пласт питань, цілий пласт цікавих откровень. Це книга, яка, ну, в Україні вона була доволі давно російською мовою видання. Зараз не так давно вийшло, вже під час війни вийшло українське видання, і ми дуже тішимося, що ми його змогли зробити. Книга називається «22-й псалом очима пастуха». Хоча назва звучить так трошки академічно, деякі люди питали, слухайте, це що, це коментарі на 22-й псалом, це якась глибока така теологія. І тоді ми говорили, що це якраз навпаки, це книга, яку написав професійний вівчар, яка розкриває, що саме говориться у 22-му псалмі. Але ми до цього ще дійдемо. Я коли розмірковував над цією передачею, я зрозумів, що вона підіймає цілий пласт питань. Взагалі, псалми в нашому житті, особливо в часи випробувань, в часи негараздів, в часи туги, в часи страждань. От, поговоримо про таке. Як ви?
2: Супер.
0: Ну, це може я помиляюся, але мені здається, що от якраз у часи страждань і у часи внутрішнього болю і зовнішнього болю також найчастіше книга псалмів, це та, яка розкривається найчастіше в наших бібліях. Погодитесь?
1: Так, ну, книга псалмів, вона ділиться на кілька розділів. Псалми страждань, один із цих розділів. І там якраз коли людина читає ці псалми, вона розуміє, що вона не одна, що до неї хтось ще страждав, ще, може, і більше страждав. Це допомагає їй пережити, що раз людина якась пережила це, то і вона теж зможе пережити і відкривати своє серце перед Богом, перед Христом.
0: Отже, якраз ми дуже гарно розпочали. Якраз я хотів би, щоб ми усвідомили для себе, так, перше, друге, третє, чому книга псалмів є такою бажаною, жаданою саме в періоди скрути. Перше, ми зрозуміли, да? Це людина відкриває книгу псалмів, і вона там бачить, що те, через що вона проходить, вона не самотня в цьому. Правильно я розумію?
1: Так, недавно для мене таке було хороше відкриття. Я почув одну таку тему духовну. Один брат казав про боль, і перед тим, як розказувати про боль, він сказав: «Скажіть, будь ласка, боль – це хорошо чи погано?» Ну і якраз таке було, ну, неоднозначне відповідь. Одні були згодні, що боль – це не дуже хорошо, тому що страждати і боліти ніхто не хоче відчувати. А другі, вони були згодні з тим, що боль, вона показує на якусь проблему душі. Якщо боль фізична, то вона нас повинна повести до лікаря. І там вже відповідно узнати, яка там у тебе діагноз, і що лікар тобі призначив, то потрібно лікуватись, щоб бути здоровим. І також боль душі, коли людина переживає от складні часи, коли життя зруйноване, коли нема надії, вона страждає душою, і вона відчуває цю біль душі, і ця біль душі, вона якби це яка так червона лампочка, яка повинна нагортати людини до Христа, до Бога, який був страждав так же само. Там у нього відповідь на всі запитання. Це ось такий момент болю, коли і ця ось книга псалмів, вона дуже багато каже про відчай, про біль, про нещастя, про зраду, равнодушие, так до російської мови. І це про те, що люди відчувають, як відчували тоді 4 тисячі літ назад, год назад, так 2 тисячі, так і зараз. Душа, вона у людини не змінюється. Ну, вона також прагне шукати Бога і Христа. І ця біль, особливо книга псалмів, вона допомагає шукати ось того доброго пастиря, лікаря, який може допомогти, і тут уже відповідальність людини підкоритись Богу, підкоритись Христу. Як там в 53 главі написано, він взяв на себе наші немощі, понес болезні. І ранами Ісая, його, Ісая, ранами його людина вилікувалась. Тобто його рана для нас всіх страждань.
0: Твої слова про біль нагадали мені фактично, ми прийшли до того визначення дуже відомого Клайва Льюіса, що Бог шепоче нам через наші насолоди, Бог говорить нам через наші проблеми, промовляє до нас, і Бог кричить до нас через наш біль, що біль – це його мегафон, яким він намагається докричатися до оглохлого світу.
1: І тут якраз у цьому 22-му псалмі, якщо ми кажемо за цей псалом, там є такий вірш «Твой жезл і твой посох, вони успокаюють мене».
0: Це мій улюблений просто там.
1: Там жезл і посох, там оцей пастуший посох, це така длинна палка гостра з крюком, коли вівця десь падає, то він її витягує з таких складних обставин. І також палка ось така гостра, яка якщо вівця кудись іде не туди, то пастух трошки колить. І це єдина тварина в цьому світі, яка не біжить від укола пастуха, а біжить до нього. Вона возвращається к ньому.
0: Правильно реагує.
1: Це якраз то, що сказав, вівці мої слухаються голосу мого.
0: Дійсно.
1: Тобто вони за чужим не йдуть, і я даю їм життя вічне. Це такий хороший посил, що якщо в болі я біжу до Христа, як і Син Божий, коли він був у відчаї на кресті, він сказав такі слова: Боже мой, для чого ти залишив мене? І це був
0: теж псалми. І тобто Бог, він теж звернувся до псалмів.
1: Це
0: найгірший момент, найтяжчий момент свого життя. Абсолютно, абсолютно. І саме тому ми з таким ентузіазмом, можна сказати, звертаємося до книги псалмів, тому що там ми чуємо наш біль, там ми чуємо і там ми отримуємо розраду від нашого болю. До речі, згадую, як Філіп Янсі, автор багатьох відомих християнських книжок, зокрема книги «Де Бог, коли боляче», він розповідав, що коли він вчився в семінарії, то професор семінарії, коли вони проходили книгу псалмів, він вимагав від студентів, щоб вони не просто читали цю книгу, а щоб вони йшли кудись у ліс чи в якесь пустинне місце, там усамітнювались і не просто в голос, а кричали, волали настільки, наскільки вистачає голосу, рядки псалмів, звертаючись безпосередньо до Бога. Він стверджував, що саме так має читатися книга псалмів. Вона була розрахована, що саме так вона буде вимовлятись. Цікава порада, мені здається, що слухачам теж буде цікаво колись таке попрактикувати.
1: Дивись, я вже скільки 24 роки, як
0: практикуєш так.
1: Да, і практикую.
0: Так.
1: І 24 роки, як я навернувся до Христа. Це були складні часи в моєму житті. Я болів туберкульозом, я був за ґратами. І це в мене було все, що можна було зруйнувати в моєму житті. Я зруйнував чи гріх, чи яну, скоріше всього, я. Я іспитував таке одиночество, відчай і безнадію. І якраз я тільки навернувся до Христа, і мені хотілося все відновити. І ця книга, вона допомагала мені, от, ну, вона була таким, як таким пластирем для раненої душі. Гріх зруйнував мою душу, і я читав і спитував от насолоду того, що, як знаєте, от до рани прикладували таке лікарство, яке лічить, яке так, ну, не усилює боль, а затухає і несе надію. І з того часу я вже так десь практикую, мабуть, років 22-23, кожен день прочитувати, ну, 5 псалмів. Оце така практика, коли...
0: Кожен день 5 псалмів?
1: Так. Да. І там, от, щоб не збитися, яким чином. Допустим, сьогодні 4 там червня, то я читаю
0: 4-5, да, зрозумів.
1: Там в тісноті це давав мені простор, потім 34-й, потім 64-й, 94-й і 124-й. І якраз буде там, і кожен день, щоб я читаю це псалми, і вона так, книга псалмів надихає, вона
0: цікава
1: втішає.
0: Практика.
1: Да, і це така практика, ну і плюс ще можна...
0: Нас тобою не звинуватять слухачі в гематрії, ні? Що ми, значить, занадто багато уваги числам.
1: Ну, це так, щоб не збитися. Це для того, щоб...
0: Хотів тебе запитати, які в тебе самі найулюбленіші псалми, але зараз боюся, тому що ти будеш перелічувати всі 150, і у нас закінчиться передача на цьому. Але все ж таки, може такі, отак не думаючи, найулюбленіші.
1: Ну, може так, на
0: 22-й, 90-й не пропонувати.
1: Ну, чого? 90-й псалом, він мені дуже допоміг. Я його вивчив наїзусь, коли був коронавірус. Мені, я не знаю, я така нелякана людина, але тут я просто, мене почало трясти.
0: І в пошесті, яка вражає опівню,
1: да?
0: Да?
1: Я її вивчив наїзусь. Це 90-й псалом, я його читаю. Ну, так, про себе кожен день, і коли обстріли, і якісь там ракетні атаки. І воно мене допомагає. Це робить в моєму житті. 22-й псалом, це він мене надихає, тому що Господь – пастир мой. Це ключове слово «мой». І я ні в чому не буду нуждатися. Це 22-й, перший псалом. Блажен муж, який не ходить на совет нечестивий, не ставить на путі грешних і не сидиться в рані розрадітлі. Но в законі Господа його воля, і о законі він розмірковує день і ніч. Це теж такий псалом з таким обіцянкою. І буде він як дерево, посаджене при потоках вод. Це таке, що ти, коли Слово Боже вціляється в твою душу, і воно надихає тебе, і як утрення роса, вона освіжає твою душу, питає твою душу, і тоді ти можеш і давати комусь тішення. Ну, дуже мені нравиться ще 89-й псалом. Це псалом Моїсея. Научи нас так, як ісчислять дні наші, щоб приобрести серце мудре. 102-й псалом. Це «Боже, благослови душа моя Господа і святое ім'я Його». Це я теж дуже люблю його. В принципі, кожен псалом для кожного часу потрібен. Це просто такий скарб, це книга мудрості, це середина Біблії. Це ось то, що потрібно зараз.
0: Отже, книга псалмів – це радше не пігулка, а такий саквояж лікаря, да, аптечка така, в якій є і для цього, і для цього, і для цього, і для цього. Це не універсальна пігулка, але там можна знайти для кожного питання, для кожного болю, для кожного потреби відповідно.
1: Ну, і так я бачу люди, які страждають, які читають Слово Боже, особливо псалми. Я бачу, що вони зовсім, у них другий зір, вони дивляться якось по-другому на обставини, у них якась надія є у них то, що нема у других людей. Ось от так. Хоча отак от, ну, страждають, то всі, майже 90%, яких потеряно житло, зруйновані, і нема надії, а у цих людей є щось таке, як вони живуть. Вони не ждуть там закінчення, вони живуть зараз, тут і зараз. Це допомагає їм жити зараз. Такими наблюдженнями.
0: Угу, угу. Це зі спілкування твого, да, з людьми, з якими, яким ти служиш, яким ти допомагаєш. Ті, які фактично, от біженці, які приходять з болем, міський центр допомоги.
1: Так, так, так.
0: Угу. І ми тут маємо зауважити одну таку важливу штуку. Хоча дійсно ми, звертаючись до псалмів, ми отримуємо неймовірну розраду, неймовірну втіху. Вони неймовірно резонують з нашими почуттями, з нашим болем. Але разом з цим дуже часто виникає питання все ж таки інтерпретації того, що там написано. Тому що все ж таки не треба забувати, що книга псалмів писалася більш ніж 2,5 тисячі років тому. І світ був, ну, зовсім не схожий на наш фізично. Я хочу нагадати твою думку, що, яку ти на початку висловив, що 2,5 тисячі років пройшло, а проблеми ті самі, страждання те саме, біль той самий, люди так само страждають і так далі, і так далі. Але світ, дійсно, реалії світові, вони дуже змінились. І, очевидно, Бог говорить через ці псалми до нас, конкретно до нашої біди, до нашої проблеми. Але разом з цим ми не завжди ми отримуємо всю глибину аналогії, ілюстрації і паралели, які Бог через Давида і інших псалмоспівців вклав в ці псалми. Наприклад, перший псалом. Ти згадував перший псалом «Блажен чоловік», да? Там є слова «І він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне». Не знаю, як ви, а я коли читав раніше оцей псалом, я собі одразу уявляв таку, значить, тиху річку, такий поток, значить, і біля нього по берегах цієї річечки верби такі класні ростуть, таке листячко, значить. І от я собі отаку картинку собі уявляв. Ну, а що ми собі можемо уявляти в нашій країні? Але я перепрошую, ці слова писалися в центрі юдейської пустелі. Яка річечка, які верби? Навколо була пустеля. Давид, коли писав цей псалом, він мав на увазі абсолютно іншу картинку, але картинку ще глибшу і ще більш вражаючу. Чи є в пустелі потоки вод?
1: Ні.
0: Є? Є. Є в пустелі потоки вод, але вони підземні. Під землею є, причому це реально потоки вод, це не просто там просякнуто якось водою ґрунт. Пісок. Це реально цілі тонелі, по яких струмить вода. І дерево, яке і там фактично дерево посаджене не біля потоків води, а над потоками води. Просто перекладачі, ну яке те, що таке над потоками води? Для там вульгати, для наших перекладів це трошки незвично і дивно. Але там в оригіналі стоїть над потоком води. І тепер уявіть собі, це дерево, яке росте якраз над цим потоком. Тобто воно корінням своїм, воно пройшло в пісок, ґрунт, і вийшло до цих потоків води. І фактично воно живиться безпосередньо з цих підземних потоків. І уявіть собі картину. Пустеля, жахлива пустеля, посуха, води немає взагалі. І посередині цієї пустелі росте дерево. Розкішне дерево з листям, з плодами. Хіба це не аналогія християнського життя? Ну, дуже так. Красиво, дуже глибоко. Чому я про це згадав? Коли ми не квапимося розуміти глибинне, те, що глибинний зміст, який вкладали псалмоспівці у свої псалми, ми втрачаємо. Ми дещо втрачаємо.
1: Ну, дивіться, можна я зроблю маленьке зауваження свого досвіду? По-перше, коли ти починаєш читати псалми ось з зруйнованою душою, то воно для тебе, ти не скільки розбираєшся в словах, а вони лягають тебе як якесь, ну, заспокійливе лікарство. Ти не
0: абсолютно.
1: Дуже...
0: І це да, зрозуміло.
1: Не знаю, що там
0: просто
1: хоті...
0: Бог використовує це конкретно для твоєї проблеми. Так,
1: да, це як Дух Святий тобі допомагає трошки вилікуватися. Проходить трошки часу, там, може, 5-10 год. Ти вже по-другому дивишся на ці псалми. Ти вже щось знаходиш, якісь там, це месіанські псалми, це там аналогії, це ще якісь псалми. Потім ще через деякий час ти вже не просто читаєш ці псалми, ти вже, можна сказати, так віриш в те, що там написано, і ти очікуєш там, допустимо, якщо написано, що ти приготував трапезу від ворогів моїх, то ну, ти ожидаєш, що раз Господь приготовив, то значить буде все добре в тебе. Це вже дорогі, ти вже вникаєш кожне слово, кожну от таку буковку, но воно так постепенно. Це не зразу, що ми
0: абсолютно, от... абсолютно, це процес, ти хочеш сказати,
1: да, так? Да,
0: це не одному момент, абсолютно. І в цьому процесі хіба не хочеться інколи копнути глибше? Хіба не хочеться подивитися, а що ж там ще є? І от для мене це неймовірно, просто перший псалом, це неймовірна ілюстрація християнського життя. Посуха. Абсолютно безжиттєва така картинка, безжиттєвий пейзаж. І посередині росте квітне дерево. Звідки? З яких ресурсів? З чим воно живиться? Не зрозуміло, а воно росте, тому що воно над потоками води. Я до чого? Коли ми трошки глибше оце от копнемо і почнемо розуміти більше, що вкладали автори в ці псалми, ми краще розуміємо, відкриваємо для себе більшу глибину. Ми відкриваємо для себе ми робимо дуже багато відкрить, які розкривають для нас ще більше, і фактично ми отримуємо неймовірну втіху від розуміння того, наскільки глибоко Господь готовий говорити до нас через цю книгу псалмів. Я просто до чого, саме оця книжка, 22-й псалом «Очима пастуха», саме її цінність в тому, що ми маємо неймовірну можливість подивитися на цю книгу очима того, фактично, хто її писав. Пастух. Давид був пастухом, який він пас на віддалені стада, і він відповідно у свої псалми, у свої гімни, які він звертався до Бога, він вкладав своє його сьогодення, фактично. Те, чим переймалося його серце, те, що в нього було перед очима і так далі, і так далі. І коли ми це вникаємо, це просто неймовірний процес. От мені здається, що я навіть від тебе вперше почув про цю книгу багато-багато років тому. Яке враження вона на тебе справила от з самого початку?
1: По-перше, це об'яснення цього псалму, то мав автор на увазі, коли він
0: отож, да.
1: Посах, це трапезу від ворогів. Що таке єлей голову. Ну, я розумів, що єлей – це якесь там масло, яке мастило, яке мені Господь помазав. Ну, там Дух Святий, чи якось я це розумів. Ну, коли там вже автор цього псалма, він розказував, як вівцю вони мажуть спеціально таким мастилом, щоб ці мухи не заводились у них...
0: Паразити не дошкуляли,
1: так? Да? Паразити. І я так думаю аналогію для себе, що коли я читаю Слово Боже, коли я посещаю собрання, хожу в церкву, перебуваю в Бозі, в Духі Святому, то це той єлей, який захищає мене від злих мислей.
0: Від паразитів.
1: Так, да, яких паразитів, які...
0: Причому паразити у овець, вони влазять через ніс, влазять аж до мозку і починають неймовірно дошкуляти саме в мозку. Так що твоя аналогія просто неймовірна. Це ті паразити, які дошкуляють в мозку.
1: Ну, звісно, це мислі, це ось такі всякі новини, ну, багато вже навкруг ми. Крім того, що живемо в такому пустому, якось пустинному мірі. В чому пустиня? От така. Ми не просто, що тут все в нас, вроді, навколо красиво, там дерев'я цвітуть, там птички поють. Но коли ми сталкуємося з якимось спілкуванням з людьми, то люди закриті, і вони, можна так, равнодушні до людей. Mm-hmm. І це ось така пустиня, коли людина, вона спитує відчай від того, що вона нікому не нужна.
0: На і самоті ось, серед людей.
1: Да, що він чужий, що вона от розуміє, що... І ось цей псалом для мене допомагає, навіть якщо люди не дуже хорошо до мене ставляться, це... Псалом о Божій любові і то, що він потурбується за мене, я ні в чому не буду нуждатися. Тобто він дасть мені те, що мені потрібно. І колись в мене був такий, якраз читав цей псалом, потрібно було їхати на далеку подорож, декілька границь приїжджати, і я вже так настільки устав. Потім там треба було на границі, тоді ще можна було їхати, ну, на ту сторону. Ми їздили в Донецьк, і там я ввіз там книги, і там щось мене так душу мою розбили, що, що які книги, на що вони такі. Я сказав, що я віруючий, там мене почали допитувати. Ну, таке, що я в такий відчай вже був в мене. І тут мені один з братів присилає стих із Біблії. Я Господь, Бог твой, веду тебе по тому поті, по якому тобі потрібно йти. Я навчаючий тебе полезному, веду по тому поті, по якому тобі потрібно йти. І мені так спомінається ця аналогія, як Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися, Он покоїть мене на злачних пастбищах і водить мене к водам тихим, направляє мене на стези правди ради імені своєго. Тобто Он дає направлення моєї житті не туди, куди я, ну, хочу іноді, а туди, куди мені потрібно. Туди, коли, щоб навчити мене терпінню, спілкуванню там, ну, для мене це було такий надих, що я просто тучі розійшлись в моїй такої душі. Я якийсь відчув якусь радість, що це ж хорошо, що мене Господь вчить чомусь через ці обставини.
0: І Він краще знає, що тобі треба, ніж ти сам.
1: Да. Він знає, направляє мене туди, веде по тому поті, по якому мені потрібно йти.
2: Взагалі так дивно, такий маленький псалом, а так багато про нього можна говорити. І з точки зору і пастуха, і мені чомусь здавалося завжди, що це від імені вівці написаний цей псалом.
0: От якраз, да, от книга, яку ми сьогодні обговорювали трошки, це якраз книга, це 22-й псалом з точки зору вівці, в першу чергу.
2: І пастуха. Я щиро дякуємо Філіпу Келлеру за книгу «22-й псалом очима пастуха». Дякуємо вам за те, що ви принесли цю книгу в програму «Невтомні наставники» і цю прекрасну чудову бесіду, яка, впевнена, змінила ставлення до псалмів усіх слухачів Світлого Радіо. Давайте зробимо крапочку, але не крапку в цій темі, а крапку тільки в цій програмі, щоб у наступному випуску продовжити цю бесіду.
0: Абсолютно. Хотів би нагадати слухачам, що цю книгу можна отримати безкоштовно, скачати з сайта в електронному вигляді, послухати аудіокнигу і замовити безкоштовно, замовити друковану книгу. Все це на сайті нашого служіння книги365.org. І я певен, що ми будемо продовжувати цю тему, тому що там багато, дуже багато є ще про що говорити, і буде дуже цікаво.
2: Обов'язково всі посилання на книги, про які говориться в програмі «Наставники», дивіться прямі посилання на книги під відео відповідної програми. Нагадаю, що сьогодні у нас був в студії Світлого Радіо, в Zoom-студії, Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Ігор Семенов із Запоріжжя. Дякуємо вам за спілкування.
0: Дякую, друзі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа.
1: Цитата з Біблії.
2: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

моєму серці не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривог.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

0: лишилося слова. Слова та голос – більше нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Т».
2: Тимофій.
1: Християнин із Лістри, син єврейки і грека, друг апостола Павла у його другій місіонерській подорожі. Після того, як Павло покинув Фесалоніки, Тимофій повернувся туди, щоб підбадьорити християн, на яких були гоніння. Пізніше Павло доручив йому наставляти християн Коринфа. Тимофій став предстоятелем Ефеської церкви. Він часто сумнівався в собі, але завжди був вірним і відданим християнином. Для нього дуже багато значило підбадьорення Павла. Два послання, направлені Павлом молодому другові, наповнені мудрими настановами по керівництву церквою.
2: Тіло.
1: У Біблії слово «тіло» часто означає всю людину. Інколи це слово перекладається як «сам себе». Наприклад, у посланні до Римлян 12 глава 1 вірш зазначено: «Благаю вас, браття, представте ваші тіла у жертву живу, святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого». У Новому Заповіті говориться про тіло воскресіння, нове єство, яке ми матимемо, коли Бог воскресить нас із мертвих. Вічним життям у його повноті насолоджуватиметься цілісна людська особистість, а не лише безтілеса духовна істота. Апостол Павло порівнював християнську церкву з людським тілом, у якому різні органи виконують різні, лише їм властиві функції. Християни – це частина одного тіла. Кожний член церкви, якою управляє Ісус Христос, відіграє в ній свою роль. У Новому Заповіті фізичне тіло має важливе значення. Наші тіла є храмом Духа Святого, тому ми зобов'язані використовувати їх для прославлення Бога. Викуплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Перше послання до Коринтян, 6 глава, 20 вірш.
2: Труба, сурма.
1: Інструмент, виготовлений з рога тварини або металу. Використовувалися на війні, аби давати сигнал. Коли почуєте звук труби, тоді весь народ нехай викликне гучним голосом, і стіна міста впаде до своєї основи. Таку настанову давав Господь Ісусу Навіну при взятті Ієрихона. Про це розповідає книга Ісуса Навина, 6 глава, 4, 19 вірші. Труба сповіщала про свята, наприклад, про ювілейний рік. Сурмили в труби і при богослужіннях, коли сповіщалося про славу Божу. Хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях. Псалом 150, 3 вірш. Подібно до того, як у день вручення закону було чути звук труби, про що пишеться у книзі «Вихід» і посланні до євреїв, ми почуємо останній трубний звук до воскресіння і до суду. Ось кажу вам, не всі ми помремо, але всі змінимось, раптом в одну мить, при останній сурмі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 52 вірш. У книзі «Откровення» 8 главі говориться про сім останніх труб. І сім ангелів, які мали сім труб, приготувалися трубити.
2: Фомнар Сараї.
1: Місто на горі Єфремовій, яке за велінням Божим і власним бажанням Ісуса Навіна було віддано йому. Тут він і похоронений. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, сьогодні ми дякуємо Тебе, що ми можемо знову зустрітися з Тобою, побути з Тобою. Найперше, ми хочемо подякувати Тебе, що Ти благословив нас цей день. Ти оберігав нас, Ти турбувався про нас. У нас було що їсти, у нас було для нашого тіла, для нашої душі, Господь. Ти охороняв наші сім'ї, наші дітей, наших домів. Господи, і ми ще хочемо просто подякувати Тебе за все. Ми потребуємо Тебе, щоб Ти благословив нас на цю ніч. Ми просимо Тебе, щоб Ти поставив ангела-хранителя, який буде оберігати наші доми, який буде оберігати наші сім'ї, наше родство, наших дітей, нас. Збережи наше здоров'я, благослови нас і усьому через усе хай прославиться Твоє святе ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Благодать на всяку потребу. Повернися до мене і помилуй мене, наділи твого слугу своєю силою. Псалом 86:16. Майбутня благодать – це постійне молитовне благання псалмоспівців. Вони моляться про неї знову і знову, щоб задовольнити кожну потребу. Псалмоспівці дають нам прекрасну модель щоденної залежності від майбутньої благодаті для кожної потреби. Вони волають про благодать, коли потребують допомоги. «Почуй, Господи, і змилуйся наді мною! Господи, допоможи мені!» Псалом 30:10. Коли вони слабкі, «Повернися до мене і помилуй мене, наділи твого слугу своєю силою». Псалом 86:16. Коли вони потребують зцілення, «Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи». Псалом 6:3. Коли вони потерпають від ворогів, «Будь милостивий до мене, Господи, помилуй мене, Господи, подивись на мій біль, що завдають мені мої ненависники». Псалом 9:14. Коли вони самотні, «Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний». Псалом 25:16. Коли вони сумують, «Помилуй мене, Господи, бо я пригнічений, виснажені від журби мої очі, моя душа і тіло моє». Псалом 31:9. Коли вони згрішили, «Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив перед тобою». Псалом 41:5. Коли вони прагнуть, щоб ім'я Боже прославилося серед народів, «Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас, щоб пізнали на землі Твою дорогу». Псалом 67:1-2. Без сумніву, молитва – це великий зв'язок віри між душею святого і обітницею майбутньої благодаті. Якщо Бог задумав, щоб служіння підтримувалося молитвою, то служіння повинно підтримуватися вірою в майбутню благодать.

0: слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому батько віддав і сина свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя, будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце, я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди, стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму Слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую, тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоби я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Преторіанці ледве стримували натиск людей, особливо жінок, котрі просто рвалися до полонених розбійників. Голосіння, прокльони, ридання разом з куряви підіймалися над голови і понад гори. «Поверни мені сина! Віддайте мені чоловіка, нелюди! Будьте ви прокляті навіки вічні! О, всемогутній Мітро, спопели їх небесним вогнем! Пошли на них, на їхніх дітей та онуків, невблаганну зірку смерті! Помстись за нас! Дай нам сили пережити це горе! За що? За що ти вбив мою дитину?» Навпівзбожеволіла жінка прорвалася крізь стрій преторіанців і вчепилася нігтями в лице чорному, оброслому по очі полоненому. «Бийте їх! Не випускайте звідси живими! Смерть їм! Смерть! Клянусь, жоден не вийде звідси живим! Убий їх, центуріоне! На наших очах убий, і ми за тебе принесемо жертви подяки Мітрі! Хай зірка смерті 100 літ не приходить за тобою!» Вивіян наказав рушати. Однак ще не подолали й половини шляху до свого обозу, а вже від стріл невидимих лучників загинуло 4 полонених розбійників. Пошук нічого не дав. Переслідувачі кудись безслідно щезли. Вивіян спитав у Мелітона: «Ти бачив дітваків, котрих селоміць затягнули до зграї?» «Так». «Якщо ми їх разом з усіма віддамо на суд, їх скарають на смерть». «Шкода, може вони і справді невинні?» «Якщо шкодуєш їх, то як би ти сам вчинив?» «У моїм кала їх би убили». «Уяви собі, що зараз ти на моєму місці. Тобі й вирішувати». Мелітон задумався. «Їх треба добре канчуками відперіщити і відпустити. Тоді вони замість вдячності затаять у серцях помсту. Клич їх сюди. А ти, Теодуле, зупини колону». Вояки тісним кільцем оточили полонених, щоб стріли месників не досягнули цілей. Перелякані підлітки стояли перед Вивіяном. Усі бачили і чули. Похилого віку жінка простила вам усе ради Христа. З власної волі чи ні, але ви були співучасниками тяжких злочинів. Одному із вас вона простила наругу над своєю онукою. Ви ще молоді. Задумайтеся, заради якого Бога вам даровано сьогодні життя. Задумайтеся. І я заради нього прощаю вам і не віддаю на суд. Хай Ісус буде з вами і допомагає вам. Ідіть куди хочете. І більше не будьте серед тих, хто вбиває, краде, грабує». Невідомо, чи Вивіян хотів ще щось сказати чи ні, але поміж його слова вторгся болісний людський зойк. «Що сталося, Лисімаху?» – спитав найближчого Разміка. «Зараз довідаюся», – поспішив вояк, за хвилю повернувся і сказав: – «Утікав один розбійник. Марк його наздогнав і зарубав». «Зарубав? Хіба це необхідно було?» Вивіян сам попрошкував до жертви, котра ще конвульсувала на землі. Півтулуба було розрубано навскоси, від шиї під праву пахву. «Марку!» – закричав центуріон. «Ти зарубав людину зі спини, ззаду! А він хіба беззбройних вкала не рубав?» Вивіян відвернув очі у бік і зашепотів: «Господи Ісусе, зупини усе це, молю тебе. Зупини, бо навіть ті, хто вважає себе християнами, чинять проти тебе, вбивають немилосердно подібних собі. У твоєму доброму імені шукають виправдання власній злобі та кровожерності». А вголос Вивіян сказав: «Якщо у громовій легії буде ще кілька таких, як ти, Марку, Господь нас покарає». Колона рушила далі. На головній дорозі троє парубків подякували Вивіяну і його богові і відійшли. А другого дня вдосвіта, за кілька миль од місця, де зупинявся на нічліг обоз Агриколая, преторіанці знайшли обіг дороги трьох замордованих підлітків і впізнали їх. Теодул сказав: «Ісус простив їх, але Мітра не прощає». У містечку Ерзурум, що лежало на шляху до Арташата, римським військовим властям було передано 10 розбійників. Берегом бунтівливого Аракса наближався до Арташата військовий кортеж намісника Кападокії і Малої Вірменії. Ще незвідане почуття щастя охопило преторіанців Вірмен Домна, Євноїка, Вивіяна, Горгонія, Худіона та Мелітона. Ось він, рідний Арташат, жива древня столиця Вірменського царства. Меч лютого Курбулона майже 250 літ стер її з лиця землі, але вона знову є. Кіпариси встигли доскочити вже чи не до половини свого середнього зросту, близько 12 метрів. Їхні блискучі зелені голови лише підкреслювали вік Арташата. Крім кипарисів, кападокійців зустрів ще й великий каштановий гай – молоді сади грецького горіха. А в центрі міста, на великій площі, сотні арташатців веселими вигуками запрошували новоприбулих гостей до участі у святі на честь бога Мігри. Три великі мідні посудини люди засипали в'язками висушених гірських рослин і підпалили. Коли вогнища розгорілися, до них, співаючи пісень, підходили і запалювали свічі молоді пари. І хоч бог Мігр вважався богом війни, але в піснях своїх люди просили перемоги не у кривавих битвах, а випрошували небесного благословіння дарам природи. Зустріч Августа Ліцінія та Агриколая відбулася в присутності царя Тирідата. Але подальша розмова велася лише між Ліцінієм та Агриколаєм. Спершу ця обставина насторожила підозріливого намісника Кападокії, та незабаром він усе зрозумів, вступивши в діалог з Ліцінієм. «Як поживає наша квітуча провінція?» – спитав з усмішкою імператор Східних земель Римської імперії. «Завдяки силі зброї і мужності ваших легіонів ми живемо в мирі», – схилився в поклоні Агриколай. «А що, хіба ніхто з місцевих горян не наважиться підняти руку проти вас? Всі такими боягузами стали?» «Ні, у горах є кілька дрібних загонів, котрі ведуть боротьбу і проти нас, і проти персів. А взагалі, Цезарю, вони більше б'ють своїх». «Як це? За що? Чудний народ там у вас». Хитрий Агриколай у душі тільки усміхнувся з того зауваження. Вже й поза межами імперії відомо, як жеруться між собою за владу два родичі – Ліціній та Константин. Одна держава, а два імператори. Одначе вголос Агриколай сказав: «Ці горяни викорінюють поміж собою зраду. Вони украй підозрілі, тому л'ється багато невинної крові. Хтось на когось наговорить небелиць, вони прийдуть і скарають бідолаху на горло. Це злість за програні бої з римлянами». «Бий своїх, щоб чужі боялися», – зареготав Ліціній. «Фанатичний патріотизм завжди безголовий. Він має людину за ніщо, вона не сміє писнути проти нього. Миттєва кара впаде на голову нещасного». Ліціній задер бороду, поправив на собі золоту пряжку пурпурового плаща і майже врочисто впхнув свій опасистий зад на трон царя Тирідата. В очах Агриколая цей вчинок виглядав дуже смішним. Навіщо йому, Агриколаєві, старому римському чиновникові, демонструвати владу Риму над Тирідатом? Намісник Кападокії – не якийсь там вірменський гордзакал чи нахарар. На врочистих церемоніях сам Ліціній не раз заявляв, що він і Тирідат – рівні союзники, котрі разом ведуть боротьбу з ненависною Персією. «Як я виглядаю в цьому кориті?» – спитав іронічним голосом Август Ліціній. Агриколай дещо розгубився з того іронічного жарту. Якщо сказати, що Август виглядає добре у цьому кориті, то вийде, що йому вистачить і трону Вірменського царства. Або ж визнати, що трон, названий Августом Коритом, дуже пасує його величності, то це те ж саме, що обізвати Августа свинею. Перли на троні аж мерехтять від кольору вашого плаща, схилився в поклоні Агриколай. Відповідь Ліцінієві сподобалася. А як веде себе громова легія у Севастії? Агриколай не сподівався такого запитання. Цезарю відомо про громову легію? Ще пак! Вся Римська імперія знає цих відчайдушних размітів ще з часів славних перемог над готами. Невже ти думаєш, що Август не відає про події у його віддалених володіннях? Ні, чому? Я не думав. А чому, славний Цезарю, ти спитав саме про них? Занадто вони з тим своїм християнським богом носяться. Маю свідчення, що деяких засуджених на смерть полонених вони відпустили живими. Баламутять людей, не визнають ні божественних імператорів, ні жодних богів, крім Христа. Так, серед моїх преторіанців є кілька десятків чоловік. Вони відважні та чесні размійки. Хто верховодить тою громовою легією у Севастії? Центуріон Вивіян. Про нього колись гарно відгукнувся сам Константин. Він поважав... Константин? Скочив на ноги Ліціній. А хто такий Константин? Здається мені, що ти не знаєш, хто твій імператор. Я знаю, забелькотів Агриколай. Він аж змалів від гніву Ліцінія. Погано, значить, знаєш. Константин один день поклоняється Юпітеру, а на другий до християн його тягне. Цими християнами він спаскудив цілу імперію, вони вже скрізь. А найзапекліші чужі храми руйнують. Як, наприклад, у Амасії римський воїн Теодор Терон спалив святилище Асклепія. Колишній старшина нашої армії Гордій зірвав урочисті святкування на честь бога Марса. Размік Полієвкт порубав святого Мітру. Усі християни за ці злочини мусять понести такі ж суворі покарання, як Єрмил та Стратонік. Едикти Діоклетіана на території моєї держави залишаються в силі сьогодні. Добре, Цезарю, що я повинен робити? Ти спершу скажи мені, а сам ти не заразився тою християнською єресю? Кругом тебе немало християн. Ліціній впер очі в переляканого грека. Ні, Цезарю, мій бог великий Асклепій. Щороку я відвідую Пергам і складаю пожертви Асклепію. Так, похвально, у бога справедливості може повірити тільки справедливий чоловік. Чи не так? Агриколай не відповів. Бачиш, і на твого Асклепія замахнулися вони. Я захищатиму свого бога, Цезарю. Карати їх, карати! Спершу очистимо від них Кападокію, а потім і самі легіони, щоб не залишилося й духу їхнього на землі. А як бути з громовою легією? Проси, бичуй, муч до тих пір, поки не зречуться християнського бога. Хай поклоняться божественним імператорам. Твоєму Асклепію, Марсу, Мітрі, хай вибирають. Це мій наказ. Я виконаю, Цезарю. З тобою поїдуть двоє моїх людей. Я хочу знати правду про те, як все відбуватиметься. Ти мені не віриш, Цезарю? Вірю. Але коли більше очей, краще видно.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Сердечно вітаю усіх, хто сьогодні є з нами, хто слухає цю радіопередачу. Я, Михайло Паночко, з великим бажанням, з радістю і з любов'ю хочу ділитися з вами дорогими для серця нашого істинами із Божого Слова. Ми віримо, що тільки Свята Біблія дає людині тверду основу віри, надії та любові. Бажаю прочитати Слово Боже, яке записано є у листі апостола Павла до віруючих людей у Галати. Була така церква, яку апостол Павло любив, які щирим серцем повірили, і він їм написав такі слова. «Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю». Сьогодні багато раз ми можемо почути питання, яке ставлять люди один одному, сперечаються іноді, яка віра є правильна, яка віра справедлива. І деколи на цій основі люди доходять до того, що не сприймають один одного або превозносяться одні над одним. Біблія нас так не вчить. Вірю, що Бог бажає, щоб ми знали, яка віра йому подобається, яку віру сприймає Бог. Бо ми є люди. Ми можемо сказати різне, думати різне, але чи це воно відповідає правді? І ось апостол Павло дає відповідь, яка віра є добра. Віра – це є підстава речей невидимих. Віра – це не є передання, віра – це не зв'язана з традиціями, віра – це не зв'язана з якимись іншими чинниками людськими. А визначення, що таке віра, дає апостол Павло у листі до євреїв. Віра – це є впевненість в невидимім, доказ небаченого. Оце є віра. І Божа віра, вона має чотири важливих складові, або чотири наріжних камені, по яких ми можемо взнати, що це є істинна віра. Якщо немає одного із цих складників, то віра є неповноцінна. І Біблія нам говорить, що саме входить у живу віру. Найперше, віра, вона є зв'язана із послухом. Написано є, що Авраам повірив і послухався і пішов. Є люди, які вірують, але Бога не слухають. Які вірують, але роблять своє. Така віра, як би ми її гарно не називали, вона не є цінна в очах Божих. У вірі має бути присутній оцей елемент, ця складова, цей перший наріжний камінь. Це послух. Якщо ми повірили, обов'язково ми маємо послухатись. Авраам послухався і пішов. І це Богу сподобало. Це було доказ того, що він справді повірив. Дія, яку чинив Авраам, доказала, що він повірив. Така віра сподобалась Богові, і Авраам є названий батьком віруючих усіх народів світу. Тобто перший наріжний камінь, на якому стоїть жива Божа віра, це послух. Якщо ми слухаємось Господа, слухаємо Його Слово і коримося, то ми на правильній дорозі. Другий наріжний камінь, який є дуже важливим, це є страх Божий. Є, що ми віримо, що Бог є великий, всемогутній, всесильний, всюди присутній, тобто ми впевнені в невидимім, а Бог наш є невидимий, але реальний. перед Його величчю і славою у нас має бути благовіння перед Ним, Божий страх. Не страх, що Він нас покарає, що Він нас знистить чи щось інше нам зробить, ні. Але благовіння перед Його величчю, всемогутністю і славою, перед Його премудрістю, добротою викликає цей добрий, здоровий страх. Він достойний, щоб Його боятись. Він тримає в руках дихання ваше, моє. Він тримає нашу планету Земля. Він тримає всю Вселенну. По Його слову сходить і заходить сонце. І рухається вся космічна система. Всі планети, мільярди і так далі. Все це створено ним. Наш Бог воістину великий. І Він достойний, щоб мати перед ним страх. І коли Ной отримав відкриття від Бога, що буде Бог наказувати грішне людство, яке зіпсулось до краю, Біблія каже, що Ной побоявся і збудував ковчега, яким спас себе і свою сім'ю. Тобто, якщо ми по-справді віруємо, у нас має бути присутній це благовійний страх перед величчю і всемогутністю і любов'ю нашого доброго Бога. Якщо ми не боїмося Бога з нашою вірою, як би ми її гарно не називали, якщо ми не маємо Божого страху, наша віра нездорова, її треба лікувати. В неї має бути страх Божий, який є початком мудрості. Якраз відсутність Божого страху у багатьох християн доводить до того, що люди живуть як попало, не бояться робити гріх, порушують волю Божу, живуть собі як хочуть, а кажуть, ми віруємо, бо так батьки наші, так наші традиції, і так в нашому країні заведено, чи інша реч. Це не є доказ. Другий наріжний камінь – це страх Божий. Третій, дуже важливий, як і попередній перший, третій наріжний камінь – це є любов до Бога та до ближнього. Якраз цей момент підкреслив апостол Павло. Сили немає в Христі Ісусі. Ані обрізання, ані необрізання. Ми, люди, хочемо часто показати нашу віру в якихось видимих деталях. Євреї хвалилися тим, що вони є обрізані, що вони мають цей знак печаті праведності на своєму тілі. Так було започатковано Авраама. Але в них було обрізання, але не було праведного життя. Вони хвалилися тим, що було на тілі, але не було практично праведного життя в їхніх поступках. Тому апостол каже, немає сили зовнішнє щось, видиме щось, але віра, що є чинна, діюча любов'ю. І так, третій важливий елемент, важливий наріжний камінь – це любов до Бога. Якщо ми воістину віруємо, то ми будемо любити того, хто нас створив. Ми будемо любити того, хто нам дає хліб щоденний, хто нам дає дихання в груди наші, розум нам дав, дає нам все необхідне для життя та побожності. Від нього всі ресурси, що є в землі, що є в повітрі, що є в природі – це все не ми створили, а створив для нас Господь. З великою любов'ю, коли ми бачимо прекрасні пейзажі, річки, гори, озера, ліси, поля, все як гарно створено, це Він створив для нас, щоб ми раділи і прославляли і любили Його як нашого небесного Батька. А найбільше Він нам послав свого Сина, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. І останнє, четверте, це є праведне життя, сповнене добрих діл. Якщо в нашій вірі ми не схильні зробити добро ближньому, не схильні помогти ближньому, то з нашою вірою проблема. Апостол Яків чітко вказує, віра без діл є мертва. Зичу вам всім і собі, щоб у нас була віра, яка подобається Богу, а вона стоїть на послусі, на страсі Божім, на любові до Бога і ближніх, і на добрих ділах. Хай нам Бог допоможе мати таку віру, яка би облагородила нас і помогла нам на цій землі жити по волі Божій. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий, і повіки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене, і вивів мене на простір. Господь – мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь – мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх.
1: Псалом 117, вірші з 4 по 7.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Молю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї. Бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій, бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: В кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо. І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що в

0: це прагнення в нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження, наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить. І він пішов назустріч. І цей крок назустріч було те, що він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що він не тільки вмер за наші гріхи, він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 28 травня.
1: Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Багато хто з нас, коли вперше відкривав Євангеліє, мабуть, бентежився і дивувався, навіщо такий довгий перелік прадавніх та давніх імен. За кожним стоїть історія життя. Всі вони були предками втіленого Господа Ісуса.
1: Мабуть, у багатьох при цьому з'явилася думка, навіщо нам знати, хто були ці люди? Але це Слово Боже. Воно вимагає від нас зосередженості думки, серця, праці. І той, хто подолає складність перших рядків і піде далі, відчує полегкість. Той же, хто скаже, відкривши святу книгу, якісь незрозумілі тут слова далі не читатиму, так і залишиться без Слова Божого.
2: Отже, треба заглиблюватись серцем і розумом у Слово Боже. І ми побачимо, що ці імена потрібні, тому що нагадують про те, що Господь був родичем людей тілесно, що Він став одним із нас, що в Нього, як і в нас, є діди і прадіди тілесні, що Він війшов в людський рід.
1: Була в давні часи приказка «До Бога високо, до царя далеко». І нам завжди здається, що Господь десь на небі, що Він далекий від людини, що наша молитва може бути непочута, ніби Господу потрібен наш гучний голос, щоб сприйняти нашу молитву. Євангелія нам відповідає: не тривожтесь, Бог тут, з нами. Священне таємне ім'я Христове – Еммануїлу, що означає «з нами Бог».
0: І той, хто відкриє йому своє серце, той з ним житиме і пізнає, що означають слова «З нами Бог».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: «Пори року» – один з найвизначніших творів видатного італійського композитора Антоніо Вівальді. Цей цикл був написаний 1723 року, а вперше був виконаний лише у 1725-му. Кожен скрипковий концерт відповідає одній порі року, а три частини концерту присвячені трьом місяцям цієї пори року. Кожен з концертів супроводжується сонетом. Вважається, що сам Вівальді був не лише автором музики, але й автором віршів. В творі, крім явного опису сезонів, є також символічний підтекст – різний вік людини – від народження до смерті. Весна, як пробудження природних сил, символізує початок життя або юність, а зима – кінець життя або старість. В цілому зміст циклу набагато яскравіший, ніж просто музичний опис природних змін. Вівальді зумів майстерно зобразити грозу, дзюрчання струмків, шарудіння листя, спів птахів, дощ, мороз. В порах року геніально відображено настрій кожного місяця в році. Все це й визначило статус циклу як неперевершеного шедевру. «Пори року» з певністю можна віднести до популярної класики. Хоча Антоніо Вівальді і написав безліч інших чудових творів, для багатьох любителів музики ім'я Вівальді асоціюється з циклом «Пори року». Сьогодні ми почуємо фрагмент із циклу «Пори року» італійського композитора Антоніо Вівальді, який називається «Зима».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «Коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам».
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Луїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась». З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією, за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї я був настановлений за проповідника, апостола і вчителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онесифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця твого, і духа твого святого не відніми від мене.
1: Псалом 50-й. Вірші з 8 по 14.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
4: Самотній чоловік. До священика прибігла заплакана жінка. Розповіла, що її покинув чоловік. «Скільки ви вже років у шлюбі?» – запитав священик. «20». «І упродовж цього часу все було гаразд?» «Так, ми виховали дітей, працювали, дбали про дім, господарство. Може, у нього з'явилася інша жінка?» «Ні», – стверджує, що ні. Він сказав, що в нашому подружжі почувається втомленим і самотнім. «А він це усвідомив щойно тепер?» «Раніше ви нічого не помічали?» «Ну, він пробував щось говорити про якісь там труднощі, але я думала, що це несерйозно і не звертала на це уваги. Я була впевнена, що це якісь надумані проблеми і не переймалася ними». Лікарі стверджують, що в лікуванні раку дуже важлива рання діагностика. Що швидше виявляють пухлину, то більше шансів на одужання. Не менш важлива рання діагностика – у сімейних кризах. Не варто легковажити тим, що хтось із моєї сім'ї почувається погано. Не варто втікати від непростих розмов із супругом. Деколи те, що він хоче сказати, може бути для нас болісним. Але тільки відкритість на правду може вилікувати недугу, що починає прогресувати. Поки не пізно. Компроміс. Дві сестри отримали в подарунок від батьків комп'ютерну гру. Ще не встигли її завантажити, як почали сперечатися, хто перший має сісти за комп'ютер. Кожна з них наполягала, що саме вона має починати гру. Батько спочатку прислуховувався до дівчат, а потім вимкнув комп'ютер. «Я не буду вирішувати, хто перший, а хто другий. Порадьтесь між собою. І як дійдете згоди, повідомите. Тоді і увімкнемо комп'ютер». Дівчата ще якийсь час пробували добитися від батька якогось рішення. Але це не дало результату. Батько повторив: «Я хочу, щоб ви знайшли рішення, на яке обидві погодитеся. Тільки тоді увімкнемо комп'ютер». Дівчата розпочали переговори. Знайти вихід, який влаштував би їх обох, було нелегко. Але все ж таки дуже хотілося пізнавати нову гру. Врешті підійшли до батька. «І що ж ви вирішили?» «Ми домовилися, що кинемо жереб, хто має бути першим. А потім будемо засікати час, кожна матиме по півгодини». Мудрий компроміс – це не тільки справедливий розподіл якихось прав чи обов'язків. Це насамперед вияв пошани до іншої людини – без втрати пошани до себе. «Я шаную тебе і твої погляди, і хочу, щоб ти пошанував мене і мої погляди». У конфлікті програють дві сторони. В мудрому компромісі дві сторони виграють. Ситуація, коли одна сторона перемогла другу, не розв'язує конфлікту. Він надалі залишається і постійно виринатиме у майбутньому. Суть не в тому, що я виграв, а хто програв, чи навпаки. Суть у тому, щоб знайти третій вихід. А сила третього виходу може бути настільки великою, що породжує нову якість відносин між людьми. Компроміс – це перемога без війни.

0: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Давай потеревенем.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Спілкування, доки воно наявне, одна з найбільших радостей у подружжі. Але це більше, ніж просто розкіш. Ми можемо назвати його постачальною мережею шлюбу, сповненого любові. Це шлях, яким транспортується від чоловіка до дружини і від дружини до чоловіка терміново потрібні вантажі.
1: Якщо на початку ваші стосунки сповнені надії та романтики, вочевидь, з комунікацією у вас все в порядку. Але згодом життєві будні накладають на ваше спілкування відбиток непорозумінь і проблем. Доктор медицини Домена Ренша, експерт у цій галузі, розповідає.
0: Після весілля, коли про себе дає знати рутина буднів, подружжя все менше спілкується, натомість мовчазне вгадування думок і бажань один одного, і часто неправильне.
1: Доктор Ренша попереджає.
0: Тільки-но у шлюбі зникає спілкування, партнери розчаровуються, і емоційно кожен замикається в собі. Вони приходять до спільного висновку, що не можна нічого зробити.
1: У всіх випадках ознакою відхилення є мовчанка, яку подружжя повинно сприймати як червоне світло. Найкращим сигналом аварійного стану у подружжі є не запеклі сварки, а нездорова мовчанка. Але до цього не повинно доходити. Проблеми спілкування можна перемогти, бо спілкування – це вміння, якого можна набути.
0: Ви досягнете свободи спілкування, якщо будете сприймати один одного такими, якими ви є.
1: Взаємне сприйняття є запорукою спілкування, бо сприйняття один одного – найсильніший сигнал, який людина посилає і отримує. Ми маємо дуже сильну потребу бути сприйнятими людьми, які близькі нам. Критичні коментарі та висловлювання викликають нас страх бути звинуваченими, коли ми висловлюємося. Критичне ставлення викликає в нас бажання уникати щирих розмов. Змініть позицію звинувачень та нарікань на позитивне ставлення та розуміння. Таким чином ви створите ідеальну атмосферу для спокійного обміну думками та почуттями. Це сприятиме поглибленню ваших подружніх стосунків.
0: Ви досягнете розуміння, якщо навчитеся слухати один одного не лише вухом, але й серцем.
1: Вислуховування – це важливий, але часто пошкоджений елемент системи подружнього спілкування. Експерт у галузі соціального спілкування пише з цього приводу. Хоча подружжя і витрачають 40% загального часу спілкування на вислуховування, в багатьох сім'ях ця здатність недорозвинена. Дослідження вказують на те, що ми вловлюємо лише 25%.

0: сказаного, саме це створює ґрунт для виникнення непорозумінь. Пам'ятайте, слухаючи свого партнера, ви демонструєте свою любов до нього. Це свого роду послання з таким змістом: сказане тобою є важливим для мене, бо ти важливий для мене.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
5: У своєму подружжі ви уникатимете дискусій, де є переможець і переможений. Ви з'ясуєте, чим зумовлені такі дискусії, і намагатиметеся замінити їх щирим спілкуванням, щоб вирішити проблеми, усунути розбіжності думок.
0: Чому розбіжність думок у подружжі так часто приводить до суперечок і зриву комунікації? Як правило, в таких розбіжностях не піднімається питання життя та смерті. Часто йдеться лише про різні погляди та сприйняття. У таких ситуаціях випробовується вміння подружжя спілкуватись. Під час спілкування користуйтеся принципом найдорожчого – люб'язність, благословення, щирість – це є найдорожче, що ви можете дати своєму партнеру.
5: Ви можете зменшити напруженість, виявивши та знешкодивши причину виникнення непорозумінь. Навчіться сперечатися за біблійними принципами, так, щоб уникнути гніву, злоби та неприємних почуттів.
0: Повністю уникнути зіткнень між людьми, які кохають один одного, неможливо. Але Біблія дає інструкцію, як уникати непорозуміння та гніву і будувати конструктивні стосунки. Апостол Павло формулює 7 правил для позитивної суперечки в посланні до Ефесян, 4 розділ, 5 вірш. Говоріть правду, тримайте хід суперечки під контролем, суперечка повинна бути вчасною, сперечайтесь позитивно, вибирайте слова та контролюйте язик. Сперечайтеся наодинці, коли все позаду. Пробачте один одному, не забувайте про душевну чистоту також.
5: Ваші стосунки створюватимуть відчуття безпеки та впевненості, якщо ви за допомогою спілкування пізнаєте один одного і протягом усього життя перебуватимете у тісному контакті.
0: Про слабкі місця ваших стосунків ви знаєте краще, ніж будь-хто. Отже, будьте пильними і уважними.
5: Відреагуйте на незвичайне напруження.
0: Небезпека загрожує, якщо під час обговорення якоїсь теми відчувається нездорове напруження. Нічого не може так зашкодити подружжю, як невидима стіна, що постала з якоїсь причини, про яку ви не наважуєтеся говорити. Напевно, ви ще будете відчувати взаємне піклування, але щирість і довіра вже зникли. Якщо якась проблема ставить під загрозу ваші стосунки, треба вжити негайних заходів, що справа не опинилася у глухому куті.
5: Ніколи не зраджуйте свого найкращого друга.
0: Якщо в момент відвертості вам щиро довірили інформацію, яка заторкнула вашу гідність, стережіться, щоб не використати її як зброю проти свого партнера. Це може легко статися, якщо вас переповнюють гнів і бажання помститися. Не піддавайтесь цій спокусі. Пам'ятайте, йдеться про людину, яка є вашим найкращим другом.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
5: Уникайте гнівливих поглядів.
0: Це також створює велику небезпеку. Якщо у вас виникла суперечка про щось настільки вагоме, що ви не в змозі контролювати себе, то, як правило, ви говорите речі, про які потім дуже шкодуєте. Але потім вже пізно. Будьте розумними і зупиніться, тільки-но помітите, що наближаєтесь до цієї межі. Коли напруга спаде, спробуйте ще раз поговорити. Перед тим, як ви намагаєтесь поговорити, вартувало б спільно прочитати Псалом 140-й, 3-й вірш. «Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх».
5: Будьте завжди милосердними до свого партнера.
0: Не зачиняйте дверей свого серця перед людиною, яку кохаєте, навіть у хвилини гніву. Якщо ми не маємо співчуття до свого партнера, то не маємо і любові. Справжнє співчуття – це емоційна присутність і щире розуміння. Випробування зустрічаються на шляху кожної людини. І всі ми потребуємо милосердя від свого партнера. Ми не можемо любити лише на словах. Милосердя та співчуття мають стати нашою відповіддю.
5: Пам'ятайте про владність слів.
0: Поміркуйте, як сказане вами слово може вплинути на життя вашого партнера. Деколи ми не оцінюємо можливості слова. Наші слова мають здатність глибоко западати в душу іншій людині. Оскільки слова породжують в іншій людини думки, то вони впливають на неї або позитивно, або негативно. Негативний вплив коли сказаного є початком кінця щирого спілкування.
5: Третій – зайвий.
0: Сьогодні багато пар вже визнали, що телевізор – злодій. Він краде у ваш час, який би ви мали провести разом. Пам'ятайте про час, проведений біля телевізора, припадає на вечірню пору, тобто коли подружжя має найбільшу потребу спілкуватися. Чи тиха розмова з телевізором не витісняє безцінного подружнього спілкування? У гіршому випадку телевізор є втечею від проблеми, яка вимагає негайного вирішення. Ви самі маєте вирішити, яку роль посідатиме телевізор у вашому шлюбі. Чи він стане третім членом вашої сім'ї, чи залишатиметься гостем.
5: Сподіваємося, ви зрозуміли, що спілкування життєво необхідне. Його важко досягнути, але дуже легко втратити. Тобто ви повинні докласти усіх зусиль, щоб зберегти його протягом всього життя.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
6: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле Радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
7: Отець наш Небесний, дякую тобі, Господь, за Україну. Я дякую тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю твою, на усвідомлення відповідальності перед тобою, Господь. Я дякую тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, ти є в нашій Конституції, ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу тебе, стань Господом наших сердець, спаси наш народ і помилуй. Зупини цю війну. Хай мир твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою.
1: Псалом 4, вірш 2.

0: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб був ти виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися.
2: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Ми шукаємо Бога в незмінному, непохитному законі природи, благоговійному настрої душі, що керується цим законом, в істинному відблиску Його суті, в незлічених сузір'ях, що світяться у незмінному просторі єдиного неба. Джордано Бруно – італійський філософ епохи Відродження, поет –

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні

Лихоліття не наблизиться до твого поселення, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог звелів Ною збудувати ковчег? Як він наслав на землю потоп? І як Бог у цьому ковчегу врятував Ноя, його дружину і трьох синів із їхніми дружинами? Здавалося б, після потопу, такого страшного покарання, люди мали схаменутися, почати мирне й богобоязне життя. Але, як говорить Біблія, людське серце найлукавіше над все та невигойне. Сьогодні ми почуємо про те, що сталося після потопу. Недосяжне небо. Біблія, книга Буття, 11 розділ.
1: Ной та його сини почали обробляти землю, а ще Ной насадив виноградну лозу. У синів Ноя було багато дітей, і їхні діти теж мали їх багато. Вони почали поширюватися по землі і заселяти світ, як Бог їм те наказав. І от люди, що народилися після потопу, вирішили здобути собі славу. «Давайте залишимось тут, на цьому полі, – сказали вони, – і побудуємо величезне місто. Ми станемо відомі скрізь і всюди, бо ми ще збудуємо таку високу вежу, якої ніхто й ніколи не бачив. Ми дістанемося до неба». Вони зразу ж заходилися працювати. Робили цеглу з глини та соломи, потім обпалювали її під гарячим сонцем. Щоб цеглини трималися у кладці, вони використовували смолу, яка була їм замість цементного розчину. Однак Богові не сподобався їхній задум. Навпаки, його засмутило і розсердило, коли він побачив, що люди знову прагнуть до самозвеличення і намагаються задовольнити власну пиху. Вони виявилися занадто гордими та самовпевненими, аби виконувати його мудрі настанови. Бог знав, що не буде кінця тим задумам, які люди намагатимуться здійснити, йдучи власним хибним шляхом. І через те незабаром вони стануть такими ж зіпсованими, як і люди, що жили до потопу. Ось чому Бог вирішив розселити їх по всій землі, поки вони не стали ще більш хвостовитими і зарозумілими. І от люди раптом побачили, що не можуть зрозуміти одне одного, бо розмовляють різними мовами. Це була одна з Божих задумок. Бог учинив так, аби позбавити людей змоги об'єднатися у лихій справі. Бог не хотів, щоб вони спільними зусиллями принесли у світ зло та лихо, як це зробили люди за часів Ноя. Гордовита Вавилонська вежа залишилася недобудованою і поступово перетворилася

0: на купу поваленого каміння.
1: Чому Бог доручив Мойсею записати цю історію до книги, яку ми називаємо Біблією? Гадаю, для того, щоб ми знали, звідки взялися різні мови, якими розмовляють люди по всій землі. І щоб ми знали, гордість завжди карається. Немає нічого у цьому світі небезпечнішого за гордість. Вона завдає людям багато страждань і горя. Біблія говорить, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він вже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в Нього помочі. І Він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас, приходьте. Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ті 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
3: Електронна адреса: radio@svitle.org.
2: Ваша Світла Радіо Сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Світла радіо Еммануїл.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 3 березня в цей світ вступила досить цікава постать, один з славетних синів народу України. Йосафат Коциловський народився у 1876 році, 3 березня. Єпископ Української греко-католицької церкви, блажений священномученик. Народився він на Лемківщині у селі Пакошівка поблизу міста Сянік у хліборобській родині з давніми священницькими традиціями. Його батько Петро успішно поєднував землеробство з активною участю в політичному громадському житті. В 70-х роках 19-го століття він обирався депутатом до Галицького краєвого сейму. А мати, донька греко-католицького священника Катерина Косар-Коциловська, прищепила 4 своїм дітям глибоку релігійність, спрямувала обох синів на шлях духовного служіння. 1900 року Йосафат Коциловський покинув військову службу і за сприяння перемишльського єпископа Костянтина Чеховича розпочав філософсько-теологічні студії у Римі, де здобув докторат філософії, теології, опанував німецьку, італійську, французьку і латинську мови. Теологічні студії закінчив у 1907-му у Римі, де згодом того ж року 9 жовтня прийняв священну тайну священства. Незабаром був призначений віце-ректором і професором богослів'я духовної семінарії у Станіславі. Національний поступ українства на Посянні перервала Перша світова війна 1914-18 років. Окупація російською солдатчиною Перемишля супроводжувалася грабунками історичних цінностей, в тому числі корони Митри, що за переказами належала королеві Данилові Галицькому. Постійних цькувань і наруги не витримав тоді владика Чехович, місце якого і зайняв останній 47-й перемишльський єпископ Йосафат Коциловський. У 1916-му австро-угорський цисар іменував Василянського монаха отця Йосафата Коциловського новим греко-католицьким перемишльським єпископом. У 1917-му був призначений Римом єпископом Перемишльської єпархії Української греко-католицької церкви. Його архієрейські свячення провів митрополит Андрей Шептицький 23 вересня 1917-го. Був обраний до складу Української національної ради. Під час Другої світової війни єпископ Йосафат безвиїзно залишався у Перемишльській єпархії, через територію якої у вересні 39-го, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, було прокладено радянсько-німецьку демаркаційну лінію. По закінченні війни відважно намагався протистояти тиску комунізму проти церкви. 10 вересня 45-го єпископ передав 2 посланцями в американське і британське посольство інформацію про характер польсько-українського трансферу, надужиття утисків і порушення прав громадян, які при цьому мали місце, а також прохання про допомогу. Процес офіційної ліквідації Української греко-католицької церкви у Галичині було завершено на так званому Львівському соборі, який відбувся з 8 по 10 березня 1946 року. У перший же день собору простим голосуванням без будь-якого обговорення було затверджено ухвалу, основними положеннями якої було анулювання постанови Берестейської унії 1596 року, відірватися від Римської церкви та воз'єднатися з Православною церквою Радянського Союзу. Але майже 2/3 душпастирів не перейшли у православ'я. Більшість з них були репресовані. Однак навіть частина тих священиків, які формально воз'єдналися, залишилася одночасно за згодою Йосипа Сліпого та інших владик греко-католицькими парохами. Сам єпископ Коциловський захворів на запалення легень і помер 17 листопада 1947 року у київській в'язниці. Таким чином, українців-католиків було позбавлено їхньої єпархії. Населення Західної України внаслідок терору, арештів, масової депортації до Сибіру було залякане і пригноблене. Тим не менше, населення села Пакошівки, як руське, так і польське, пишалося з того, що з їхнього села походить такий єпископ. Після смерті Коцеловського в тюремній в'язниці, лікарні, місцеві черниці таємно домовилися з персоналом лікарні поховати тіло в окрему могилу, а не в спільну тюремну. Згодом священнослужителі з міст Рудки та Стрий Львівської області таємно перенесли рештки на Личаківський цвинтар, що у Львові, і перепоховали у польській могилі. 24 квітня 2001 року в присутності Папи Римського Івана Павла ІІ у Ватикані відбулося проголошення декрету мучеництва єпископа Йосафата. Обряд беатифікації відбувся у червні 2001-го у Львові під час літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

люблю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе навіщо жити?

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Дух відкрив мої уха, аби очікувати з величезною м'якістю і здатністю.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю.